0: Det er snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: Og i Oslofjorden har to båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. En person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
2: Det har vært et sammenstøt mellom to fritidsbåter i området mellom Langøyene og Husbergøya i Indre Oslofjord. Trolig om snakket om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som i ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så er det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som er årsaken til det.
1: Politiet og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet er ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR i en oppdatering 10:15 i går kveld. Og det var NRK Nyheter i studio i denne omgang, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Også I går ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motsidende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USAs korrespondent Petter Svår sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp på den skadde ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble vi ledet I førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
0: I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania. Dødsfallene skjedde I Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i faresonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. 3 grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de 2 kattene kom seg i sikkerhet, ifølge politiet. Viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. En av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger. De hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjernet grevlingene fra huset.
3: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gang igjen.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Aalberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM i natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

14 over 5 klokka har blitt I det. Sigrid ferdig med sin The Hype, og før det hørte vi Christian Christensens flotte stemme. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country, og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Det var Hellbillies det som sang om ho jeg ville ha. Men nå skal det handle om et bursdagsbarn. Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Ja da, det mange popsanger om evig kjærlighet, og her fikk du en av dem. I Wanna Love You Forever, sang Jessica Simpson, og den kom fordi hun har bursdag I dag.
1: Dette

Kjente stjerner, syng Trond Jensen her I tidlig morgen, og nå kommer en ordentlig gammel klasker I litt ny versjon. Fugis, syng oss frem til nyheten halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold, for mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen et godt signal til hele Norge, mener oberst Ståle Nymoen.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Libanon sær skal I løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områder Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en bufferzone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon og skal gradvis trekke seg ut av disse områdene. 12 personer har mistet livet I en skogbrann I den lille landsbyen Bedar ved Alarmia I Sør-Spania, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber I farezonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet, og salget av europeiske biler I Kina faller dramatisk. 2 svensker som mistenkt for å ha reist til Irland for å begå et leiedrap havnet for en måned siden I en alvorlig bilulykke der den ene av dem omkom. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages av irsk politi ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den døde ble identifisert som en svensk mann I 30-årene, og ifølge politiet var også sjåføren svensk. Sjåføren etterlot seg en mobiltelefon. Ifølge irske medier og politiet vet hvem de leter etter. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé skåret da Frankrike slo Marokko 2-0 I den første kvartfinalen I fotball-VM. Frankrike spiller semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia. Den hører du på NRK Sport Radio fra klokka 21 I kveld. 3 grevlinger tok seg I natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også I sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Bruno Mars hører bryllupsklokkene ringe. Og var vel klar til å si ja, tydeligvis. Marry you, sang han I hvert fall her tidlig en fredagsmorgen. Og ja, kanskje det mange der ute som skal giftes I helga. Gratulerer til alle her fra Nils Håkon Onstad, og riktig god morgen.

Justin Bieber var det, sang Sorry. Det klokka snart 6:14. Og før det hørte vi Margaret Berger her I Tidlig Morgen. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

det som minner seg ut av sin låt om sjelen og forlørt ved Billie Eilish her I tidlig morgen. Og I dag det en helt spesiell dag I byen Rolette I North Dakota, USA. Dit flyttet nemlig mange norske utvandrere på slutten av 1800-tallet, og de holder på sine norske røtter. Og det spesielle med dagen I dag at det skal åpnes en tidskapsel, som har ligget begravd siden 1976, altså I 50 år. Og hva som skjuler seg inni kan du ja, kanskje finne ut om du sjekker på nett utover dagen. Samtidig skal det graves ned en ny tidskapsel som skal ligge nye 50 år, frem til 2076. Ja, kanskje en idé for andre også, dette.

Paul McCartney og Michael Jackson med en av sine slagere, sei, sei, sei. Du fikk den her I tidlig morgen, en fredag morgen. Og nå kan du glede deg til å høre nummer 4 som synger frem til nyheteren klokken 6, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Åge Nostad,

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Nors, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen, Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Sa nestleder i Longyearbyen, lokalstyret Høyres Jo Guthrie, reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane i Luster i Vestland. Frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. 3 personer er på klatretur, som har gått seg fast, opplyser politiet. Ingen er skadd. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: God morgen, Vestland.

0: Lysen etter å danse med dæmoner, 13 minutter over 6 er klokken blitt. Om litt øyeblikk så skal vi inn i det vi kaller for avisrunden her. Og Marianne, du skal straks få høre, du og alle i hele verden skal få høre det, at det er ikke bare å male huset sitt. Spesielt ikke hvis du har funnet ut at dette hvite gamle huset, det skal få knallgrønne lister rundt vinduene utvendig på karmene.
1: Blir det protester da?
0: Protester, det trues med dagbøter og hele pakken.
1: Oi, ja, følg det med. Var ikke
0: nei.
1: Måte på.
0: Det er ikke, dette er alvorlig, følg med.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Og rigtig god fredagsmorgen til deg. Det er dags for å kikke litt grann i avisene, og da skal vi begynne med de da, som har malt vindueskarmene grønne utvendig, og nå truer kommunen med bøter. Det er Bergensavisen som skriver denne saken her i dag. Markisene er for moderne for Bergen Moské. De har nå mottatt et varsel på grønnmalte vindueskarmer og ny pergola. Og de har ikke bedt om lov til å male grønt, mener kommunen. Dette huset her, det jo fra 1600-tallet, og det skal se ut sånn som det gjorde på 1600-tallet. Så...
1: altså, jeg står og ser på det bildet her nå. Jeg synes jo det var fint med det grønne. Det er skikkelig fresht ut, ja. For det jo et flott hus da.
0: Ja, det veldig flott. Stort hus der. Men nei, sånn skal det ikke gjøre. Så hvis ikke de maler rom her nå, så risikerer de da å få løpende dagmulkter, og det er 500 kroner for fargevalget, og 500 kroner for konstruksjon ut av denne pergolonen som de har tatt utenfor hovedinngangen, sånn at de ikke skal bli søkkende svårt når de står utenfor og venter for at dørene skal åpnes.
1: Jeg skjønner jo at de har regler, men av og til når vi liksom ønsker å freshe det opp litt, så er det kanskje litt dumt da. Ja, ja. Ok, vi hopper til Bergens Tidende. Der handler det om Haukeland sykehus. De har stengt ned 20 operasjonsstuer nå i 4 uker. Og grunnen til det, det er fordi at det er altså et ventilasjonsanlegg her i dette bygget som er 43 år gammelt. Og nå var det ikke forsvarlig å holde på lenger med å operere der. Så dårlig var det. Helt umulig å få tak i reservedeler. De var rett og slett nødt til å skifte det ut. De kunne ikke vente på at hele sentralblokken skal pusses opp.
0: Nei.
1: Det fører til at de må flytte operasjonen en etasje opp. De har ikke... De må selvfølgelig nedskalere. Når 20 operasjonsstuer er stengt, ja, så vil jo det gå ut over kapasiteten. Men de sier at siden det er sommer, så er det færre operasjoner likevel, så de mener at dette skal gå bra. Og så har de vært med de ansatte da, som egentlig trives ganske godt der oppe. Ja. Det er mye dagslys, som er egentlig fin arbeidsplass. Så forhåpentligvis går dette fint, men altså et eldgammelt ventilasjonsanlegg må nå skiftes ut på Haukeland.
0: Sier seg selv. Så skal vi til et mysterie i Florø, rett og slett. Det er Firdaposten som kan skrive om dette her. Plutselig en dag, så var portene på kirkegården i Florø sporløst forsvunnet. Og det store spørsmålet var, hvem er tyvene? Ja da, og dette her, det tok jo helt av på Facebook. Alle bare liksom, hva i all verden er det som skjedde? Hadde virkelig vært folk og stjelt fra plassen der ute. Og så begynte da altså Firdaposten å snuse rundt, og i dette portmysteriet, og fant ut at gjerningsmennene ikke er menn i det hele tatt. Men 4 ungdommer som har sommerjobb i kommunen, og som har fått beskjed om å ta av portene og male de.
1: Ja, det er herlig. Vi går kjapt innom Nordhordland også. De har nemlig møtt noen barn i Modalen, som ikke har fått fri.

0: denne sommeren.
1: Hva for noe?
0: Ja, de har gått på friluftsskole i stedet for.
1: Sier du det?
0: Og der har de egentlig hatt det helt fantastisk. De har tatt bilder av noen gutter her som viser frem fisken, som de ikke bare har fisket selv, de har også stekt den, og nå er de i ferd med å spise den. Det er veldig mye gøye sånne sommerskoleopplegg som foregår for tiden.
1: Tøft! Det er ikke dumt i det hele tatt. Sommerskole, sommerfri, kanskje noen som er på vei til Danmark i dag for å nyte ferien. Nå skal du få dansk musikk med deg fra Kim Lersen og Bellamy. Dette er Jutlandia. God morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang, og 150 brannfolk satt inn i slukkinga. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesteuropa. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal til hele Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
0: Fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene i Oslo i natt. I alt 11 personer var ombord i båtene, og alle tok seg i land etter sammenstøtte, sier politiet. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i natt. Han ble funnet i veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. Politiet mistenker ikke at andre var involvert i ulykka. I natt ble den første kvartfinalen i fotball-VM spilt mellom Frankrike og Marokko. Christian Nilsen kommenterte for NRK.
2: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det er deg! Skårer og får sin herlige revansj etter straffebommen i første omgang. Nå åpner det seg mye for Frankrike! Kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026. Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. De gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa altså kommentator Christian Nilsen, og det en ny kamp igjen i kveld, en kvartfinale mellom nettopp Spania og Belgia, som du kan følge på radioen i NRK Sport. 120 000 jobber er i farezonen for den tyske bilgiganten Volkswagen. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved fire fabrikker, skriver tyske medier. Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, og problemet for bilfabrikken skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler der faller dramatisk. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og her lokale nyheter fra Vestland. Det pågår nå en redningsaksjon for tre personer som fikk problemer under en klatretur på Skagastøltindene i Luster. Ingen skal være skadet, men de har vært på tur siden i går morges og slitne. Et redningshelikopter fra Florø har kommet frem og holder nå på å heise de tre ombord. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å gjøre en ny rasvurdering på den historiske gamleveien i Måbedalen i Eidfjord. Veien har vært stengt i flere år på grunn av faren for ras, men sykkelturister har trosset sperringene og bruker veien daglig om sommeren. For det finnes ingen alternativ vei. Kjetil Hildal, prosjektleder drift i Statens vegvesen, har full forståelse for at stengingen er fortvilende.
4: Det er vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det er jo spektakulær natur i området her, så det har vi forståelse for. Det er klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det, hva som er nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. Utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
3: På den gamle branntomta på Møllendal i Bergen blir det nå satt opp brakker for å huse 88 studenter. Målet er færrest mulig med å sove på sovesal ved studentstart i august. Det sier styreleder i studentsamskipnaden på Vestlandet, Sjur Selsvik.
5: Vi vet jo at antall studenter som står i kø og ikke vet helt hvor de skal bo, øker jo for hvert år som går. Og vi har sett stadig flere som kommer til sovesal hos oss, som vi vet at det er et enormt behov, den studentboligkrise, og dette kan i hvert fall lette litt på det.
3: Og det var Bergens Tidende som skrev om denne saken først. To personer mistet førerkortet da de kjørte alt for fort da politiet hadde fartskontroll sør for Leirvik på Stord sent i går kveld. De to ble målt til 106 og 86 kilometer i en 60-sone.
6: God morgen, Vestlandet.

0: Fredag, verdens beste dag. Riktig god morgen til deg. Lene kom tilbake inn I studio, for det skal handle videre om den redningsaksjonen som har pågått I morgentimene.
1: Ja, for det har jo vært en redningsaksjon. Tre personer som fikk problemer under en klatretur ved Skagastølstindene I Luster. Og nå kommer meldingen fra politiet at redningshelikopteret de har fraktet turfølget ned til Turtagrø.
2: Bra!
0: Her dagens værvarsel. I dag så blir det stort sett pent vær. I ettermiddag kan det hende at indre strøk får regn og tordenbyer. Så det en skiftende bris ute. Men det meldes om temperaturer som skal nå helt opp til 26 grader enkelte steder. Ja, det fantastisk!
2: Tore sier å våkne på Kvamskogen med den soloppgangen. Dette blir julis beste dag, så hvorfor sove, sier han. Akkurat nå det 12 grader, ønsker alle en strålende dag. Og så må vi jo glede oss til I morgen da.
0: Hva skjer da? Da skal vi ro!
2: Vi skal ro, og vi skal heie, og vi skal gjøre alt det vi kan for at vi går videre I VM.
0: Ro! Vet du hva?
2: Jeg våknet opp I dag til den sykeste historien.
0: Ja, altså,
2: av og til så jo nyhetene helt elleville. Ja. Fikk du med deg dette grevlingdramaet oppe I Trondheim?
0: Nei.
2: Altså, det altså, politiet fikk melding fra en livredd huseier som hadde fått tre grevlinger inn I huset sitt. Så tenker du, hvordan går det an? Jo da, de hadde kommet seg inn gjennom katteluken. Og denne huseieren hadde fra før to katter, livredde, sant? Den ene den rømte opp på kjøkkenbenken, og den andre den klarte å komme seg ut katteluken, han bare rømte huset. De var ganske aggressive, den ene grevlingen, og huseieren ringte da ifra et soverom, måtte rømme inn der, låse døren, forskanse seg på sitt eget soverom for å komme seg vekk ifra disse grevlingene.
0: De aggressive da, liksom?
2: Ja, ja, de kjempeaggressive, de freste. Sånn, ikke vet om det var sånn.
0: Jeg tenkte de kunne si sånn, husj, husj. Nei.
2: På ingen måte. Og politiet, de sier jo at de har jo aldri fått sånne meldinger om sånne ting som dette her før. De hadde dessverre ingen patruljer I området, så de måtte sende viltnemnda, som til slutt klarte da å få ut disse grevlingene. Men tenk for en opplevelse. Og da begynte jeg å lure på, hvilke sånne sånne ting. Hvilke dyr har du fått inn I huset ditt, ufrivillig? Har du opplevd noe?
0: Ja, jeg har hatt mink.
2: Mink?
0: Ja, ja, som selvfølgelig da tisset I huset, og jeg skal love deg. Den stanken, den vedvarte lenge.
2: Hvorfor fikk du den ut igjen da?
0: Minken?
2: Ja.
0: Nei, altså, jeg åpnet bare
2: der.
0: Døren. Jo, jo. Ja. Nei, jeg var ikke der. Det var madame som var der. Ja. Så hun åpnet bare døren. Og så har vi Marco, hun vår da, som gikk inn og liksom og så denne der, begynte å bjeffe. Da stakk minken ut.
2: Ok, for det var åpen dør da.
0: Ja, ja. Men grevlinger altså.
2: Ja, ikke I taket, men gjennom katteluken.
0: Ok. Men jeg har lyst til å høre fra deg som hører på nå. Ja. Du som lytter på radio nå. Hva har du fått ut av dyr og utyske inn I huset som ikke du har lyst på?
2: Jeg har hatt noen ting jeg skal fortelle med deg litt senere.
0: Ja, du skal vel det, ja. Oi, oi, oi. Oi, nei, hva som kom her nå da? Nei,
2: det var grevling I taket.
0: Er det det? Ja. Er det Knudsen Ludvigsen?
2: Mulig det.
0: Nei, er det det?

0: Det må være allsang dette her. Altså, det er så gøy med Knutsen Ludvigsen. Spiller du alt for sjelden selvfølgelig. Grevling i taket. Og grevling inn i huset som vi hørte om disse tre grevlingene som kom på turen. Og vi har stilt kom på besøk. Og vi har stilt spørsmålet. Hva har du fått inn i huset ditt?
1: Vi har fått en melding her fra en som har fått en svale, som sier at det er det mest spennende de har fått inn i huset. Og svaler er jo veldig fine fugler da. Så, sånn sett så er jo det kanskje en hyggelig opplevelse, eller nei.
0: Kanskje, i nøste vårt inn dagen, så satt vi der nede og spiste litt. Da kom det en skjære, og bare hoppet inn i nøste, og gikk inn der og skulle da på en måte skjære seg en skive, kanskje, jeg vet ikke. Men i hvert fall, så prøvde han å fly ut, og da fløy han i vinduet hele tiden.
1: Åh, ble han skadet?
0: Nei. Da var det Nina, svigerdatter, som måtte inn og bare forsiktig geleide skjæren ut.
1: Ok, vi hadde en opplevelse. Jeg nevnte jo Lucy, katten min i sted, hun som ikke liker meg, men som liker veldig godt alle de andre i familien. Hun er en fantastisk jeger. Altså, hun dreper alt som beveger seg.
0: Okay.
1: Og så var det en dag vi hadde svigerdatter på besøk. Hun skulle på do, gå ned trappen, inn på do der. Så blir hun litt stresset for bare, hva er det som skjer her? Det er en kjempestor fugl med et gigalangt nebb på badet. Og når hun kommer inn da, så flyr denne fuglen opp i do, opp i toalettet, og sitter der liksom og stresser.
0: Hva sør han?
1: Og så går hun og roper da på min sønn og bare Gud, og han roper på faren og alt, da er det helt kaos der. Så da må de altså redde denne fuglen ut, og da er det da Lucy, denne fantastiske jaktkatten som vi har, som har klart å få denne her, apropos gjennom katteluken, så synes jeg greier det. Hun har fått den, og det er ingen som forstår hvordan denne store fuglen kan ha kommet igjennom der. Men det er det eneste hullet.
0: Altså har dratt fuglen med seg gjennom katteluken og inn på badet.
1: Ja, men jeg tror nok at dette har ført til at hun har blitt litt redd, egentlig. Fordi at hun går aldri inn katteluken noe lenger, hun går bare ut. Ja.
0: I herlighet for en historie da.
1: Ja.
0: Men opplevelsen for hun som skal på toaletten, og så der er det...
1: Det var helt vilt.
0: Full flamingokvintetten inne der og...
1: Oppi do.
0: Ja.
1: Nei, så det er ikke bare å få ville dyr inn i huset sitt.
0: Ok, nå har vi hørt om grevlinger, den fugl der, vi har hørt om den hinfugl, og vi har hørt om minken og om svalen. Nå må vi høre fra deg også. Hva har du fått inn i huset som ikke var helt planlagt? Og da er jo det i appen NRK Radio du kan sende inn til oss. Og der kan du også komme med svaret på dagens inngangsspørsmål i konkurransen vår 3 på 10. Og så skal vi ha en fantastisk fin fredagsgjest mellom klokken 8 og 9 i dag.
1: Ja, Hege Marie Kallestad heter hun. Jobber i TV 2.
0: Ja.
1: Ja,
0: og da tenkte jeg at inngangsspørsmålet handler litt om TV 2 og hvor tid de hadde sin første sending ifra Bergen. Hvilket år hadde TV 2 sin første sending? Var det 1982 eller var det 1992? Du kan sende svaret i appen NRK Radio, og blant de som kommer inn med det riktige svaret, så skal vi også finne en som skal få et eksklusivt handlenett ifra Norsk Rikskringkasting.
1: Ja, ikke
0: bare
1: TV 2.
0: Nei.
1: NRK.
0: NRK. Ok, da er reglene klar.
1: Ja.
0: Spent på det om det er noen som vet når TV 2 er sin første sending. Om det var 1982 eller 1992, det får du svaret på om 5-6 minutter. Nå skal vi høre Lady Gaga og Bradley Cooper som synger Shallow før vi skal snakke med meteorologen. Tell me.

0: 06.51 på NRK Ure. Lady Gaga, Bradley Cooper og Shallow.
1: Vi spilte jo Knudsen og Ludvigsen i sted, fordi at vi fortalte om denne stakkars huseieren oppe i Trondheim som fikk tre grevlinger inn i huset sitt i dag.
0: Har du hørt?
1: helt vilt. Gjennom katteluken forresten, hvis ikke du fikk den historien med deg. Så er det en som sier her til oss at når jeg var cirka 10 år, så fikk vi Knudsen og Ludvigsen på besøk til Karland barne- og ungdomsskole i Nordhordland. Da ble jeg starstruck.
0: Åja.
1: Tenk, jeg husker det enda 10 år senere. Mm. Ja, men de var jo enormt store på den tiden. Det var nesten som å få Haaland på besøk, vil jeg tro.
0: Det kan jo godt hende.
1: Ja. Tenk for en helg det kan bli, er det en annen lytter som sier her. Seier mot England på lørdag og brandseier på søndag.
0: Oi, oi, oi. Det kan bli litt av en helg. Ok, da er vi litt opptatt av hvordan været kommer til å bli også, og da er det bra at vi har eksperten og meteorologen Haldis Berge med oss denne morgenen også. God morgen, Haldis.
2: God morgen!
0: Ja, la oss få høre. Skal vi ta dagen i dag? Jeg skjønner det skal bli godt og varmt.
2: Ja, i dag er det stort sett fint vær. Det er en del skyer i ytre strøk nord for Sognefjorden, ellers så er det fint vær og møte sol. Det er en liten mulighet for at det kan dukke opp en annen ettermiddagsbygge i indre strøk. Og på kysten sør for Sognefjorden så øker det på til en nordlig frisk bris utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturmessig så ligger den an til en sånn, ja, 23-27 grader, litt lavere temperaturer i ytre strøk nord for Sognefjorden siden det er mer skyer der.
0: Kan... Du, 27 grader.
2: Det... Ja, det er helst i indre strøk at det er ventet å bli så varmt. I går var det jo 25,1 grader i Etne.
0: Det var det.
1: Nå er det sommer, altså.
0: Åh, det er sommer, det er sol, og det er fredag.
1: Ja.
0: Og så er det veldig mange som skal se på fotballkamp i morgen, Norge mot England, og det er jo på kveld klokken 23. Skal vi bare hoppe rett dertil? Hva vær kan vi forvente oss da?
2: Da er det ventet å være fint vær igjen. Så det ser egentlig veldig lovende ut for kampen. Men dagen i morgen begynner nok med at det er mer skyer, og ja, i natt og i morgen tidlig så er det en liten mulighet for at det kan være litt tåka og litt lett yr. Men skyene forsvinner, og det skiner opp utover ettermiddagen, og blir bra til kvelden da. Så blåser det nok nordlig opp i liten kuling på kysten på kvelden.
1: Ok. Det blir så bra helg, vet
0: du. I dag, Haldis, får du diplom for ukens beste værmelding. Da henger på veggen. Takk skal du ha, en fin helg når den tid kommer.
2: Takk, lige med det.
1: Takk.
0: Så er vi klar til å trekke ut en vinner av dagens 3-på-10-konkurranse, som også skal få lov å prøve å se hvor kjapt de er i avtrekkeren etter Pink.

0: Tre på ti, en morsom og gøy konkurranse der vi først stiller et inngangsspørsmål, og så trekker vi ut en deltaker som er med på radioen og sjekker litt grann hvem som er mest våken akkurat nå. Og da skal vi til Sandane og til Anne-Kristin. God morgen!
1: God morgen!
2: Du har vært mye våken i natt, har ikke du det?
1: Ja, jeg har vært litt våken i natt, ja.
2: Ja, og hva er grunnen til det?
1: Nei, jeg har kjørt litt på kontrafestival i Gloppen på Breien.
0: Ja.
2: Du er taxisjåfør?
1: Ja, det er jeg.
0: Og hvordan har stemningen vært i løpet av natten da? For å kose deg og ha det kjekt?
1: Kjempeflott. Bare hyggelig folk. Sola skjener, bare helt topp.
2: Oi, deilig. Det er perfekt festivalforhold akkurat nå da. Ok, vi hadde en konkurranse her. Vi lurte på når TV 2 kom, og det visste du. Hvor tid var det?
1: Ja, 1992.
0: 1992 er helt riktig. Fantastisk greit. Marianne, du har jobbet i TV 2.
2: Ja da, det har jeg. Jeg begynte den vel i, hvor tid var det da? 97, ja. Slutten av 97, ja. Var det i flere år.
0: Var det
2: i
0: flere år?
2: Jobbet i Godmorgen Norge, ja, som researcher, og så jobbet jeg som programpresentatør.
0: Hallo, dame.
2: Hallo, dame, ja.
0: Hallo, Anne-Kristin. Nå skal du få være med på en aller så liten konkurranse her. Det er sånn at vi skal gi deg 10 sekunder på å komme på tre svar. Skjønner du oppgaven?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hvis jeg for eksempel sagt det, nevn tre hovedsteder, så har du liksom bare ding, ding, ding, og så har du vært ferdig, sant? Men det er ikke akkurat hovedsteder vi skal til her nå, for siden inngangsspørsmålet handlet om TV 2 og TV og fjernsyn, så vil vi at du fra nå skal nevne titel på tre TV-program.
1: Hver gang vi møtes, Forræder og Kveldsnytt.
2: Ja! Fantastisk!
0: Uff, jeg bare hørte du tok sats der og bare smalt til. Ja. Takk skal du ha for deltagelsen. Dette klarte du fint. Du får et eksklusivt handlenett fra NRK sendt hjem til deg i posten. Ha en fin dag!
1: Takk, takk. Ha det.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt er viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
4: Det er klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det noen, kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
3: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
5: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
6: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
7: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
6: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres, Jo Guthrie.
7: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
3: Reporter Eirik Hind Sveen. Tre klatrere er redda ned fra området ved Skagastøltindene i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden. Slitne, men ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Mens politiet i Trondheim hadde et spesielt oppdrag i natt.
8: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
3: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn i et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
8: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot humelleren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
3: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
9: Og her lokale nyheter fra Vestland, og som du hørte I NRK Nyheter, de tre som fikk problemer under en klatretur ved Skagastølstindene I Luster, nå fraktet ned fra fjellet og til Turtagrø av et redningshelikopter. Det ble I natt satt I gang en redningsaksjon etter at turfølget meldte fra at de ikke kom seg ned fra fjellet. Ingen skal være skadet, men de var slitne, melder politiet. Geologer fra Statens Vegvesen har vært på befaring for å gjøre en ny rasvurdering på den historiske gamle veien I Måbedalen I Eidfjord. Veien har vært stengt I flere år på grunn av faren for ras, men sykkelturister har trosset sperringene og bruker veien dagligs om sommeren, da det ikke noen annet alternativ vei. Kjetil Hildal, prosjektleder I drift I Statens Vegvesen, har forståelse for at stengingen fortvilende.
10: Det vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det jo spektakulær natur I området her, så det vi forståelse for. Det klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det hva som nyttig her for samfunnet jo det vi må vurdere. Utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
9: På den gamle brandtomta på Møllendal I Bergen blir det nå satt opp brakker for å huse 88 studenter. Målet færrest mulig må sove på sovesal ved studiestarten I august. Det sier styreleder I studentsamskipnaden på Vestlandet, Sjur Selsvik.
11: Vi vet jo at antall studenter som står I kø og ikke vet helt hvor de skal bo, øker jo for hvert år som går. Og vi har sett stadig flere som kommer til sovesal hos oss, som vi vet at det et enormt behov, det en studentboligkrise, og dette kan I hvert fall lette litt på det.
9: Og det var Bergens Tidende som skrev om saken først. Og to personer mistet førekortet da de kjørte alt for fort da politiet hadde fartskontroll sør for Leirvik på Stord sent I går kveld. De ble målt til 106 og 86 km I timen I en 60-zone. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.
12: God morgen, Vestland.

0: fikk du med deg Oddny, og sangen heter Bittelitt, og det Maie som med og synger.
1: Ordføreren i Eidfjord, han ønsker nå å åpne den gamle historiske veien i Måbødalen, i nærheten av Hardangervidda, for fri ferdsel på eget ansvar. Han skal vi snart snakke med, men først.
0: Ja, geologer fra veivesenet, de har vært på befaring for å vurdere rasfaren på denne veien, som har vært stengt i mange år.
1: Men selv om han har vært stengt, så er det mange sykkelturister som bruker han hver eneste dag i sommersesongen.
2: En drone flyger oppover dalen. Nedanfor står menn i gule og oransje verneklede og kikker oppover fjellsiden. Statens vegvesen og geologer på synfaring for å kartlegge skadene og rasfaren på gamle vegen i Måbødalen i Eifjord. Et trångt, bratt og vakkert dalføre som strekker seg opp mot Vøringsfossen og Hardangervidda.
3: Det vi ser er at det en bratt fjellside. Det mye potensielle løsneområder. Det mye stein som kommet ned og ligger i veibanen, og flere steder veibanen skadet på grunn av steiner som kommet ned.
2: Det sier ingeniørgeolog Mathias Jøstein Sundal i Statens vegvesen. I dag Riksveg 7 med sine fire bratte og svingete tunneller eneste vegen opp. Her det for både for gående og syklene. Løsningen for de mjuke trafikantene har vært den historiske og vernet gamle vegen. Men etter et stort ras for flere år siden har den vært stengt. Å sette i gang sikringstiltak nå vil ifølge Sundal bli et svært omfattende prosjekt.
3: Det vanskelig å gjennomføre tiltak. Det stort og omfattende. Hovedproblemet at for å få inn folk til å jobbe her, så må vi først sikre de og passe på at de trygge på jobb. Og da blir

0: Det er drift I statens vegvesen.
1: Det klart vi ønsker å ta vare på statens vegvesen. Det klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det hva som nyttig her for samfunnet jo det vi må vurdere. Her nok kostnadene så store at det ikke samfunnsøkonomisk fornuftig å gjøre tiltak her.
0: Vegvesenet skal nå skrive rapporten etter synfaringer, før de tek stilling til vegen videre.
2: Tale Høysov var det som hadde laget den reportasjen der, og snart nå så skal vi snakke med ordføreren og høre hvorfor han, tross rasfare, da ønsker å åpne den veien.
3: Ja, de svarene, de får du rett etter Egil Elduen, som synger Dear Friend.

0: Og vi ønsker deg en riktig god og behagelig fredagsmorgen. Du hører på God Morgen Vestland, og da skal vi tilbake til Måbedal.
1: Ja, for nettopp i sted så hørte vi at geologer har vært på befaring for å sjekke rasfaren på den gamle veien til, eller det som heter gamle veien til Måbedalen, helt på kanten av Hardangervidda. Ordføreren i Eidfjord, han ønsker å åpne denne veien for fri ferdsel på eget ansvar. Det er en vei som har vært stengt i 11 år etter at det gikk et ras der.
0: Ja, da kan vi si god morgen til ordfører i Eidfjord, Timo Knorr. God morgen.
2: God morgen.
0: Du kan ikke du bare aller først fortelle hvordan det var å kjøre med biler og busser og langtransport på disse veiene her den gang da?
2: Du, faktisk, altså det var før min tid i Eidfjord at det var at den var i bruk for bilister, men jeg har jo syklet veien, og det er jo knapt utrolig at biler kunne passere hverandre. Så det, nei, det må ha vært et eventyr.
1: Du har altså syklet veien. Er det mens han har vært stengt du har syklet der?
2: Det har jeg også gjort, ja.
1: Ja. Hvordan var det da? Var du redd?
2: Nei. Jeg er ikke redd. Det er, og det er jo en realitet for veldig mange som gjør dette. Altså, vi ser jo sykkelturister så tidlig som mai, som kommer over Hardangervidda, og de bruker jo den veien også. Og for meg er det jo en måte å gå og se hvordan tilstanden på veien er, fordi som sagt, den er jo vernet også. Og jeg er jo tilhenger av slagordet vern gjennom bruk. Så jeg tror at den veien bør det være åpnet for ferdsel.
0: Men nylig så har det altså vært befaring som viser at det fortsatt er rasfarlig på denne veien. Hvorfor vil du åpne da en utsatt strekning som dette?
2: Altså du kan si, det er jo en grunn til at man har bygd disse tunnelene. Så det er klart, er det rasfarlig på utsiden der? Det er det. Samtidig så er det jo bare å anerkjenne realitetene. Det er stengt i dag,

0: bygge gjerder. Vi vet at hver dag tar folk forbi seg disse gjerdene, og det gjør de jo vel vitende om at det er rasfare. Så de tar jo det ansvaret selv og tar den vurderingen. Så det å si at vi åpner, altså med god skilting, åpner veien og sier at ok, dette er på eget ansvar, selvsagt i sommerhalvåret. Og det har jo geologen også sagt, ok, altså flest ras går nok i vinterhalvåret, men det er ikke utelukket at det kommer steinsprang i sommerhalvåret også. Men det ser du også på de strekningene der veien er åpnet, at det kan kommes ned noen steiner. Og derfor tenker jeg at det må være opp til hver enkel å vurdere om de vil utsette seg for den risikoen eller ikke.
1: Men hva hvis det skjer noe da? Hvis det går et ras og folk sykler av gårde der? Hvem sitt ansvar er det da?
0: Jo, altså dette er jo, altså, utifra et brukerperspektiv, så gjør en åpning på eget ansvar ikke noe forskjell. Forskjellen er de ansvaret, og det ligger jo på vegen, og det er jo statens vegvesen, og det anerkjenner jeg. Men jeg tror at man snakker ofte i disse rapportene om akseptabel restrisiko. Og det ble jo nevnt at veien har vært stengt i 11 år. Vi vet at i alle år så har folk tatt seg forbi den sperringen, og det har ikke skjedd noen ting. Mm. Så hva er den akseptable restrisikoen da? Det er aldri til å utelukke at det skjer noe. Men en nullvisjon for materiell eller personskade knytt til ras eller steinsprang, det klarer man ikke å oppnå i geografien på Vestlandet.
2: Nå ser du for deg at denne her åpnes opp?
0: Du, dette er jo ikke vi som avgjør, men jeg vil gjerne avvente rapporten fra geologene nå, og så tar vi da dialog med statsvegvesen om hva vi kan gjøre videre.
1: Takk skal du ha, ordfører i Eidfjord, Timo Knorr.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stor skogbrann i Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
1: Det kommer ut i august. Det er veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
0: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
2: Ute ved militære avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså er skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
3: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere er fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
0: Og hva er status nå for slukkinga?
3: Ja, nå jobber 150 brannmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
0: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
4: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
4: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
1: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
4: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
1: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
5: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det er et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge er en svært viktig og god alliert.
6: Ståle Nymoen er ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
5: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
6: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
7: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
6: som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
2: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
8: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
9: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
10: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
9: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
8: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
9: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
10: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
8: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
9: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet, og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
8: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
11: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
12: Heia Norge! Heia Norge!
13: All lykke til hele laget!
14: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
15: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra så hilsen til Ørjan Nyland.
16: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
11: Ja!
17: Hei, Ørjan. Du veldig god I fotball, og hele mor heier på deg.
18: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick.
19: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
15: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
20: Heia, Wolfe!
21: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
22: Lykke til, Martin!
11: Og inn mot Håland!
23: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
24: Siste målet til Håland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
25: Nå håper jeg virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
26: Heia Norge!
27: Kom igjen!
25: Gi alt!
0: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Laurita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere redda ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brannes.
1: God morgen, Vestland.

0: Alexis Jordan og Happiness, 07.44 på NRK Ure. Du hører på God Morgen Vestland, og det Marianne, Tony og Lene som I studio, og sist nevnte holder oss oppdatert på nyhetene.
1: Ja, og det var jo et turfølge på tre som hadde fått problemer fra Skagastøltindene I Luster I Sogn. De redda ned. Politiet meldde at de tre hadde vært på klatretur siden I går morges og var slitne og trengte hjelp da til å komme seg ned. Et redningshelikopter ble sendt inn I området, og for en drøy time siden så kom meldingen fra politiet om at de tre var frakta ned til Turtagrø. Det jo nå gjort en ny rasvurdering på gamleveien I Måbedalen I Eidfjord. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring. Veien har vært stengt I flere år på grunn av rasfare, men sykkelturister har trosset sperringene og brukt veien daglig om sommeren. Ordfører I Eidfjord, Timo Knoch, ønsker at folk skal kunne bruke veien på eget ansvar, mens prosjektleder I Statens vegvesen, Kjetil Hildal, sier et sikringstiltak vil være stort, dyrt og krevende, og nå skal de skrive en rapport fra befaringen før de tar stilling til veien videre. Gondolen på Voss hadde både I mai og juni ny gjesterekord for disse månedene, skriver avisa Hordaland. I juni var det 27% flere som reiste med gondolen enn I juni I fjor, for mai var økningen på 35%. Og I dag det 7 år siden gondolen åpnet.
0: Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Det 10. juli I dag. Det meldt et fantastisk vær flere steder I fylket vårt. Det blir stort sett pent vær, men I ettermiddag så kan det hende at I indre strøk kommer noen regn og tordenbyger. Og det en skiftende bris ute, og det meldes om temperaturer opp til, hva sa du, Marianne, var det 29?
2: Altså, jeg har sett på Yr at I Odda så kan det bli 29 grader I dag. Men meteorologen, hun sa vel 26?
0: Ja, 27.
2: Det var sånn generelt. Oppi
0: der, ja.
2: 26-27.
0: Ja. Ja.
2: Du, jeg kommer ikke over den der historien med han som fikk tre grevlinger inn I huset sitt gjennom katteluken. De var aggressive, kattene rømte, og han måtte forskanse seg, og politiet og viltnemnda, alle måtte rykke ut. Ja. Og så har jeg spurt deg som hører på om du har fått noe uønsket inn I huset ditt. Bjørn Johan, han bor oppe I fjellsiden I Fyllingsdalen, og han har hatt flere dyr på besøk inne I huset. Oh. Det mest spennende var en flaggermus, sier han. Den kom nok inn gjennom terrassedøren, fikk usett hengt seg opp under noen greier på kjøkkenet.
0: Nei.
2: Og så neste morgen så ville han ut, og det skjedde mens de satt og spiste frokost. Plutselig så ser de noe som flyr rundt I stuen. Og de bare, hva dette liksom?
0: Altså.
2: Det en ful? Bare nei, og så krasjet han I vinduet og suste I store runder rundt der. Jeg tipper de setter brunosten I halsen da, for å si sånn. Da vi fikk satt opp terrassedøren, så tok det ikke lang tid før den fløy ut, og da var det mye lyselort I hermetegn igjen på kjøkkenbenken.
0: Altså,
2: takk for den historien, Bjørn Johan.
0: Flaggermus det dyret I hele verden jeg mest redd for.
2: Du?
0: Altså,
2: jeg tror
0: kanskje
2: jeg
0: også
2: det. En mus.
0: Ja, men det var pitteliten. I Fyllingsdal også, faktisk. Jeg trodde jeg hadde fanget en sommerfugl. Jeg har ikke fanget en flaggermus.
2: Nei, ok.
0: Nei. Litt tjukke brilleglass I det, så ikke så godt.
2: Ja.
0: Nei, men I hvert fall, jeg hadde fanget en svær møll, da. Og så åpnet jeg hånden, så jeg ansikt til ansikt med denne møll, og den så ut som en flaggermus I fjeset. Og det, ja, altså den har spiss nese og sånne stikkende øyne og hele tatt og sto med vingene og har lyst til å angripe og hoppe rett på meg, liksom.
2: Mm-hmm.
0: Og etter den tiden der, så har det der bare forsterket seg. Og jeg heller ikke glad I kjimpanser. Men flaggermus nummer én på listen min. Så det kjimpanser, og så det rev.
2: Åja,
0: oh ja.
2: De rev jo fine da.
0: Ja, på en måte det det, altså. Men det et eller annet der altså. Men sånn det.
2: Det bare å dele dine uønskede dyrehistorier med oss. Snart nå skal det handle om noe helt annet. Donald Trump, han våkner vi opp til nyheter fra hver eneste dag. Nå driver han og bomber ganske heftig I Iran denne uken her. Det mange norske skip I Hormuzstredet. Hva skjer med de og de som seiler der?
0: Det får du vite mer om straks.

0: Ja, ja, dette er Sammen for Norge. Det er den offisielle NRK-VM-sangen. Så jeg håper folk sang med nå og gleder seg til i morgen klokken 23.00. Da smeller det.
1: Åh, jeg får helt frysninger over hele kroppen bare tenker på det. Det blir så bra. Men nå skal vi litt utenriks her i God Morgen Vestland. Fordi at mange skip fra vestlandske rederier seiler gjennom Hormuzstredet i Midtøsten.
0: USAs president Donald Trump har sagt at våpenhvil med Iran trolig er over. Og det er usikkert hva som skjer med den viktige skipstrafikken gjennom dette stredet.
1: Ja, og vi har med oss direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet, Audun Halvorsen. God morgen, Audun!
2: God morgen, ja.
1: Du, hvor trygt er det å reise inn i dette området nå?
2: Nei, det er jo en veldig usikker situasjon. Det var en positiv, god utvikling cirka en ukes tid etter at USA og Iran inngikk denne intensjonsavtalen om en varig fred, og så har jo da situasjonen forverret seg de siste dagene. Så det er usikkert, uforutsigbart, og vi ser at trafikken både inn og ut av stredet har falt voldsomt de siste par dagene.
1: Hvor mange norske skip er det nå, vet du det?
2: Det er cirka 15 skip med tilknytning til Norge, som er på innsiden av Hormuzstredet, men det er i all hovedsak skip som da har sitt ordinære virke i regionen, altså som er der på langtidskontrakter for å utføre ulike typer operasjoner og arbeid.
0: Hvor mange nordmenn er til stede der? Vet vi noe om det?
2: Det er ikke norske sjøfolk til stede på noen av disse skipene. Dette er en global næring, og sjøfolkene ombord også på norske og norske skip er i stor grad internasjonale.
1: Er det noe frykt for at skip igjen kan bli sittende fast i Persiagolfen?
2: Ja, det vi har sett nå er jo at etter disse angrepene som var på tirsdag, så har utseilingen gjennom stredet falt veldig. På de beste dagene rett etter at denne avtalen ble inngått, så var det nesten 70 skip som seilte ut og inn, og det har nå falt veldig etter disse angrepene. Så altså det er jo ikke slik at stedet er stengt eller åpent. Det handler jo om hvilken risiko man opererer med, og de skipene som da har seilt ut de siste ukene, har seilt gjennom en sydlig korridor tett på Oman, som Iran ikke har kontrollert, og det er bakgrunnen for at Iran angrep disse skipene på tirsdag.
0: Hvordan er det for norske rederier å ha denne usikkerheten og uroen til dagen?
2: Det er jo krevende. Norge er en stor skipsfartsnasjon. Mange norske rederier som opererer globalt, og mange som da vanligvis også seiler i Persiagulfen og gjennom stredet. Dette er et viktig område for den globale økonomien og for globale verdikjeder. Og det er klart den usikkerheten og den krevende sikkerhetssituasjonen som vi nå har sett gjennom flere måneder, den gjør det også vanskeligere for norske rederier å operere.
1: Hvilke råd gir dere i Rederiforbundet til rederiene nå da?
2: Vår rolle først og fremst er jo å sørge for at de har så god informasjon som mulig. Vi har tett kontakt med de rederiene som har hatt skip eller har skip i regionen. Vi koordinerer mellom rederiene og norske myndigheter, Utenriksdepartementet, Forsvaret, andre. Og det er klart de gjør egne risikovurderinger hvor mannskapets og skipets sikkerhet alltid er det viktigste, og så prøver vi å rådgi og sørge for at vi har så godt underlag for de beslutningene som mulig.
0: Ja, for norske redere og rederi, hva har denne uroen å si for økonomien og fortsatte virksomheten for rederiene?
2: Det er klart det skaper jo en uforutsigbarhet og en ustabilitet i hele markedet. Og så er det jo et paradoks egentlig også at når spenningen øker og det er konflikt i verden, så øker ofte kostnaden ved transport og sånn sett også ratene for shipping. Men det er klart alle ville foretrekke å kunne operere i et mer stabilt og forutsigbart marked og i en sikrere situasjon. Og så er det alltid sikkerheten for skipet og for sjøfolkene som er det viktigste når man velger hvilke type operasjoner man utfører.
1: Takk skal du ha, Audun Halvorsen, som altså direktør for beredskapsavdelingen I Rederiforbundet, og riktig god helg til deg.
2: Takk det samme. God helg.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. En tragedie og en skogbrand som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10.000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
2: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det en vekst som 0,4 prosentpoeng lavere enn det var i måneden før. Og så Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, fraktet til England. Det første gang den 70 meter lange tekstilkunsten ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Og her nyheter fra Vestland. Geologer fra Statens vegvesen har nå gjort en ny rasvurdering på gamleveien i Måbedalen i Eidfjord. Veien har vært stengt i flere år på grunn av faren for ras, men sykkelturister har trosset sperringene og bruker veien daglig om sommeren, fordi det ikke finnes alternativ vei. Ordfører i Eidfjord, Timo Knoch, ønsker nå å la folk bruke veien på eget ansvar.
4: Folk bruker det uansett. Mitt ønske har jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien stengt, et skilt med her det rasfare, men det bruk på eget ansvar. Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall på noe sånt, men det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
3: Og Statens vegvesen skal nå skrive en rapport fra befaringen før de tar stilling til veien videre. Siliciumkonsernet Elkem har lagt frem tall for andre kvartal, og det dårligere enn i samme periode i fjor, skriver E24. Elkem har blant annet en fabrikk i Svelgen i Bremanger. Resultatet før skatt var på minus 45 millioner kroner. Tidligere har selskapet sagt at de skal kutte 300 årsverk totalt, men dette nå oppjustert til 400. I morgen kveld det kvartfinale i fotball-VM, og Norge spiller. Vi møter England klokka 23. Og været, da, det betyr jo like mye som været i jula, påska og sommeren. Så meteorolog Haldis Berge, værvarslinga på Vestlandet, lover finvær.
5: Da det ventet å være fint vær igjen, så det ser egentlig veldig lovende ut for kampen. Det skiner opp ut av ettermiddagen og blir bra til kvelden da. Så blåser det nok en nordlig opp i liten kuling på kysten på kvelden.
3: Og det var siste nytt fra Vestland. Jeg heter Lene Granli.
6: Morgen Vestland.

0: Det er fredag. Det er verdens beste dag. Du hører på God Morgen Vestland. Marianne Reike og Tony Ogotnes på plass i radioen din denne morgenen. Vi er med deg hele veien frem til den neste timen, frem til klokken blir 9, altså. Og så har vi dette fantastiske sommerværet som vi skal fortelle deg om her nå, da. Så hvis du akkurat har stått opp nå og tenker liksom, ja, det ser ikke så verst ut i dag, så kan jeg love deg det at det blir stort sett pent vær i dag. I ettermiddag så kan det hende at de som bor i indre strøk i fylket vårt kan få regn og tordenbyger. Så det er en skiftende bris ute, men de temperaturene vi kan forvente oss i dag, det er bare å komme seg rett i speedoen.
1: Ja, eller bikinien hvis du er dame.
0: For eksempel.
1: Men altså, Tone, hun sier god morgen. I Selje er det lett skyet oppholdsvær, det er en svak trekk og 16 grader. Ønsker alle en strålende helg. Takk i like måte, Tone. Og 16 grader, de kommer jo til. Du kan plusse på 10, i alle fall. Ja. Tenk det. Endelig.
0: 26, 27, 28, 29. Ja. Dette kommer til å bli trivelig.
1: Ja, det blir det. Og trivelig blir det også med fredagsgjesten vår i dag. Hun heter Hege Marie Kallestad. Hun jobber i TV 2, 51 år. Fra Sotra. God morgen, Hege.
2: God morgen, god morgen.
1: Jeg må jo bare si at jeg kjenner jo deg litt ifra før.
2: Det gjør du.
1: Ja, for vi jobbet sammen i TV 2. Husker du det?
2: Ja, det husker jeg veldig, veldig, veldig godt. For du var jo vår fantastiske hallo-dame, så det kaltes den gangen.
1: Ja.
2: Så jeg drog i spakene, og du gikk på lufta den gangen.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Og jeg husker jo deg veldig godt, fordi at jeg begynte der før deg, tror jeg.
2: Ja, det gjorde du.
1: Litt før deg. Mm. Og det var bare gutter som jobbet i hovedkontrollen på TV 2 på den tiden.
2: Stemmer det.
1: Og så hadde jeg en liten sånn pult sånn på siden. Og de var jo veldig greie, det var de. Men Hege, når hun kom inn der, så endret alt seg.
0: Altså, oh, ja.
1: Stemningen, den bare eskalerte. Og hun liksom fikk alle disse mannfolkene til å komme liksom ut av skinnet sitt, og plutselig så var det veldig mye gøyere på jobb.
0: Har du berket til dette selv, Hege Marie?
2: Ja, kanskje ikke helt, men nei, det er riktig det, at det var eneste jento. Så det var veldig kjekt med disse hallo-damene våre da. Fordi, vi hadde en hallo-gutt også, hvis vi kaller det det.
0: Stemmer, ja.
2: Så det var jo ikke bare damer der, men på teknisk side der, så var det svært få jenter.
1: Ja.
2: Så,
0: hva jobbet du med den gang da i TV 2?
2: Nei, når jeg begynte i TV 2 så jobbet jeg som sendeprodusent og satt i hovedkontroll og hadde ansvar for avvikling av sendingene.
0: Hva altså, gjorde du trykket på knapper?
2: Og... Da ble det å trykke på knapperne, få alt til å spille, få reklamen til å gå når den skal, og få programmene på når de skal, og få hallo damer på når hun skulle.
0: Ja.
2: Og den gangen så var det jo veldig manuelt.
0: Ja.
2: Så da var det jo å trykke på en del knapper.
0: Ja.
2: Det har nå heldigvis utviklet seg siden den gang, men, men det er jo fortsatt mye teknologi og knapper.
0: Ikke sant.
1: Mm. Og du har også endret arbeidsoppgaver,
2: ja,
1: steget i gradene, mange, mange, mange hakk.
2: Mange, mange, mange hakk.
1: Hva gjør du nå?
2: Nei, akkurat nå så er jeg det som heter domeneleder for det som kalles live- og innholdsproduksjonsteknologi. Det betyr at jeg jobber med utvikling av teknologi, og teknologistøtte til produksjonen vår, altså det som skjer internt i TV 2 av sport og nyheter, og støtter både sport- og nyhetsredaksjonen med redaksjonelle verktøy. Så nå jobber jeg veldig utviklingsorientert og ikke så mye inn i daglig drift lenger som jeg en gang var.
0: Ja, jeg har lagt merke til en ting her. Det jo, gjøres jo aldri feil på luften i TV 2. Er det din fortjeneste dette?
2: Nei,
0: alt kommer når det skal.
2: Det er ikke min fortjeneste, det er de flinke folkene.
0: Ja, ja.
2: Og det er mye god teknologi og gode løsninger som gjør at dette går bra. Så heldigvis er vi kommet der at det er få feil. I gamle dager når meg og Marianne jobbet der, så var det oftere feil, og det var oftere vi som gjorde feil.
0: Marianne!
2: Ja, ja, ja, sant. Vi hadde noen artige situasjoner.
1: Det var jo litt charm i det også.
0: Men du som er sånn hallo-dame, kan ikke du bare si, ja, her.
1: Nei, vet du hva nå?
0: Her kommer episode nummer 12.350 av Hotel Cæsar.
1: Ja, vi måtte jo følge med på programmene og sånn, så jeg følte veldig mye med på Hotel Cæsar. Men hverdagsliv, det, husker du det?
0: Ja.
1: Ja, det var jo 5 millioner episoder av det, og det skjedde veldig lite hver gang. Men jeg måtte oppdatere meg på hva som skjedde der også. Mm. Men nå husker jeg jo ikke hvem som var med en gang. Nå står helt stille.
0: Hva er ditt TV2-favorittprogram, Hege?
2: Oi, ja, det er så... Nei, det er jo faktisk veldig vanskelig.
0: Ja.
2: For det at vi har veldig mange gode programmer, og... Nei, altså, det er jo politisk korrekt svar, selvfølgelig, men, men det har vi, faktisk. Så jeg synes det er veldig spennende med veldig mye av de nye tingene som kommer nå, med sånn som både forræder og spill og disse sånn, som er litt mer sånn spenning.
0: Kult.
2: Så det er litt kult.
0: Ja. Yeah. Ok, vi skal komme tilbake til det litt senere. Nå skal vi spille musikk. Og så skal vi fortsette med fredagsgjesten vår om et lite øyeblikk. Og det står mye på menyen med hun, for å si det sånn da. Så her må du bare henge på. Her kommer først Eva Velskram.

0: 7 låter 16 på NRK Ura. Riktig god morgen til deg, dette er god morgen Vestland. Og hver eneste fredag mellom klokken 8 og 9 så inviterer vi inn interessante mennesker vi har lyst til å bli litt bedre kjent med. Og i dag så det Hege Marie Kallestad fra TV2, leder for live- og innholdsproduksjonsteknologi.
1: Og i det siste så har altså Hege begynt en

0: at ja, dette var jo litt løye, eller dette var jo litt fascinerende, eller her har tida, dette var jo litt fascinerende, eller her har tida utviklet seg, og her har det skjedd et eller annet, så la oss undre oss litt i lag.
1: Ja.
2: Den siste posten jeg leste, den har titelen, hvor ble det lygingen? Eller, du brukte et annet ord.
0: Ljuginga.
1: Ljuginga.
0: Ja, jeg er jo stril, sant? Så jeg prøver jo å holde på språket.
1: Det er
0: jo
1: god, faktisk.
2: Det er bra.
1: Ja. Og aldri slipp den.
0: Nei da, jeg skal ikke slippe den, og selv om jeg har blitt litt utfattende i mange år i TV 2, men nei da, jeg er stril, og jeg er nynorsk forkjemper. Så,
1: men hva mener du med at vi skal holde på
2: Ljuginga?
0: Ljuginga?
2: Ljuginga.
0: Nei, fordi at jeg mener det at det samfunnet sånn som vi er kommet inn i nå da, så vi dokumenterer jo alt vi gjør, så vi snapper jo mer enn vi snakker sammen, og vi deler jo helt vilt, og det som var greiene var jo fascinerende med BM, men det var jo også det samme om du er på en konsert, altså folk står med kamera og filmer i vilden sky, og så slo det meg på plutselig, men hvem bryr seg om dette da? Jeg bryr meg jo i hvert fall ikke som mottar ting hvis jeg ikke er delaktig selv, ja det er kjekt, det er gøy at du har vært der, men jeg gir det jo selv også. Sånn at, det er jo det som er selvironien i det, sant? Fordi at jeg tar meg selv i, hva er det vi holder på med? Og hvem er det vi lagrer det for?
2: Ja, for eksempel, du står og filmer en her konsert, liksom.
0: Ja, men har du noensinne gått tilbake og sett på den?
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Så det er jo litt sånn, jeg tenkte liksom her på tribunene i VM, og her har de sitt livsøyeblikk, og de jubler og skårer, og hva skjer du? 50 000 hender med mobil i været.
1: Ja.
0: Mm. Og det er jo litt sånn, og da begynte jeg bare å le litt, og så tenkte jeg, dette må jeg jo harselere litt rundt.
1: Ja.
0: Fordi at vi historier, og da djupte vi jo litt, sant? For vi fortalte historien blir jo bedre og bedre for hver gang vi forteller den.
2: Ja.
0: Og vi spurte hverandre når de kom hjem fra en ferie eller opplevelse, men nå gidder jo ikke folk spørre, for de har jo vært med deg.
1: Alt, ja.
0: De har sett alt, så vi spør ikke, så livet går bare liksom, og da tror jeg også at livet på en måte går mye fortere, og vi mister noen gode samtaler på veien, og vi stopper å være nysgjerrig på samme måten.
2: Ja, og fisken er ikke større enn han var, og konserten var ikke sur, og været var, ja.
1: Men hva tenker du at vi går glipp av da, når vi hele tiden har dokumentert alt vi holder på med?
0: Nei, for jeg tror vi går glipp av en del mellommenneskelige samtaler da. Jeg tror vi går glipp av den der, det der med del av historien i etterkant, det som kommer til da, og den korrigeringen man har hvis man er flere som opplever noe, ja, jeg så det sånn, nei, det var ikke helt riktig, og du har liksom denne dynamikken da, med at vi blir mindre nysgjerrige på hverandre, fordi at vi konstaterer mer med at man har vært med deg på ferie, så de har sett fine solnedganger, og de har sett bilder, men de har jo ikke egentlig sett om hva var følelsene i dette her, og hva var det? Ja, en bilde av en fin solnedgang, men var det full krise? Var det bare krangling? Var ungene sure?
2: Det
0: er jo ingen som tar bilder, eller sender bilder av sure unger som kanskje har plager, eller... Så det er jo liksom perspektivet på at mister vi et eller annet på veien spørsmålstegn, for vi får jo mye ekstra. Nå vet vi jo mer om folk på en måte, enn vi kanskje gjorde før, og fulgte mer med flere. Men samtidig så er det jo den der, og jeg tar meg jo i det selv, du treffer folk, ja, jeg ser du hadde det fint på ferie, så jeg har jo konstatert at du hadde det bra, før du har fått sagt, så vi stiller kanskje spørsmålet på litt feil måte.
1: Det er jo helt koko dette her, at teknologisjefen står her og sier, slutt å bruke teknologien.
0: Nei, jeg kan jo ikke si det heller, det er jo derfor jeg bare undrer meg, fordi at jeg tar ikke stilling til det, fordi at jeg tenker det at folk, det at man må undre, altså det at man bidrar med undring, det tror jeg er nyttig, og jeg tror hvis du ser på teknologiutviklingen fremover, så er jo nøkkel å være undrende, det å være nysgjerrig, tror jeg blir den kanskje en av de aller, aller viktigste egenskaperne vi har fremover, for vi vet ikke hva som skjer.
1: Hva tror du om de der nye briller som kommer, så filmer alt som er?
0: Nei, det er jo også undrende. Skal de inn, blir de brukt? Hva skjer da med relasjonen mellom mennesker? For uansett hvor mye vi snakker om teknologi, så handler det jo ikke om det, det handler om folk. Mm. Og det er jo mennesker, det er jo oss selv vi må passe på, og hvordan vi velger å forholde oss til den teknologien, og bruke den. Men det glemmer vi av og til i den store debatten.
1: Det er godt sagt dette.
2: Hege Marie Kallestad, som altså er teknologisjef i TV 2, blir med oss frem til klokken 9. Veldig kjekt å ha deg på besøk, Hege.
1: Takk skal du ha.
0: Tusen takk for det.

0: Lava, Randy Crawford, Shine a Little Light. Hun står her som et lite julelys og skinner i studio her også. Fredagskjæresten nå i dag. Hege Marie Kallestad fra TV 2.
1: Ja. Og Hege, jeg har jo da, som vi har avslørt allerede, kjent deg og fulgt med på deg en stund. Jeg vet, det nærmer seg vel 30 år, er jo ikke det?
2: Sikkert, ja, det må du bli.
1: Ja, og det som jeg har lagt merke til, at det virker som du alltid studerer.
2: Ja, det er ganske nært sannhet nå.
1: Ja. Hva er det du har studert?
2: Ja, hva har jeg ikke studert? Nei, altså, jeg har jo studert, jeg begynte jo som programingeniør, og deretter så har jeg medievitenskap, og jeg har filmvitenskap, og jeg har X-fil, og så har jeg en sertifiseringsmaster i coaching, og så har jeg tatt alle mulige fag som jeg bygde oppover på Norges Handelshøyskole. Det begynte jeg i første fag i vår personalledelse i 2003, for da skjønte jeg at jeg kunne, kanskje skulle begynne å bevege meg i en annen karrierevei enn å være, hva skal jeg si, en programingeniør eller tekniker. Og derifra så tok jeg alt som datt foran meg som det jeg trengte. Det kunne være HMS, det kunne være risikostyring, strategi, you name it. Så jeg bare tok faget, og alle lurte på hvor jeg skulle enda med det, og det sa jeg at jeg har ingen plan, og det er ingen rød tråd. Og så fant jeg ut til slutten, jeg ble litt mer voksen, at nå må jeg skru sammen rød tråd. Så den siste rød tråden som landet var en master i ledelse på NLH, så var ferdig med masteroppgave for 2 år siden. Og nå har jeg hatt pause i 2 år, for nå har jeg det rimelig hektisk på jobb, så jeg har litt pause på studiene akkurat nå.
1: Ja. Men hvorfor studerer du så mye?
2: Nei, det har jeg jo lurt på, og det har tatt meg et helt liv å finne ut av, fordi at jeg har liksom tenkt på at hvorfor gidder du? Alle spør jo hvorfor gidder du, og hva er det du holder på med, men nå kan jeg si det når jeg er 51 år, at jeg er drevet av nysgjerrighet og utvikling og endring, og fordi det er drivkraften og hele bensinmotoren for meg, så har det bare blitt at jeg er bare så nysgjerrig, så jeg, hvis det er noe jeg skal finne ut av, så må jeg begynne å lære det, og hva er bedre enn å gå på handelseskole eller en annen, sammen med andre som undrer seg sammen, og finner ut av ting, og som har siste forskningen tilgjengelig. Det finnes ingen bedre gave for meg enn akkurat det. Så når jeg trenger motivasjon, da vet TV 2, sett opp på skolebenken, for da går hun litt til. Og sånn har det vært i alle år. Men akkurat nå har jeg litt for mye på meg.
0: Ja, men det er imponerende å høre alt dette her. Og hvordan har du vokst som menneske ut av dette? Har du blitt en bedre person?
2: Ja, det er et filosofisk
0: klokere,
2: spørsmål.
0: Klokere, kanskje?
2: Klokere, kanskje. Ja, jeg tror nok det. Jeg tror nok jeg blir både klokere og mer reflektert. Og jeg tror også, på en måte, det gir meg jo en evne til å på en måte bytte perspektiv. Jeg er veldig glad i et ord som jeg kaller for perspektivrørsle på nynorsk, perspektivbevegelighet. Og det handler litt om å prøve å se ting fra ulike sider, og det å bevege seg og ikke være for, hva skal jeg si, skråsikker, og i hvert fall ikke i en verden der det finnes kanskje ingen gode svar, så kanskje vi finner ut av det på en måte sammen mens vi går, og så er det greit å ha noen knagger å kunne lene seg til, da. Spesielt når det begynner å storme som verst i store endringer, som man kanskje også står overfor nå, da.
0: Godt sagt, og det skal vi komme tilbake til etter nyhetene klokken 8:30.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Prisene her I landet steg med 2,7% I juni sammenlignet med juni I fjor. Veksten lavere enn den var måneden før, og ifølge Statistisk sentralbyrå prisutviklingen på mat og elektronikk de viktigste årsakene. Matvareprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid I fjor steg 1,4%. Tallene I dag tidlig foreløpige på grunn av tekniske problemer, sier SSB. Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann I Andalusia I Spania. 150 brannfolk jobber med å slukke brannen, sier regionale myndigheter. Hetebølger har gjort det svært tørt, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ifølge vittner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann.
0: Et russisk oljeraffineri brenner etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ilski-raffineriet I Krasnodar-regionen sør I Russland også angrepet flere ganger før, etter det russiske forsøket på å erobre hele nabolandet. I tillegg brenner det I oljelagret I en havn I Rostov-regionen som følge av droneangrep, sier regionens guvernør. USAs president Donald Trump har gitt de to siste medlemmene av den føderale valgkommisjonen sparken. Valgstøttekommisjonen tverrpolitisk og skal bistå delstatene med å sikre trygg og korrekt gjennomføring av valg. Kommisjonen skal ha fire medlemmer, to fra hvert parti I kongressen, men de to fra Trumps republikanske parti trakk seg tidligere I år, og at representantene fra demokratene sparkes 5 måneder før valg av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer, skaper sterke reaksjoner I USA, ifølge flere medier. Og politiet I Trondheim var på spesielt oppdrag I natt.
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gang igjen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I huset, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
2: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldgjeren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk dem ut igjen. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Her lokale nyheter av Vestland. En mann fra Voss omkom I en motorsykkelulykke på Valdresflia I innlandet I går, det skriver avisa Hordaland. Motorsyklisten kjørte ut av veien, årsaken til ulykken ikke kjent. Silisiumkonsernet Elkem har lagt frem tall for andre kvartal, og de dårligere enn I samme periode I fjor, skriver E24. Elkem har blant annet en fabrikk I Svelgen I Bremanger. Resultatet før skatt var på minus 45 millioner kroner. Tidligere har selskapet sagt at de skal kutte 300 årsverk totalt, men dette nå oppjustert til 400. Et turfølge på 3 ble I morgentimene reddet ned fra Skagastølstindene I Luster I Sogn. Politiet meldte at de 3 hadde vært på klatretur siden I går morges og var slitne og trengte hjelp til å komme seg ned. Et redningshelikopter ble sendt inn I området og fraktet dem ned til Turtagrø. Det har vært en kraftig prisvekst på brukte boliger I Bergen fra andre kvartal I 2025 til andre kvartal I år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten var på 11,3%, noe som det høyeste blant storbyene. Fra første til andre kvartal I år steg prisene med 2,3%.
4: Takk Lene for den oppdateringen. Kjempefint vær meldt I dag. Det kan faktisk komme temperaturer helt opp I 29 grader flere steder. Og det viser seg at det skal bli stort sett pent vær, men I ettermiddag I indre strøk I fylket vårt kan hende litt duskregn og tordenbyer. Ellers det en skiftende pris ute.
5: Husk å ta inn putene hvis du har noen.
4: Ta de inn!
5: Det så drit når de blir våt. Ok, jeg har jo spurt I dag om du har fått et dyr som var uønsket inn I huset ditt. Vi hørte jo om disse oppe I Trøndelag som fikk 3 grevlinger inn gjennom katteluken, og det var et drama uten like, og politi og viltnemnde alle måtte bli involvert I det. Hege, hun sier, Jeg våknet av at det satt en gedigen måke i fotenden på sengen i Fyllingsdalen for noen år siden. Hvem som skrek høyest, det vites ikke. Den fikk fart ut av vinduet etter noen runder rundt i soverommet. Det ble full vask, for å si det mildt. Og så har vi Bente da. Katten vår satt på taket, fanget en flaggermus. Denne drakk seg med seg inn gjennom soveromsglaset og plasserte at med senga vår. Da jeg skulle legge meg, lå dette dyret, fremdeles i livet, og så på meg.
4: Nei.
5: Det er det mest drepende blikket jeg noen gang har fått. Og gapet så ut som en kvelva nålepute. Oi, oi, oi. En ting er greit. Hadde ikke mannen min vært hjemme, så hadde jeg sovet på sofaen. Jeg skjønner, jeg hadde ikke sovet i det hele tatt. Aldri igjen.
4: Flaggermus, jeg sier det igjen. Det er det verste dyret jeg vet om i hele mitt liv.
5: Tydeligvis så ser de folk inn i øynene da.
4: Hæ?
5: Du har jo opplevd det også.
4: Det er ikke min flaggermus, det var en liten møll.
5: Åja, det var nesten det samme.
4: Har akkurat make øyne til de her. Og for meg, vi har fredagsgjesten på besøk i dag. Det er Hege Marie Kallestad fra TV 2. Du har katt. Hvorfor det?
6: Og jeg er veldig glad i katt.
4: Er du det?
6: Jeg er veldig glad i katt.
4: Hva heter pusen din?
6: Han heter Robin.
4: Robin.
5: Robin?
6: Ja.
5: Har han dratt inn noe i huset?
6: Ja, det har han. Men det var litt, heldigvis litt yngre dager. Så tok han jo inn noen mus. Det har han jo gjort.
4: Ja.
5: Ja. Jeg skjønner ikke det at de alltid... De drar de inn for å... Se hva jeg har gjort! Ja. Kjempegøy og fornøyd med seg selv.
6: Veldig.
4: De skal jo bidra til middagsbordet. Sant? Så her har vi hatt litt kitty cat til alle sammen her. Ok. Du bor også på Sotra. Nå hørte vi nettopp her om prisvekst på boliger i Bergen. Hvordan bor du?
6: Jeg bor i en enebolig på Koltveit,
4: ja.
6: Så jeg bor akkurat i starten av det nye Sotra-sambandet. Så det blir spennende å se hva som skjer der ute når det blir ferdig.
4: Åh, har du stått mye i kø, eller?
6: Jeg står i kø hver eneste dag og tar bussen for å prøve å minimere den køen, men den er traurig. Det er grusomt, men det gir muligheten til å skrive skråblikk, fordi at folk lurer på hvor tid jeg får tid til å sette meg ned og skrive.
4: Er det ombord i bussen du har, den er skråblikk i poeten?
6: Yes, for der jeg har tid, for jeg sitter så mange timer i kø.
4: Ja.
6: Så den må jeg fylle med noe fornuftig.
5: Ja. Så egentlig så er dette arbeidet på Sotra-sambandet, det er helt topp det, og det er køen for deg.
6: Ja, men det er litt sånn,
5: det var tøys.
6: Du kan ikke bli irritert, vet du, fordi at noe du ikke kan gjøre noe med.
4: Nei, det er helt riktig, og du har jo et skråblikk også på overskriften Satans kattefille.
6: Ja, det har jeg.
4: Hva var det for noe?
6: Uff, når jeg har snakket, du spurte om jeg hadde fått inn noe jeg ikke ville ha. Jo, jeg fikk inn en nabokatt, som jeg ikke var så glad i. Og det som skjedde da var at det begynte å bli markering i huset etter det. Så var jeg litt uheldig, sannsynligvis, fordi at min katt er sikkert veldig glad i meg. Så jeg satt på bussen, og så kjente jeg en mistenkelig lukt, og bare, oi, oi, oi. Og så tar jeg opp sekken, og ser jeg jo det at han har jo da markert på hele sekken min. Så jeg har vel aldri kommet med så raskt av en buss som jeg måtte da. Så da var ikke jeg helt bli på syndeboken, men han skjønte jo selvfølgelig.
4: Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det var nær katastrofe.
5: I denne Facebook-skråblikket sitt, så tar hun også opp alvorlige tema, blant annet overgangsalder. Det skal vi høre mer om snart.

0: musikk som passer til sol og sommer. Dette er kanskje saltsjø og en liten fisketur også. Fisherman's Blues fra The Waterboys her i God morgen Vestland.
1: Og fredagsgjesten vår i dag, det Hege Marie Kallestad, som teknologisjef i TV 2. Hun sitter på bussen i Sotra-køen hver dag på vei til jobb, og da begynte hun å måtte fylle tid med noe, så da begynte hun å skrive skråblikk på Facebook. Og det kan handle om alt mulig, om hverdagslige ting, og om litt større ting i livet.
0: Altså, kan ikke du fortelle historien om overgangsalderen din?
2: Høydepunktene var vel egentlig at jo da, den kom vel som en snikende ulltappe, det var vel det som har skjedd, og, men det er klart når man står i stort press på jobb og sånn, så merker jeg at jeg hadde utrolig lav toleranse, jeg hadde mindre og mindre å gå på, så til slutt måtte jeg bare si til forslaget min at nå. Men jeg var ikke blitt hørt, følte jeg. Så nå må det alvor. Så enten så sier jeg at nå får jeg enten sparken fordi at jeg klikker på jobb og kjefter på sjefen min, eller så blir jeg skilt fordi at jeg er bare fullstendig fyrverkeri hjemme, eller så må jeg drepe deg for at det går ikke.
0: Oi, oi, oi.
2: Så det var litt brutalt, men da ble det mye latter og løye, og jeg ble sendt videre, ja. Og der kom hjelpen, og da skjønte jeg jo at dette må jeg skrive om, for det tok 24 timer fra jeg fikk første spennende sprayen, som mange av oss damer nå drar en god nytte av, som et av flere ting å få støtte til i denne fasen, og jeg fikk et nytt liv. Og det livet endret seg så dramatisk.
0: Ifra?
2: Et døgn.
1: Oi.
2: Så gikk jeg ifra å være en furie med mye smerte i kroppen og mye ting som hadde jeg hatt i årevis uten å vite det. Og jeg var liksom ikke per definisjon kommet i denne såkalte overgangsalderen, sånn at det, liksom, alt var jo liksom fint og greit, og dette var ikke noe problem. Men sannheten er jo det at jo, dette hadde jo pågått over mange lang tid, så når jeg fikk da tilførsel av østrogen igjen, så ble jo jeg tilbake til meg selv. Så jeg sa allerede til 2 dager, jeg føler meg så 30 år gammel.
0: Hey.
2: Så jeg hadde energi, og plutselig så var masse på plass igjen. Ting som var begynt å bli fryktet, og begynt å bli litt redd, og kjøre motorsykkel, og redd for å gå på høye fjelltopper. Det var plutselig helt vekk igjen. Så måtte vi finne ut, her kan østrogen påvirke sånne ting også. Og jo da, hvis du er nysgjerrig nok og undrer, da, så graver du deg inn og finner ut av dette. Da sier jeg, jo, det kunne jo skje. Vi blir mer engstelige når vi mister østrogenet.
1: Ja.
2: Så det var mange ting som bare plutselig, hva skal jeg si, puslebrikke i et stort spill da.
1: Mm. Men skjønte du at det var overgangsalder? Du sa at du hadde, i flere år hadde hatt masse problemer.
2: Jeg hadde jo begynt å være nysgjerrig, og jeg hadde jo vært liksom der, men så var det jo dette her at når helsevesenet står fast på denne blodprøven for å sjekke om du er der eller ikke, som da alle sier at den skal du ikke sole på, den skal ikke du bry deg om, og når den da hele tiden er kjekt og fint, så er det veldig lett på disse 15 minutter svingdøren og bare bli sendt ut igjen. Og, ja. Mm. Tenk i det at det er ikke du som er profesjon, det er ikke du som sitter på kompetansen, så du må liksom stole på det da. Mm. Så nei da, og da tenkte jeg at dette må ut, og det tok litt av, fordi at det var jo ikke bare jeg som hadde det sånn.
0: Nei.
2: Men jeg er glad jeg gjorde det, for jeg vet at jeg har hjulpet veldig mange andre, som både har brukt det skråblikket, men også det som kom i både avis og følgende etterpå, og noen har tatt det med seg og lagt det frem for sin lege og sagt, sånn har jeg det. De har lagt frem skråblikket og sagt, dette er meg.
0: Ja.
2: Jeg har andre damer som har meldt tilbake og sagt at jeg har lest det høyt for min mann, fordi jeg hadde ikke ordene jeg trengte for å forklare hvordan jeg hadde det, men akkurat sånn som dette her har jeg det, det er sånn det er.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg at, oi, det var nyttig, da hadde det en god verdi, det gleder mitt hjerte, og da var det verdt det.
1: Men var det vanskelig for deg å gå ut og snakke om dette?
2: Nei, overhovedet ikke, for jeg er jo egentlig ganske åpen og ærlig, og jeg ønsker jo at alle skal bare ha det bedre, og det å på en måte ja, bruke kunnskap, eller bruke den nysgjerrigheten jeg har nå til å dele til at andre kan kanskje få noe hjelp da. Så hvis det er en person som får det bedre med at jeg gir det, så er det verdt det.
0: Ja, og hva er medisinen?
2: For overgangsalderen?
0: Ja, hva du fikk?
2: En spray? Jeg fikk en hormonspray.
0: Ja.
2: Eller du kan få hormongelé, eller du kan få hormonplaster. Eller, altså her er det jo utømmelige.
0: Ja.
2: Det har jeg lært nå da. Ja. Det finnes ikke ett virkemiddel, og det er ikke one size fits all, så her er det mye utforsking på egen, hva skal jeg si, kropp og egen forståelse.
0: Ja.
2: Og skjønner hva funker for meg, og hva funker ikke. Så er det damer der ute, ikke gi opp.
1: Mm.
2: Det kan finnes noe, selv om ikke akkurat det ene funker. Men det er litt av reiser. Så bare hold ut.
0: Takk for at du delte det.
2: Jo, vær så god.
0: Og du nevnte motorsykkel, og det er neste tema etter denne sangen.

0: riktig god fredagsmorgen til deg. Det fredag, det verdens beste dag. Sol skinner, livet kan virkelig smile til oss. Og hva vel... Hva vil ikke bedre, det det heter, enn å sette seg skrevet over motorsykkel, trykke på start, og bare...
1: Det er i hvert fall noen som liker det.
0: Ja.
1: Vi har jo besøk av Hege Marie Kallestad, som teknologisjef i TV 2 i dag, og skriver skråblikk på fritiden. Hege, hvor tid begynte du å kjøre motorsykkel?
2: Jeg begynte å kjøre motorsykkel i 2008. Så det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, hva var det du likte med det?
2: Det var vel kanskje noen utforsking der også. Det var litt sånn, det har jeg ikke gjort før, så da må jeg prøve det. Det var sånn det begynte. Så jeg synes det var helt fantastisk. Det ga meg en frihetsfølelse, det ga meg en kontakt med på en måte naturen som jeg ikke har kunnet få på en annen måte. Så jeg ble hektet og har kjørt motorsykkel, sier jeg.
0: Hva motorsykkel har du i dag?
2: I dag har jeg en Harley Davidson Heritage 2018-modell.
1: En Harley, altså.
2: Med 1850 kubikk.
1: Ja, har han navn? Jeg må nesten spørre om
2: han har ikke navn. Nei. Jeg har ikke gitt han navn, men jeg veldig glad i han. Da, så jeg har ikke lyst til å bytte han ut.
0: Ja, hvor ofte bruker du den?
2: Det har vært litt dårlig sommer, det må vi vel innrømme. Ja. Så i sommer så har jeg faktisk ikke brukt den så veldig mye. Jeg har vært ute 2-3 ganger, men nå er det sol ute i dag, så det er en stor sannsynlighet for at jeg skal ut og kjøre senere i dag.
0: Hvordan føler du deg når du da tar på deg hjelmen og setter deg opp på?
2: Ja, hvordan skal jeg beskrive det da? Nei, altså det er en følelse av... Ja, glede og spenning og... Liksom, ja, det er en helt egen greie å kjøre motorsykkel, fordi at du må være veldig til stede i øyeblikket, og kanskje er det det som er viktig i dag i forhold til det samfunnet du lever i. For hvis ikke du er til stede i øyeblikket når du kjører motorsykkel, så kan det gå fryktelig galt.
0: Ja.
2: Så her må du må passe på deg selv, men du må også passe på hva alle andre gjør. Så du må ha liksom blikket med deg i trafikken. Du kan ikke stå på retten din på en vikeplikt. Du må tenke at du må prøve å gå inn i hodet til den. Kommer han til å bryte av vikeplikten? Den kommer ikke, for det er jo ikke vitsig å prøve å stå på den, for ligger du kanskje i veien. Så men du kjører, du får inn lukt. Det beste å kjøre motorsykkel er å kjøre ned på en måte jæren og kjenne lukten av kuspredning på årene. Jo, men vet du hva? Det er jo en helt, helt egen opplevelse.
0: Jo.
2: Sant? Og du kjenner du skikkelig kontakt med elementet. Så det er veldig bra.
1: Du har en mann som også kjører motorsykkel, og dere har jo blant annet vært på spennende turer i USA.
2: Ja, men ikke på motorsykkel.
1: Nei,
2: faktisk ikke. I USA så er det bedre bil.
1: Ja.
2: Ja. Så der har vi hatt mange turer. Og akkurat nå så er det litt USA-pause, uten at vi skal gå inn på det. Hvorfor? Men drømmen er jo å få kjøre både Route 66 og kanskje andre turer i USA, men vi får nå se hvordan det er. Andres.
0: Men dere har vært i utlandet også på motorsykkel?
2: Det har vi. Vi har to ganger vært i Hamburg. Hamburg Harley Days. Da er det 70-80 000 sykler som er på treff i Hamburg. Kun Harley, ulike varianter. Og ja, jeg tror det er fort. Det er 250 000 mennesker på de treffene. Det er fantastisk opplevelse.
1: Blir du kjent med folk da? Eller hva? Er det sånn at du går rundt og ser på ansiktet?
2: Nei, det, da vet du hva. Da er det så mye å se på. Jeg er jo veldig glad i å ta bilder også. Så å være på et sånt treff, så der ikke det finnes to motorcykler som jeg liker. Så det er så mye å se og ta bilder av, og fascinerende karakterer og mennesker. Nei, utrolig kjekt. Absolutt.
0: Men tilbake til USA. Vi utfordrer alle som kommer på besøk til oss her om fredagen til å velge seg en sang. Og da ble det plutselig du skulle ut i gatene i Philadelphia.
2: Ja, jeg skal det. Fordi at det er et veldig godt sommerminne for meg. Vi var og kjørte Lincoln Highway, som er den gamle veien, den første interkontinentale veien i USA, fra New York til San Francisco. Så vi krysset hele USA på den turen, og da kjørte vi gjennom Philadelphia, og vi spilte selvfølgelig Streets of Philadelphia i Philadelphia når vi kjørte gjennom Philadelphia. Så derfor er det et fantastisk sommerminne for meg.
1: Husker du hva som var utenfor når den
2: jeg husker at vi fikk parkeringsbot.
1: Oh, ja.
0: Nei.
2: Rett før, så vi gikk fra parkeringsbot og til dette. Og vi hadde også vært ute og nettopp hatt oss en Philly-stik, for hvis man er i Philadelphia, så må man prøve byens beste Philly-stik. Så noen minner fra Philadelphia sitter faktisk.
0: Hege, betalte dere boten?
2: Ja.
0: Ok.
2: Ja, vi gjorde det.
1: Hun er lovlig, de vet
2: jo. Ja, da, vi er ordentlig.
0: The Boss, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. På direkten her i God Morgen, Vestland.

0: Ønskelåten ifra fredagsgjesten vår, Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.
1: Hege Marie Kallestad ifra TV 2. Hva skal du i sommer?
2: Du, jeg skal på hytta. Det er pri 1, og så blir det sikkert litt motorsykkelkjøring.
1: Du må si hvor hytten din er.
2: Den er på Tysnes. Ja. Verdens vakreste ferieøy.
1: Hva gjør du der?
2: Da er det båtliv og litt ja, turer og koser meg med ting rundt hytter og drivhus. Og det er bare å slappe av, lese bok og nyte livet.
0: Og tusen takk for at du har gitt oss dette ferieværet her nå når du går ferie. Ja, det var godt timet.
1: Ok, til dere som hører på, takk for å følge denne uken her. Det har vært en fest. Nå får jeg lyst til å heve flagget igjen. Gleder meg vanvittig til i morgen.
0: Det gjør vi. Takk for følge, og ha en fin helg alle sammen. Minner om sommer i Vestland klokken 14 for den sendingen med deg også her fra NRK P1.
1: God helg!
3: NRK Nyheter klokka 9. Prisstigningen her i landet var på 2,7% i juni sammenlignet med juni i fjor. Prisstigningen er dermed lavere enn den var for en måned siden. Matprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid i fjor steg 1,4%. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen er et godt signal for Norge.
4: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
3: 12 mennesker er så langt bekreftet døde i en skogbrand sør i Spania. Området som er rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brandfolk er satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbranden i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrandfare sør og vest i Europa. Den historiske gamleveien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for syklister igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den ofte av sykkelturister som ikke har noe annet alternativ til Riksvei 7 ned fra Vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil at folk bruker den på eget ansvar inntil videre.
5: Folk bruker det uansett. Mitt ønske hadde jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien er i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien er stengt, et skilt med her er det rasfare, men det er bruk på eget ansvar.
3: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha veien fiksa og åpna igjen.
6: Det er vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det er jo spektakulær natur i området her, så det har vi forståelse for. Det er klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det, hva som er nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. I utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien videre der.
3: Ordføreren vil at spørsmålet om hvem som skal betale, det får man bli enig om senere, sier ordfører Timo Knokk.
5: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret er interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
3: Silje og Olav i Reiseradion, dere får besøk av en kjent TV-kokk i dag, ser jeg.
7: Ja, det gjør vi. Hun feirer bursdag i morgen og skal nok se Norge-England. Kanskje vi kan få et aldri så lite tips om litt munngodt sent på kvelden til å toppe skåringer og alt mulig.

0: Det har blitt fredag 10. juli, og gjengen som skal være I lag I dag, det jo da Olav Viksmo Slettan, det meg Silje Nordnes, og så det jo du som hører på Reiseradion. Og det altså så utrolig hyggelig, for at vi kommer på jobb, åpner inboxen, og så ligger det allerede meldinger der.
1: Folk har stått opp midt på natta for å skrive meldinger.
0: Ja, ikke midt på natta, det har vært
1: veldig tidlig,
0: ja, men vet, det kommer meldinger på natta også innimellom, det gjør jo det og det synes jeg artig.
1: Det nydelig.
0: Gunn Kari og Roar de har sendt melding 0813 I dag flagget heist på hytta på Tverdalsøya I Tvedestrandsfjorden Sola skinn og himmelen blå to gode begivenheter skjer I dag barnebarna Petter og Sara ankom hytta for to ukers ferie I Sørlandsidylen I land med Momo og Muffa som I dag kan feire 23 års bryllupsdag. Hvilken glede ved inngangen til helga god sommer til alle lyttere av Reiseradion og det jo et eller annet da med det her fellesskapet vi har skapt sammen som gjør at vi har lyst til å dele
1: det det.
0: Og det setter vi veldig pris på den her snutten, melodien som vi hører I bakgrunnen kanskje med å hjelpe og bringe oss sammen
1: ja, men det et sånt tidssignal for at nå skal vi være sammen og vi skal feire sommeren og vet du hva, jeg har gjort et høyst uformelt og løst anslag sånn I farta på denne her kjenningen lett å si at sesongen I snitt har vært 8 uker, ikke sant, det skoleferie og så vi inne I den 64. Sesongen Da har denne kjenningen vært spilt sånn veldig røft regnet mellom 2500 og 2600 morgoner I nidraget.
0: 2500 ganger med The Kid from Red Bank.
1: Det
0: helt vilt.
1: Den har gjort nytta si og gjør det fortsatt.
2: Reiseradion.
3: Det så flott at du.
1: Det reiseradion.

0: Morrison, Bright Side of the Road. Personlig vil jeg slå et lite slag for oss som liker å rusle I skyggen. Det litt deilig det. Du blir så overvarm og alt mulig sånt.
1: Så det ikke sant, fordi da ser Bright Side of the Road, det der sola selvfølgelig.
0: Det jo der sola det,
1: ja. Helt klart.
0: Men du, vi følger jo, vi tar nyhetspulsen I reiseradion. Det koker på desken I reiseradion. Hva har skjedd siden sist, Silje Nordnes?
1: Ja, jeg har oversikt her over de aller viktigste nyheterne, I hvert fall for reiseradion, og det at varmebølgen har kommet til Østlandet, kommet tilbake på et vis, et slags comeback. Men så har det også da vært minusgrader på Røros
0: det
1: I natt. Og det var jo da snø på Hafjell her om dagen også, så her det veldig store forskjeller på vær I våres langstrakte land.
0: Ja, jeg jo fra de traktene rundt Røros. Jeg ble født, det var steinkalt da jeg ble født, så jeg hadde permafrost I leggene helt jeg var konfirmert.
1: Når du født?
0: Det jo april, altså. Det var riktig. Snøstormer og alt mulig.
1: Men minusgrader på Røros I juli, det vanlig, eller?
0: Hvor vanlig det det vet jeg ikke, men nå skal jeg bare tøffe meg og si at nei, men det tar vi da glatt.
1: Det ikke noe farlig det.
0: Nei, jeg rusler rundt I shorts og plystrer på min melodi når det minusgrader I juli.
1: ja, det var den ene tingen. Den andre veldig viktige nyheten som har skjedd at I natt så har politiet fått en nødmelding fra en huseier I Trondheim. Og der beskjeden, jeg har tre grevlinger inne I huset.
0: Men hva tenker du som politi når du får den meldingen midt på natta?
1: Nei, politiet hadde ikke tid til å dra dit, så det var viltnemnda som måtte komme til unnsetning. Da. Og det på en eller annen måte litt sånn glad for at huseieren fikk hjelp, men også at politiet prioriterer andre ting. Da.
0: Ja, ja.
1: Men jo da, nei, her det da en fortvilet huseier på Lohove I Trondheim, som kommer hjem, og så det tre grevlinger der. Og de har kommet seg inn gjennom katteluka, og så blir det altså helt kaos inne I huset der, fordi det to katter der, og da den ene katta, den hopper opp på kjøkkenbenken, den andre katta rømmer ut gjennom der grevlingene kom inn, altså katteluka, og så må huseieren til slutt, fordi den ene grevlingen blir litt ilsk, så da må huseieren forskanse seg inne på et soverom, og da har på en måte grevlingene okkupert stua.
0: Ja, men altså, du sa at ene grevlingen var ilsk. Jeg har hørt ilske grevlinger. Hør det. Og så ganger du dette med tre, og så har du en katte inne der, og så da hadde jeg låst meg inn på soverommet også.
1: Ja, samme her. Uffa meg.
0: Ja. Vi har ikke eller diller eller krokofanter, men vi har en grevling I katteluka. Ja. Grevling I katteluka.
1: Kaja Figenskau, reporter, hva har skjedd siden sist hos deg?
2: Du, nå står jeg bare og hører på all deres dramatikk. Her det helt rolig og fint, kan jeg melde, fra Flakstad, helt sør I Lofoten. Og jeg står på en strand som altså ser ut som sånn Hawaii Beach. Helt nydelig sandstrand med turkist vann og bølgene skyller inn. Det surfere som skal stå opp til en ny dag her. Det runde telt. Det veldig rolig stemning. Noen har så vidt begynt å krype ut av teltene sine, og de møter en dag uten regn, for I går kveld så begynte det å bøtte ned I Lofoten, det pøstregnet og liksom hele himlen bare lå over fjellene som et lokk, men nå de I ferd med å løfte seg, så vi skal vekke folk litt etter hvert, her har jeg tenkt så får vi se hvor glad de blir for det
1: Det blir opplett på Flakstad I Lofoten Kaja Figenskau, vi skal få høre hun vekk surfere litt senere. Hva har skjedd hos siden sist hos deg som hører på? Det lurer vi jo også på, fortell oss det gjerne I appen NRK Radio Her hos oss så skal vi snart ha skippermøte men først Luka Kalentix, han låtskriver, kløver I bandet, bit av

0: Der fikk vi en bit av Kløver, eller låten heter Bit av meg. Det da ikke meg, det ikke Silje Nordnes. Det Kløver!
1: Nu skal vi få en liten bit av Tore her, som har sendt oss melding. Vi spurte hva skjedde siden sist, og han skriver: I dag opplevde jeg noe jeg aldri har sett før. Oi. Jeg så en mann I overgangsalderen med full sykkeltrikot. Som smilte. Nu tror jeg både på sommeren og menneskeheten. Nu har jeg levd I mange år, men aldri opplevd det her fenomenet før. Mannen smilet og helste på meg da jeg gikk ned til stranda for å bade. Så her har deres veier krysses. Og det har skjedd et eller annet med nordmenn her nå I løpet av sommeren, at nu smiler vi til hverandre. Og oss til og med menn I sykkeltrikot som I full fart.
0: Ja, for de kan ha en tendens til å prøve å sette verdensrekord I å sykle fort. Jobben.
1: De har det så travelt.
0: Litt innbitt, ja. Men her hadde vi en blien. Det vakkert. Ja, vi har passert 5000 kilometer på vår tur fra Sandnes til Nordkapp og hjem igjen, sier Elisabeth. Akkurat nå I Lærdalstunnelen. Den jo 25 kilometer, tror du det verdens lengste fortsatt. Og jeg jobber med å holde klaustrofobien på avstand. Vi krysser fingrene, og vi

0: En båt du har vikeplikt for på sjøen, de som kommer fra styrbord, for på sjøen, de som kommer fra styrbord eller de som kommer fra babord.
1: Ja, jeg lurte på om du spurte meg nå ja. Og fikk panisk blikk.
0: Hva med seilbåt da?
1: Ja, hva med seilbåter? I dag kan du også altså, lære mer om trafikkreglene til sjøs, det som kalles sjøveisreglene. Når det arrangeres skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stoud Plato I Skjærhallen.
0: Så bare møte opp der hvis du har lyst til å bli klokere, eller se de her flotte båtene som redningsselskapet har, de jo imponerende. Vi skal videre. Dagens gjest hos oss straks her. Hun banket på hos sjefen selv, Eivind Hellstrøm, på Michelin-restauranten Bagatell allerede da hun var 16 år. Og senere så ble hun altså da hele Norges TV-kokk. I morgen så har hun sommerbursdag og rundet 50 år!
1: Hurra!
0: Lise Finkenhagen kommer altså straks på besøk. Til oss.
1: Nydelig. Vi får besøk av Madonna rent musikalsk nå. True Blue, vi sier hei!

0: blir jo litt sånn sommersving av True Blue med Madonna. Det jeg helt sikker på. Nå, hun ei altså durabelig bra dame. Du kjenner fra mange radio- og TV-program. Har jobbet på noen av verdens aller beste restauranter fra hun var 16 år. Og I morgen så runder hun 50. Velkommen til Reiseradioen og gratulerer med morgendagen, hele Norges kokk, Lise Finknagen. Gratulerer!
1: Åh, tusen hjertelig takk!
0: Gjør det litt vondt når jeg ser 50, eller synes du det helt
1: Nei,
0: topp?
1: Det går faktisk overraskende bra. Jeg synes det var verre å bli 30.
2: Ja!
1: Den synes jeg, der sleit jeg virkelig, altså, men nå det sånn, ja, nå har jeg bare innsett at sånn har det blitt. Nå vi der.
2: Ja, det ikke så mye å gjøre med det.
1: Nei, jeg får ikke gjort det, og jeg jo glad for at jeg der.
2: Ja. Men din indre alder, det jo sånn som man kan snakke om. Hva vil du si at den
1: Den er støkk på 29, altså.
2: Ja, du ble.
1: Jeg ble ikke mer.
2: Hvorfor det?
1: Så jeg fylte aldri 30.
0: Fordi det var så vondt med 30.
1: Altså, vet du, jeg var faktisk 28 i to år. Da hadde jeg faktisk glemt at jeg ignorert, da, at jeg begynte å nærme meg 30.
0: Men altså, bomma du? Glemte du?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde en liten tellefeil her, så plutselig ble jeg liksom fra å være, trodde jeg ble 28, så ble jeg 29, og så kom så immer brått på den 30-årsdagen. Og da ble jeg liksom mentalt støkt da, på 29, for jeg fryktet det, så jeg der fortsatt.
0: Men bør vi i stedet for å si 50 år da, bare gratulere deg med 29 år og noen måneder?
1: Ja. En del års erfaring.
0: Ja, nydelig.
2: Hvordan skal det feires da, denne 29-årsdagen?
1: Vet du, jeg har jo, i og med at jeg har bursdag midt I fellesferien, så har jo ikke det blitt noen særlige feiringer opp igjennom, så det har gjort sitt til at jeg ikke har brydd meg så mye om bursdag, og jeg har ikke brydd meg så mye om andres bursdag heller. Kanskje litt sånn snev av bitterhet langt der inne, som vi ikke uttaler. Så jeg har egentlig aldri invitert til noe bursdagsselskap, så dette første gang I mitt liv at jeg har invitert folk, altså over flere enn de aller, aller nærmeste familie, da, til et bursdagsselskap.
0: Ja. Nei, men Lise!
1: Så jeg litt stresset på akkurat det, da.
2: Er det I morgen det skal skje?
1: Ja,
2: det
1: I morgen.
2: Hva skal du servere?
1: Nei, det blir, vi liker jo den der litt sånn italienske viben hjemme hos oss, det må være nepp, og jeg orker ikke noe sånn stor stas, og jeg liker ikke gaver, og jeg orker ikke noe taler, så det skal bare være veldig, veldig enkelt, så det blir litt sånn deilige skinker, masse ost, surdeigsbrød, piska smør, noe deilige dipper og snacks, liksom. Jeg inviterer til snacks og drinks, ja.
2: Hva tenkte du om denne lille fotballkampen som kommer klokka 11 I morgen kveld?
1: Det akkurat det, fordi det jo det jeg sier egentlig, at jeg ventet jo bare med å feire dagen min til det falt på en lørdag, hvor det ble invitert til folkefest, hvor jeg tenkte det som har vært innmari kult, var hvis jeg bare satt masse folk på rumpa, opp liksom Karl Johan og opp Slottsplassen og bare rodde I takt med en sånn liksom året, og Norge skulle spille kvartfinale I fotball. Jeg tenkte, jeg bare venter til den dagen, og da jeg måtte vente I 50 år da. Men det litt kult.
2: For en timing, ja, det passer bra det. Altså blir det seier, Lise, så kan jo, da kan du jo tenke at alle ror også litt for deg da.
1: 100%, ja. Det har jeg tenkt allerede.
0: Men du altså, vi nevner jo 29 år og noen måter, vi nevner 50 år, men jeg vil nevne nok en gang 16 år. Altså, hvordan I all verden fikk du jobb hos selveste Eivind Hellstrøm på Bagatell Michelin-restaurant den gangen, 16 år?
1: Ja, det vet jeg ikke helt selv, altså. Det var mange tilfeldigheter. Men det var jo sånn, da gikk jeg på kokkskolen, og så jobbet man jo litt gratis her og der for å se liksom, om man kunne få en lærlingsplass. Ja, Så ble det til at jeg bare jobbet her litt, men jeg visste jo ikke hvem Eivind Hellstrøm var, jeg hadde jo aldri hørt om Michelin-stjerner eller Bagatell eller noe, så alt jo bare tilfeldig.
0: Sa han, jeg ikke kokken din?
1: Nei, men det som faktisk skjedde var at jeg søkte meg videre på baker og konditor, fordi jeg alltid likte å bake, altså, det var liksom, jeg tenkte det det jeg skal holde på med. Og så ringte han meg I sommerferien da, og så sier han, altså rett før jeg fylte 17, så sier han sånn, Lise, du Hellstrøm, du skal komme og jobbe for meg. Og så sier han, jeg tenkte jo, så søkte meg inn på baker og konditor, så tenkte, det hadde jeg tenkt til, du hørte ikke hva jeg sa da, du skal jobbe for meg. Og så ble det sånn.
2: Det helt fantastisk. Men du har jo ikke vært redd for å ta I utfordring, Lise, fordi du har også jobbet, altså du ble Norges den første norske kokken på verdens beste restaurant den gangen, altså den legendariske El Bulli I Spania. Hvordan endte du opp der?
1: Igjen liksom tilfeldigheter. Et av kriteriene var at du måtte kunne spansk, det kan ikke jeg. Jeg aldri kunne det, men så var det en som da importerte samme servise som de brukte hos Subui, som importerte det til Norge, til en restaurant jeg skulle være med og starte. Og så hadde han noen connections, og så sier jeg, men Lise, du kan dra ned der, liksom. Det her tror jeg er, dette er det som kommer til å skje nå fremover. Så jeg sånn, ok, da gjør jeg det. Og så ble det sånn da. Så var jeg var jo der bare noen uker på en måte. Det var ikke sånn at jeg var ikke der i flere år. Men det var på en tid hvor det her hadde en helt enorm påvirkning da, på hele måten å tenke på. Så jeg hadde jo bare, det betydde enormt for meg. Ja, og min karriere.
2: Mye læring på de ukene.
1: Liksom. Alt var nytt da. Så dette la liksom hele grunnlaget, den molekylære gastronomien og alt dette som liksom forandrer seg med teknikker, måter å tenke på, liksom hvordan du kan, hvordan hjernen blir påvirket av smaker. Og,
0: han brakte jo kjemien inn i matlagingen.
1: Så det var kjemi på høyt nivå. Det var ikke salt og pepper engang på det kjøkkenet. alt var liksom, saltet, det var jo alger, ikke sant? Det var, altså, alt var naturlig, det var veldig, veldig morsomt. Vi var 80 stykker som jobbet på kjøkkenet der. Jeg tror ingen fikk betalt. Det var til med folk som betalte for å få lov til å jobbe der, for å få en bit av dette helt eksepsjonelle som var i ferd med å utvikle seg. Så jeg super takknemlig for at jeg fikk den muligheten. Og det veldig gøy, for at vi var der, etter at jeg fikk barn, så forandret jo livet seg litt, ikke sant? Da var det ikke så mye jobbe i restaurant, men de har jo aldri hatt noe helt forhold til hva jeg egentlig har gjort, så jeg skulle dra med de til Spania for å vise dem dette stedet, da, som har betydd veldig mye for meg og min karriere. De var ikke spesielt interesserte da heller.
0: Ikke da heller.
1: Ikke da heller. Utrolig vakkert sted. Og utenfor der så står det, nå har det blitt et museum da, og alle som er interessert bør virkelig ta en tur, der har tiden stoppet.
2: Hvor er det? Det er i Spania?
1: I Nord-Spania, ja. Oppe Costa Brava, som er helt sånn oppe grensa. Og det er så vakkert. Og der er det blitt et museum nå, de har bare stanset service i 2011, de gikk ut liksom på topp, og du kan se alt, og du får virkelig en følelse for hvordan det var å jobbe der, og være gjest der. Og utenfor der så står det en del sånne glass, plansjer, eller hva skal jeg si, sånne, hva heter det da?
0: Monter og sånt?
1: Ja, men med de som har jobbet der de ulike årene da, og der så 2000, der sto navnet mitt, og jeg visste det ikke engang, så jeg ble litt sånn, da ble jeg faktisk nesten starstruck av meg selv.
0: Men da lurer jeg på om det sto Lise Katrin Tatjana Finkenhagen der, ja. For det er jo det fulle navnet ditt. Ja. Vi har mer å snakke om, Lise, blant annet det fantastiske flotte navnet du har. Hvor kommer du fra? Hvordan blir sommeren? Hva anbefaler du som senkveldskampmat til Norge og England i morgen? Dette og mye mer som vi lurer på, det får vi snart. Først nyter vi Dum Dum Boys, så som så.

0: Så som så, Dum Dum Boys I Reiseradion, hvor vi har besøk av en av Norges favorittkokker, Lise Finkenhagen. Og det ble jo nevnt her I stad, ditt fulle navn altså da Lise Katrin Tatjana Finkenhagen. Aner vi røtter tilbake til nå, adelsfamilie I øst, eller hvor navnet fra?
1: Ja, kanskje jeg har noe adel bak der. Nei, det bestefaren min var fra Ukraina. Og kom til Norge da som krigsfange I den andre verdenskrig. Så der kom jo Tatjana inn, og det jo litt morsomt, fordi først så skulle jeg hete bare Tatjana, men da ble ikke det godkjent. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det ble ikke det. Jeg husker ikke hvordan akkurat den historien var. Så bytter de navn til da Lise, men så vil jeg ha med Katrin, for det veldig mange med ulike varianter av Katrin, Karine, Karin, Katrine, altså I familien min, så blir det som Lise-Katrin. Og da jeg da skal døpes, så I mellomtiden så har de fått godkjenning på Tatjana, men da skulle jo egentlig ikke det med, men det ikke strøket, så det blir en overraskelse for alle da jeg blir døpt Lise-Katrin Tatjana, men så bare lot det stå. Så det høres ut som en sånn smørbrødliste, liksom, det den menyn. Men det som har vært gøy med det at jeg har hatt liksom Tatjana, liksom litt sånn alter ego. Så hvis det noe galt eller noe, så det sånn, ja, men det Tatjana.
0: Ja.
1: Hun har jeg ikke helt kontroll på. Hun lever litt sitt eget liv. Og hun må du etter klokka 12 og sånn, det Tatjana.
0: Riktig, da kommer hun fram, ja.
1: Ja. Så det har vært liksom min skybert på en måte, men min Tatjana.
2: Men det Tatjana eller Lise-Katrin nå? Det Lise-Katrin nå?
1: Nei, det jo bare Lise, men Tatjana liksom, den inne der hele tiden.
2: Og jeg skulle ønske jeg hadde opplevd Tatjana.
1: Hun litt mer vulgær, hun elsker litt mer det der... Jeg har jo en sånn dragning litt mot det østeuropeiske faktisk, og jeg liker jo bling og litt sånn halvtekke med stil, frynser, Elvis, ikke sant? Så nå skjønner jeg litt sånn Elvis, det jo ganske tekke, ikke sant? Det mye bling og frynser, og det et eller annet der altså, som
0: jeg... Ja, men det fint også.
1: Ja.
2: Og drømmesmørbrød på 28 000 kalorier.
1: Ja, det synes jeg kanskje også fint.
2: Du, bortsett fra feiring av at du runder fantastiske 50 I morgen, hva byr resten av den lyse årstida på?
1: Og jeg jo et sommermenneske da, men jeg håper nå egentlig jeg bare skal ta det litt med ro, jeg. Det har jeg som mål, jeg ikke så god på å ta det med ro, men det tror jeg at jeg trenger nå. Så hvis jeg bare klarer å roe ned et par hakk, og egentlig bare kose meg litt hjemme, jeg synes når det altså den norske sommeren så fantastisk at den vil jeg ikke reise vekk fra. Da kan jeg heller ta meg en liten tur for å forlenge sommeren til høsten, da, hvor jeg kommer til å ta en liten tur til Hellas.
2: Det vet ikke, altså, jeg tenker at kokker rundt omkring, jeg vet ikke om de har noe slikt som sommerferie, men la oss nå ta tre kjappe sånne sommerspørsmål til en kokk.
1: Ok.
2: Du klar for det?
1: Ja.
2: Biff eller brosme?
1: Da tror jeg det blir brosme.
2: Brosme, ja, det en god fisk. Ja. Kølgrill eller gass?
1: Kul.
2: Ja, for der går diskusjonen hardt rundt omkring.
1: Og om jeg hadde kjent forskjell I en blindtest, det skal jeg ikke påropa meg, men det et eller annet med lukten og følelsen og stemningen ved når du fyrer opp en kølgrill, altså. Det noe eget.
2: Nå jeg spent på om det Tatjana eller Lise som svarer faktisk. Grilldress eller kokkeforkle?
1: Kokkeforkle. Hun ikke sånn takke. Da måtte det vært med liksom pinkort eller noe.
0: Men du Lise, du skal feire 50-årsdagen din I morgen, men det jo da også fotballkamp som veldig, veldig, veldig mange skal se. Hva anbefaler du som en enkel og smakfull rett til fotballkampen? Og den jo klokka 11 I morgen kveld.
1: Ja. Ja, så jeg kommer til å gå for chips, altså da blir det små chipsposer, og så lager jeg en dip som piska rørosrømme.
2: Nå skriver jeg.
1: Ja.
2: Piska rørosrømme.
1: Og den rørosrømme, for når smakt rørosrømme, så det sånn, da lurer du på, hva det de andre rømmene har holdt på med hele livet sitt? Dette liksom sånn softies-konsistens, så smører du det på et fatt, og så bare lesser du på med finhakka rødløk, finhakka gressløk, og masse rogn. Da kan du velge det etter lommebok. Det noen som ikke så glad I rogn, da skal du bare peise på med masse revet, smaksrik ost, og det altså så mye deilig norsk ost.
0: Ja,
1: for det blir også litt sånn, den sitter bra altså.
0: Ja, og så det ikke så mye styr, altså det litt lett.
1: Og det ser flott ut, ja. Det lett, det godt, alle kommer til å elske det, men du må ha en god chips også da. Du må ha en som tåler liksom... skupen.
2: Nemlig, du må jo ha noen solide greier.
1: Ja, du må ikke ha noen sånn tynt fjas.
2: Nei, nei. Helt enig, jeg har skrevet det, jeg skal gjøre det, og så skal jeg levere en rapport på søndag.
0: Så skal vi sende deg ut I sommerdagen, Lise, med en låt som du har ønsket, en sommerlåt. Hva det du har ønsket deg?
1: Du, den låten her, det var litt tilfellig, for jeg lå her I urin, nei, urin, hør du?
2: Sånn kan skje.
1: Ups. Og så plutselig så kom den på Spotify-spillista, ikke sant, når den bare lager sin egen spilliste, så fikk jeg bare sånn skikkelig sånn der sommervibe, sånn, åh, sånn husker jeg, nå var jeg ung, jeg var ute, jeg var på byen, jeg hadde henne I været, jeg bare var helt, kost meg glugg, og det var Substitute.
2: Med Clout.
1: Med Clout.
2: Vi må jo bare høre den.
1: Ja, det må du faktisk.
2: Nyten, henne I været fra Lise Finkenhagen I studio nå. Dette Clout, og ønskelåten Substitute.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Konkurranse skal vi ha, men vi tar noen tekstmeldinger, nei ikke tekstmeldinger, meldinger fra inboxen vår I appen NRK Radio. Tror du ikke det, Olav?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Vi har fått melding blant annet her fra Steinar som skriver, startet hyttesesongen nær Mjøsa sent I år. Hele tomta nedgrodd av hundrevis av halvmeter høye oretrær. Det blir slåttånd I dag, det kan bli tøft under skyfri himmel og 25 plussgrader, men det blir bading I bekken etter hvert, da, sier Steinar Lien I Bjørklia.
2: Jeg tror det var ikke bading for en gjeng fra ski som I Rosendal. Vi sender varme sommerhilsener fra vakre Rosendal. Her vi en god gjeng som har rest over fra Østlandet og nyter en lang helg på hytta I sommerferien med nydelig sommervær. Nyter kaffe I solveggen, lyden av elva som vi skal ta morgenbad I etterpå. Vi snakker 26 varmegrader, bading I fjorden, og I dag skal vi bestige Malmangernuten.
1: Oi!
2: Mer nasjonalromantisk får man det faktisk ikke. Lørdag skal vi rigge opp VM-sending ute I hagen med norske flagg, storskjerm og roing. Gud, vi spente her I Norge.
1: Ja, de spent her I bilen, altså Oskar og Olivia også. De skriver vi på vei I bil fra Oslo til hytta I Valevåg på Vestlandet, hvor mormor og morfar venter på oss. Det koselig å høre på radio I bilen. Vi gleder oss til VM-kvartfinale I morgen. Pappa engelsk, men vi heier på Norge og håper vi vinner. Heia Norge! Og så må vi ta denne meldingen fra Kaitlin. Her står det altså, hei! Vi ligger på familierom på Kongsvinger sykehus og hører på dere. Gravid I uke 42 pluss 0 I dag, og skal settes I gang nå fordi jenta våres ikke har fått med seg at hun kan komme ut. Kanskje Elise hører på dere hvis dere forteller henne at det en fin dag å bli født på, alternativt I morgen under kvartfinalen. Kosa oss her da, fra Kaitlin og Joakim. Så vi må si til Elise, kom ut! Det en helt nydelig dag å bli født på!
2: Eller Elise, vent til Haaland skårer I morgen. Det kan være akkurat pass å komme ut da, for da får du ro når du kommer ut.
1: Nå gir vi veldig blandet beskjed, Olav.
2: Ja, vi gjør jo det da.
1: Uansett, masse lykke til på fødestua der I Kongsvinger.
2: Men ikke blandet beskjed nå?
1: Nei.
2: Konkurranse?
1: Nå det konkurranse.
2: Vet du, det sånn det funker. Vi har tre oppgaver. Du skal få en bokstav ut av hver oppgave. Den danner til slutt et løsningsord på tre bokstaver.
1: Vi går først på spørsmål 1 selvfølgelig. Hvordan byvenn muslimer seg mot når de ber? Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne byen.
2: Mm, og så skal vi høre litt av en liten låt. Jorden

0: her hørte dere en av denne artistens største hitter, nemlig Engler I sne. Var med Maskorama høsten I fjor som marionetten, kommer fra Trofors og søster av en kjent tvillingduo.
1: Å gud, nå var det mange hint, Olav.
0: Ja, det var mange hint, men ja. Hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Så, siste spørsmål, da skal vi til fornavnet på en kjent NRK-profil, forfatter og influencer. Mange husker hun kanskje som Sinna-bloggeren. På Instagram har hun sin egen brus-blogg, der driver hun også å prøve sånne proteinbarer. Og så hun fra Rosenes by Molde. Jeg tenker at vi sier det nok.
0: Ja.
1: Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hennes. Og nå har du fått tre spørsmål. Løsningsordet jo da en bokstav fra riktig svar på hvert spørsmål. Navn og adresse I appen NRK Radio.
0: Da kan du vinne et badetermometer eller reiseradions kjølebag. Det gode greier å ha noe på sommeren. Frem til nyhetene så skal vi få musikk fra en nydelig gjeng som har vært med oss I mange, mange år. Vi snakker Jackson 5 I reiseradion. Låten, ja du kjenner jo, du hører den allerede. I want you back. Og vi kommer tilbake. Med nyheter om ikke så lenge.

0: velkjente toner fra Jackson 5, I Want You Back. Klokka 10, og vi får en nyhetsoversikt med Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med nye ukrainske droneangrep I Russland. Et oljeraffineri I Krasnodar-regionen I det sørlige Russland står I brann etter ukrainske droneangrep I natt. I tillegg brenner det I to oljelager I den russiske Rostov-regionen, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Ja, dette steder som viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder I Ukraina, inkludert Krim. Så dette helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Her hjemme falt konsumprisindeksen med 0,2% fra mai til juni I år. Det viser tall fra SSB som kom I dag. Dermed ligger prisstigningen opp på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Det prisutviklingen på matvarer og elektronikk som bidrar til lavere prisvekst. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte I Norge på avveie. Det kommer fram I en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, melder NTB. Ingen av opplysningene som lekket skal være sensitive. Gårsdagen ble en tung dag for det norske sykkellaget Uno X I Tour de France. Etter to historiske dager I den gule ledertrøya så veltet Torstein Træen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleder Thor Husodd likevel framover.
3: Vi offensive og tenker nå at nå åpner det andre muligheter seg. Så nå går vi for etappe og prøver å vinne fra brudd.
4: Allerede I dag det duket for en flat etappe I Bordeaux, byen som ofte kjent for spurtoppgjør I Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
3: Så vi ligger ikke nå nede I en dal og synes vi på oss selv. Vi bare tenker at det her også på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
1: Ja, hvordan det går med Uno X I dag, det hører du på NRK Sport fra klokka 14.30. Reporter var Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England. Det første gang det 70 meter lange veggteppet ute av Frankrike på 900 år. British Museum har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet framstiller historien om Wilhelm Erobrerens maktovertaking som engelsk kong I år 1066. Ja, Silje Olav, har du noe spennende å by på I den neste timen?
0: Det har vi, men jeg fikk jo veldig lyst til å se det Bayeux-teppet.
5: Ja, du en av de 100 000 som har kjøpt billett?
0: Nei, men det kan jo bli 100 001.
5: Det kan du bli.
0: Det hadde passet meg ypperlig.

0: Reiseradioen kan brukes til så mangt, også det å sende beskjeder. Altså, vi kan være en slags sånn bindeledd, hvis det er ønskelig. Nå er vi jo ikke helt sånn uendelige med ressurser til å være akkurat det, men vi kan ta på oss bittesmå oppdrag.
1: Og nå er jeg spent.
0: Vi har fått en melding her, skjønner du, fra Elisabeth i appen NRK Radio, som skriver: Melding til stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys! Kort beskjed der. Greit. Kort beskjed.
1: Ja. Ta den en gang til tilfelle.
0: Det er da til en stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys! Og det her gjelder jo da egentlig kanskje bare alle som i bilen. Bare dobbeltsjekk. Ja. Baklysene på?
1: Dobbeltsjekk. Ja. Hopp ut, sjekk baklysene, men ikke i fart, fortrinnsvis. Velkommen tilbake til Reiseradioen med Silje Nordnes og Olav Liksmosletten.

0: Stemningen er helt over the roof.
1: Men Freddy Kalas, han har jo oppskriften på et lykkelig liv og en lykkelig sommer. Trenger ikke bil, trenger ikke båt, han vil bare være, han vil være jovial.
0: Ja.
1: Supert, nydelig.
0: Ja. Det är ju det som vi I stad var det jo en som hade varit ute och tursla på väg till badingen så kom en herre I sån cykeltrikå smila. Ja. Så det är den budskapet till Fredrik Kalas har nått ut till hela landet.
1: Ska jag bara lage essensen av det?
0: Mm.
1: Smil och var jovial så går det bra.
0: Helt perfekt.
1: Nydelig.
0: Nu I inboxen vår I appen NRK Radio så har vi fått det jeg mener, Olav, et slags, det et forslag som jeg merker at det her kan jeg koble meg på.
1: Skal jeg ta stilling til det forslaget?
0: Ja, vi kan jo dodde I lag etterpå om det her noe vi kan ha lyst til å dra videre.
1: Jeg noterer.
0: Gunnlaug og Truls har sendt oss melding og skriver ho, ho, ho, og god sommer. I dag skal det rigges til I hagen for årets jul I juli-feiring her på hytta I Granvin. 10 gode venner møtes da for 6. gang for aktiviteter, pynting av juli-tre, sosialt samvær, latter og løye. Og I år da, så skal det også møbleres I teltet med TV, for de skal se på fotball. Dagen startes med kaffe I trappa og reiseradion før gjestene sjekker inn utover dagen, men det altså den her, jul I juli, altså de pynta tre og har laget seg en sånn tradisjon der de møtes og har noe aktivitet altså, og det her, det kiler meg på alle de rette plassene, jeg elsker sånne her tradisjoner
1: Gunnlaug og Truls, altså, driver å lage jul I juli?
0: Ja!
1: Ja, hva det som pirrer deg spesielt?
0: Nei, det er det med tradisjon, fordi det så fort de som motstandere av tradisjoner sier jo ofte at, ja, men vi kan jo bare møtes.
1: Ja.
0: Og så på en måte problemet med det at veldig ofte så koker det bort I kålen, og så blir det ingenting.
1: Men man har med juligaver?
0: Nei, gaver trenger man ikke. Vi trenger ikke noe mer sånn forbruk. Pynt med den pynten du har også, men heller det å bare lage en greie, Og så trenger de ikke å kjøpe så mye ting. Men det der at nå de 10 gode venner som møtes for 6. gang, så nydelig.
1: Og så har de sikkert det som et tre hvert år da, kanskje? Ja. Eller, for de vel
0: det kan hende at det bare står et tre I hagen.
1: Kanskje det som vekst ute der, og så tar de og pynter det på beste måte?
0: Jeg I hvert fall veldig pro. Jeg noterer meg det her bak øret som en mulig idé til juli.
1: Jeg I hvert fall sikker på at dette kommer til å bli moro for Gunnlaug og Truls og alle vennene noms.
0: Ja, hadde dere må kose dere skikkelig på den her jul I juli-feiringen. Du, nå dere, så skal vi snakke om måsen.
1: Kan jeg få ta, vi skal snakke om måsen, ja, fordi det jo, jeg har alltid drømt om å ta en sånn sportsovergang.
0: Ja, ok, få høre sportsovergangen.
1: Og nå, sport. Det var bare det faktisk.
0: Kan ikke du si, og nå, måse. Måke, eller hva du sier.
1: Ok. Og nå, måse.
0: Ja, fordi vi må snakke om måsen, altså en evig aktuell fugl, særlig på sommeren. Det jo liksom for mange liksom lydsporet til sommeren. Og I april så ble det arrangert Europamesterskap I måkeskrik. La oss høre her nå hva lederen for denne konkurransen, Claude Villart, sier om måse.
2: Make seagulls sexy again. I should say, be positive about seagulls. Their calls, they belong to the sea. When you are on a holiday, you always remember the waves of the sea and the calls of the seagulls. So be positive about them. They belong to the sea.
0: Vær positiv til måsen jo liksom grunnen til at den her konkurransen EM I måkeskrik blir arrangert. Og måkeskriket vi hørte på slutten der, den ble lagd av vinneren av konkurransen, og hun norsk. Hun skal vi straks ta en prat med. Men aller først så skal vi høre her da I Reiseradion. Oi, som du Camilla North.

0: Tusen takk til Camilla North, og ikke tvil lenger, vi som vi du som du het låten. Den var vanskelig å si, men jeg klarte det veldig bra. I april I år ble det arrangert Europamesterskap I Måkeskrik I De Panne I Belgia. Av de 70 deltakerne så var det til slutt en nordmann, eller en nordkvinne som tronet øverst på pallen. Karine Grunholz, god formiddag til deg, hei hei.
1: Hallo, god formiddag.
2: Karine, hva var det som gjorde at du vant, tror du?
1: Jeg tror kanskje... Jeg valgte en litt annen vri, I stedet for å bare ta et måkeskrik og gjøre det litt, så lagde jeg flere lyder, og så hadde jeg en samtale på en måte mellom to forskjellige måker.
2: Kan vi få høre eller vinnerskriket nå, eller må du varme opp, eller hvordan det egentlig, det der?
1: Ja, jeg pleier å varme litt opp, men jeg skal jo klare å lage noen lyder for det.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan lage to forskjellige da, siden jeg driver med å operere med flere ting.
2: Ja.
1: Skal vi se. Det var vel en av dem. Og den andre jo den litt høye. Vi ser som det skjærer gjennom radioen. Skal vi se.
0: Oi! Men du, verden, har du studert måker noe voldsomt, eller?
1: Nei, det har jeg vel egentlig ikke. Eller jo, intenst mot slutten, da har jeg lyttet til mye måkeskrik, men ellers har dette bare vært noe jeg fant på, tror jeg, som ungdom på hyttetur, liksom. Eller vi hadde hytte ved sjøen, og så var det plutselig gøy å skulle etterligne måke. Ikke vet jeg hvorfor, men det...
0: Så du lå i treningslær der ganske lenge, da?
1: Ja, så det ungdomstreningen som sitter igjen da.
2: Hvilken type måse det egentlig du går for? Gråmåsen, hettemåse, fiskemåke?
1: Det jeg ikke vet, ikke sant? For jeg jo da ingen måkeekspert. Jeg drev og lyttet til mange lyder og så hvilken måke som var hva jeg øvde, men jeg registrerte det ikke sånn veldig. Jeg var mest opptatt av bare... Neile en eller annen måkelyd.
2: Men du, altså, du hadde jo også kledd deg ut under konkurransen. Var det utslagsgivende, tror du?
1: Ja, du skal de poeng for lyd, 70% vel det, av stemmegivningen, og så hvordan du ter deg. Så jeg tror du går mer på oppførsel enn kostyme, men alle har jo kostyme, og jeg var veldig fornøyd med kostymet mitt.
2: Men du, Karine, altså, du har en veldig seriøs dagjobb, hvis vi kan si det sånn. Du leder I lederstilling I norsk industri. Hvordan oppdaget du, eller så, hva... Ja, du oppdaget talentet på hytta, men hva var bakgrunnen for at du ender opp på Europamesterskap I Belgia?
1: Ja, det litt det stillingssitte I norsk industri litt sånn misvisende, men jeg fagsjef.
2: Ja, fagsjef synes jeg høres ut som lederstilling.
1: Ja, det høres flott ut. Jeg prøver å sole meg litt I den glansen når det misforstås. Men det en seriøs stilling for det, og jeg leder eller ikke leder. Det var i fjor, det ble en

0: Dette skal jeg bare gjøre.
1: Men Karine, hadde du med deg støtteapparat på EM-Europamesterskapet?
0: Ja, det hadde jeg. Veldig godt støtteapparat i familien min. Jeg har en datter på 7,5. Og mannen min, som også var med på å lage masken. Og de var også i det hele tatt veldig flinke til å liksom hjelpe meg å korrigere meg underveis og si hvilke måkelyder som funket og ikke. Og så hadde jeg med meg broren min med familie også nedover, pluss svigerinne på altså søsteren til mannen min i tillegg, så vi var en aldri så liten gjeng.
2: Men nå er du regjerende europamester, er det sånn da at du går rakt videre til VM?
0: Det er det, folk spør om det. Jeg har ikke til nå funnet et VM, så det er jo det er ikke noe automatikk i det, så dette EM-et det er på en måte isolert.
2: Men finnes det EM i ugle, finnes det EM i ørn, vet du nå, er det flere klasser du kan stille i?
0: Jeg burde jo gjøre litt mer research på det. Jeg tipper det finnes for flere fuglearter, så vi får se om jeg skal avansere.
1: Men det mange som har et litt ambivalent forhold til måsen, Karine. Den kan jo bli litt hissig, særlig når de har unger. Hva er ditt forhold til måse?
0: Nei, altså når jeg går i byen i Oslo og blir angrepet når jeg spiser sandwich, så er det selvfølgelig irriterende. Men jeg prøver da å ta innom meg at grunnen til det er jo faktisk, som de som arrangerer dette Europamesterskapet også opptatt av, de er jo utrydningstruet, det er derfor de er på Aker Brygge og på fjellet, som de er inne i skogen. Jeg bor ved Nøklevann, der er det jo måker. De var ikke der før, det er jo fordi det ikke er fisk i havet. Mm. Så jeg prøver å liksom huske på det, at grunnen til at måken er blitt irriterende og skal ta maten min er fordi den har mistet sin egen mat.
2: Litt alvor på slutten. Fra Karine Grønholz, altså regjerende europamester i måkeskrik. Ha en fortsatt fin sommer da, Karine.
0: Takk i like måte.

0: smertestilling, noe som også catchy, den her kyven som et ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Oi, ja da, det tok seg opp det på slutten der. Summer Nights fra Grease med Olivia Newton-John og John Travolta. Og fra USA på 50-tallet til Lofoten på 2026-tallet. Reporter Kaja Figenskau venter på mer guld fra deg, Vi.
1: Ja, det ikke så klart. Du, jeg har koset meg veldig på tur I Lofoten, så klart. Jeg har beveget meg opp til smen I Spunn. Var det dårlig lyd på meg nå?
2: Ja, nå var det litt dårlig lyd. Du hos en sølv smed.
1: Ja. Nei, da jeg hos en smed I Sund som står og lager pingvin og skarver som han har spesialisert seg på. Og det jo et fantastisk Lofoten-scenarie vi ser rett utenfor verkstedet hans. Nå kom han ut her. Vet du hva, jeg må prate med deg her ute, for det var for dårlig dekning inne I smeden din. Så han vil ta meg med bort til noen motorer her. Du, hva har motorer med smeddrift å gjøre?
3: Ja, nei, det var det den gamle smeden begynte med når han kom I 1947.
1: Ja, 1947. Da startet man med motorer. Og jeg må bare spørre deg, for at disse skarvene, hva det du gjør for noe nå?
3: Nå skal jeg starte en motor.
1: Ja, ja. Start motoren, så skal jeg prate så lenge. For smeden I Sund nemlig veldig kjent for sånne metallskarver. Og skarver, det jo sånne fugler som står og hviler vingene sine og brer de utover. Og nå driver altså smeden I Sund, drar på et hjul nedover for å starte en motor. Jeg litt sånn usikker, hva det den motoren til, du?
3: Han for... Allmenn beskuelse for turister.
1: Det en motor som turister kan se på. Det jo noe med Lofoten. Det mange små museer rundt hele. I går så var jeg på besøk på et tørrfiskmuseum. Det eneste tørrfiskmuseumet som I hele verden. Der kunne man rulle I gang en film fra 90-tallet, og man kunne også se de ulike sorteringene av tørrfisk. Tor Vegard Mørkve, hvordan går det med motoren?
4: Det
1: veldig bra. Du fyller på med litt olje.
3: Det ingen film.
1: Nei, dette ingen film. Dette en ekte motor. Og det står her at byggeåret til denne motoren var fra 1950. Men du må fortelle, altså, hva det denne motoren har vært brukt til?
3: I en båt. I en båt.
1: I en båt, nettopp. Så her kan turister komme og se på motorer altså, som blir dratt I gang. Men det jo ikke dette her som spesialiteten din, sånn egentlig som smed.
3: Nei, spesialiteten selvfølgelig å stå I smia og smi skarv og andre skulpturer.
1: Ja, fortell om skarvene dine, for de viden kjent.
3: De ble påbegynt egentlig av gamle smeden på slutten av 50-tallet, før turisterne kom. For veien kom jo ikke før I 1968 her, så da kom turisterne.
1: Og akkurat nå, det noen tjekkere, de står og venter borte på smia di og står og ser I bålet, og der inne så ligger det en pingvin som du også lager.
3: Ja, vi lager pingvin og ørn og alke og trost og stær. Nei, ikke stær.
1: Og så kan du altså vise fram en motor for de som motorinteresserte turister. Det veldig mye forskjellig å se her langs veien I Lofoten.
3: Og vi
1: kjører I gang. Og her kan vi høre motoren.
2: Oi, det var fin lyd.
1: Ja, dette du hører at dette her en båt, og jeg kan fortelle at smed Tor Vegard Mørkve, han står og smiler stolt når dette var litt stas.
3: Ja, det alltid stas å starte Brunvoll.
1: Ja, det alltid stas å starte en motor.
2: Ja, for en nydelig liten seanse der fra Lofoten.
0: Men dette jo nostalgisk lyd fra Lofoten langt bakover, ikke sant? Det tøffet jo sånne båter rundt med de motorene der.
2: Bestefar hadde en sånn båt som hadde sånn motor. Og den sånn som jeg har hørt så mye om den båten og den motoren, at jeg føler at jeg har vært oppe I den båten, men jeg jammen ikke sikker på om jeg har vært det.
0: Men lagde bestefar din og sånne sølvskarver?
2: Det gjorde han ikke.
0: Han gjorde ikke
2: men han bygde et helt hus.
0: Ja, det bra.
2: Og en lov, to hus tror jeg han bygd.
0: Sånn det. Alt som kan gjøres, det renessansemennesker som fikser absolutt alt.

0: Susanne Sundfør Alyosha her I Reiseradion, hvor vi nu skal sette over til Tromsø, for der befinner dagens konkurransevinner seg, Sara Eidegaut. God formiddag til deg.
1: God formiddag, Silje.
0: Du har skrevet også at du ser til grisene med leire opp etter ørene på skaperlagets keramikkverksted. Hva det du lager for nå?
1: Du, akkurat nu så sitter jeg og lager en fisk, en sånn skulpturfisk som jeg skal henge på veggen på hytta mi. Men I stedet når dere snakket om måser, så satt han jo og lagde noen måser, så det maritimt tema her I dag.
2: Men du sitter tilgrisa med leire opp etter ørene, står det her. Du, det passer jo ikke så godt, du jobber egentlig som tannlege. Hva om du blir kalt inn?
1: Ja, hvis at de kaller meg inn, så må jeg nu slippe det jeg har I hendene og vaske fingrene og springe bort på jobb. Men det skal sikkert gå greit.
2: Men du kan ikke lage noen...
1: Jeg har sagt jeg må ha litt tid.
2: Ja, det vil jeg tro. Du kan ikke lage noen sånne keramiske plomber til å ha I tenna for folk som sliter litt med høl.
1: Kanskje det min nye business I det.
0: Ja, det kan være noe å gå videre med. Men Sara, har du egentlig ferie nå? Det du sier?
1: Nei, jeg på jobb. Jeg skal se en ferie. Så, men det jo litt sånn varierende med pasienter I byen når det ferie. Sånn at det svinger litt, men... Jeg litt tilgjengelig hvis det skulle være noe, så da, jeg har vært på jobb I dag og skal tilbake, men akkurat nå så var det en glipe på
0: Men perfekt.
2: Altså, Sara, det dama som får mye ut av dagen. Ok.
0: ok, men så spørsmålet, har Sara riktig svar på dagens konkurranse? Første spørsmål, det var jo, hvordan by venn muslimer seg mot når de ber...
1: Mekka,
0: helt riktig. Da ble det en M der da.
2: Du, og så hørte vi en låt, og da står det her, oh la la, nå fikk jeg litt julestemning her I juli av Engler I snesangen, for det var den vi hørte. Hvordan slo det ut I noe utslag for deg?
1: Nei, det har vært en favoritt køddejulesang til meg og en tidligere kollega, så den kjente jeg igjen at det var jo Emma sin låt.
2: Det var det, og da får vi bokstaven...
0: Og så til slutt så skulle vi jo da til en NRK-profil, forfatter og influencer, som tidligere var kjent som Sinna-bloggeren fra Rosenes by, Molde.
1: Der har vi jo Linnea Myhre, vet du.
0: Linnea, vi skulle ha forbokstaven der. Det blir en L, og da blir løsningsordet, Sara.
1: Mel.
0: Mel helt korrekto mundo. Det betyr at en kjølebag og badetermometer kommer I posten til deg oppe I Tromsø. Hvordan det? Har du badet I sommer I Tromsø?
1: Du, jeg har ikke det, altså. Det grått og kaldt og sånn, men kanskje jeg skal bade på hytta I helga. Kanskje jeg skal være så tøff.
2: kanskje. Du, vil du si at været såpass kaldt at du egentlig ikke trenger kjølebag for å reise radioen?
1: du, jeg skal på ferie om ikke så lenge. Da trenger jeg kjølebag.
2: Da sånn at, trenger du
1: Jeg trenger den.
2: Det så godt å høre. Dagens konkurransevinner, Sara Eidegaut fra Tromsø, sender deg videre ut I dagen med Halidan, Ovla og Agnete Saba. Her.

0: du hva denne inboxen var? Den bula altså sånn så at vi har åpnet en inbox til, for det var fullt I. Og det så fint, for det skjer altså så mye varmt og godt ute I sommer-Norge. Men altså, juli,
1: ja.
0: Det har tatt av litt, tror jeg. Vi ante jo ikke det, men vi hadde jo en melding I sted om noen som skulle ha stor fest med gode venner. Og her har vi en melding fra Ulf Morten. Hos oss har vi hatt jul I juli I mer enn 20 år. Vi samler alle generasjoner I storfamilien på hytta, spiser ribbe, skinkestek, medister med alt du kan tenke av tilbehør, juleøl, julebrus og akvitt. Julemat smaker best når vi slipper julestresse. Ingen gaver. Søndag vi klar igjen.
1: Jeg helt søkk forspelt, for her forteller jo vår tekniker Sten Gjøran også at han har til og med kledd seg ut som nisse på et tidspunkt I juli. Jeg skal nordover neste uke. Det ikke meldt det beste været. Og hvis det fortsetter sånn, altså værmeldingen, så blir det jul I julifering og jeg ganske sikker på at mamma har en ribbe liggende I fryseren.
0: Oh ja, men du har latt deg inspirere.
1: Nå lar jeg meg offisielt inspirere. Dette skal skje.
0: Blir det da julefeiring I bikini, eller blir det med selskapskjole, med ullstrømper og litt forskjellig, sånn som kanskje vanlig?
1: Vi kommer antagelig, vi har det jo varmt inne, for der blir det fyring I ovnen, altså, hvis det under 15 grader så, ja. Ute. Så jeg tror det blir ikke bikini, nei. Du, vi tar også med en melding fra Erik og Grete I båten Lioness. God morgen, I dag spiser vi frokost I Danmark etter våres aller første tur over Skagerrak I egen båt.
0: Oi,
1: Turen gikk fint, og vi fikk til og med selskap av delfiner. Sammen med oss seilte Janne og Morten I Aurelia, og han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen!
1: Så det må vi også si. Og så har jo vi en bil. Vi har en bil som heter Peder, som har på en måte blitt vår følgesvenn denne uka. Ronny har nå sendt oppdatering fra hvor de befinner seg. Hei, Reiseradion! Bilen Peder kan melde om at baklysene på, og for øvrig så koser familien seg med en dagstur til Botanisk hage. Vi hilser alle andre som på tur eller I hagen, og støtter oppfordringen om å ha baklysene på. Så da har vi fått ordning på det også.
0: For tårning på det, nok en sommerhilsen fra Maria Sverre, som har hatt noen varme dager I SEO, nå på vei I åpen bil til Toskana. Vakre vingårder, fantastisk mat og elegant vin. Kan ikke ønske oss noe mer. Hilser til alle kjente og kjære.
1: Ja, vi hører at dere koser dere alle sammen der ute. Det deilig å høre. Nå, Baila med.
0: Baila med.
1: Gypsy Kings.

0: Og Olav Viksmorsletten, han dansa I studio her, eller vrikka på hoftan.
1: Et forsøk. Stive hofter, men innsatsen den sto til en sterk innertor på terningen.
0: Nei, jeg vil si fem, seks.
1: Tusen takk. Ja, det Nei, nå du snill.
0: Ja. Oi, nå hører vi Kaja fortsatt I, med den motoren.
2: Men jeg trodde det var sambatrommere.
0: Ja, det kan det jo også være.
3: Jeg sitter rett ved eksosuttaket, holdt jeg på å si eksosrøret, til denne Brunvoll-motoren som Sven I Sund satte I gang. Jeg viste at jeg var på Sund Fiskerimuseum, så dette her jo en gammel motor til en båt som har vært veldig viktig for Lofoten. Sånn som dere sa I sted, jeg ble helt forvirret her når jeg løp rundt fra Sven og over I Fiskerimuseet.
1: Men du forvirret når det gjelder badetemperatur, der du
3: Altså, det har jeg ikke fått målt I dag, men jeg har målt det flere ganger, og det veksler altså akkurat opp til 11, litt ned til 10. Noen ganger har det vært litt opp til 12, så det litt sånn usikkert hvor man altså. Men jeg vil tippe en sånn rundt 11 grader her, så det kaldt, men Silje, det bare å glede seg til sommer I Nord-Norge. Det helt nydelig her, selv om ikke temperaturen sånn shortsvær.
0: Ja, det godt å høre, Kaja. Hva det du skal I morgen, da?
3: I morgen, hold pusten, gutter, jeg skal ro med et helt vikingskip. Og det masse vikinger som altså har kommet seg på beina fordi at de skal være med og ro dette skipet utover. Altså det så vilt opplegg at jeg kan nesten ikke tørre å tro at det kommer til å bli noe av. Så det bare å følge med I morgen, så får vi se da hva som skjer.
1: Det blir strålende. Du, da ja. Hiver vi oss ut I vattnet her. Hopen, der det fire mennesker, og de har 3,4 grader å boltre seg I.
0: På Svalbard, altså.
1: Ja.
0: Ja. Finnmark med havn, 9,7 grader det der, og Rypefjord, der har de nå 10,3 der.
1: Sommerøya I Tromsø, 11 grader.
0: Så skal vi til Nordland, Kanstadstraumen I Lødingen, 13 grader, og Skarberget I Narvik, 13 grader.
1: Trøndelag, Aursund på Røros, 11, og Malmsjøen I Vakre Skauen by på 17 grader.
0: Så til Møre og Romsdal, Bogestranda I Molde, der det 14,35, og Ellingsøyfjorden I Ålesund, 13 grader.
1: Espevika I Gulen, da vi I Vestland, 14,5 grad.
0: Så til innlandet, Hellefossbrue I Etnedal, 14 grader, og så har Ann-Karin sendt oss I appen NRK Radio. Temperaturen på Lesjaskogsvannet nå 16,5 grader. Godt å ta et bad da.
1: Buskerud, glassverket I Drammen, 20 grader, Blåsberg, Flesberg, 20 grader.
0: Så Akershus, Hiker I Asker, 19 grader, og Rødvika på Eidsvoll, 20 grader.
1: Oslo, Malmøya, 21 grader, samme på Nøklevann.
0: Telemark, Kragerø, Båtholmen, 18,5, og Gorningen I Siljan, 20,3.
1: Vestfold, Åsgårdstrand, Horten, 17,8.
0: Så Østfold, Bakkevika, Valer, 19 grader.
1: Rogaland, Godalen, Friluftsbad I Stavanger, 16 grader.
0: Og så til Agder da, Eidsbukta I Kristiansand, der det 19 grader.
1: Reiseradioen syng på siste verset, innerste rilla, Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, Fanny Andersen, Kaja Figenskau, Silje Nordnes, Olav Viksmorsletten ønsker dere en vakker, nylig dag videre på P1.
0: Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. E6 blir stengt I en lengre periode etter en alvorlig trafikkulykke I Sel kommune nord I Gudbrandsdalen, det opplyser politiet. To biler og fire personer var involvert I ulykken. En person alvorlig skadd, skriver Innlandet politidistrikt. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker I Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I 2023 og 2024 ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var I fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 dømt til fengselsstraffer på mellom 3 år og ned til 90 dager. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret I Persiabukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken I Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen vanskelig, sier direktør for beredskap I Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet I næringen og I viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen.
0: Det sa Audun Halvorsen I Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbelt jordskjelv det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballlandslaget på plass I Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet fotballfesten, som de siste kampene vært på Ullevål stadion, skal nå fylle Frogner stadion I Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
2: Her jo tidens begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
3: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
2: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Ja, den som tippet det altså Geir Oterhals, reporter Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia I den andre av fire kvartfinaler. Så langt Frankrike klar for semifinalen etter at de I går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.

Så det jo noen som bare har ferie, eller som I vel, ja, kanskje aldri ikke har ferie. Og da det jo rett og slett bare å gå inn I den her dagen og den her helgen med den samme roen og deilige sommerfølelsen som vi har resten av året.

Herlig. Herlig sommerstemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, den sangen alt for kort. Bare 2 minutter og 20 sekunder lang. Ja, den skulle ha vært lenger. For den så god. Jeg har spurt, vi skal ventilere sammen I dag, og jeg har spurt om en bitteliten ting som bare, det irriterer deg så masse. Du så glad I det her mennesket, men at den bare gjør akkurat det. Og jeg har fått noen meldinger. Det en som skriver her, at hun har såpe I ansiktet etter å ha skylt bort såpa, og så bare tørker hun det bort med en håndduk. Ja, det kan være ganske irriterende. Eller mobilbruk mens man ser på tv-serie, og alle spørsmålene som følger med når hun ikke har fått med seg handlinger på skjermen. Eller en klassiker, la koppa og fat bli stående på benken når det ledig I oppvaskmaskinen. Sykt irriterende, skriver denne personen. Hvis du har en ting som bare irriterer deg akkurat pittelitt med den personen du veldig, veldig, veldig glad I, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og da må du huske på å legge med full adresse og fullt navn, for hvis ikke så går det ikke an for meg å trekke deg ut som premievinner I dag. Her Astrid S. med Side Effects.

Inner Circle med Games People Play. Og det en god sommerlåt der også. Og nå skal vi over til en konkurranse. Selv om jeg, altså jeg må bare si det, jeg koser meg. Jeg ler så godt av å lese deres små irriterende ting ved de dere glad I, så det skal vi ta veldig snart, men jeg må bare få I gang en konkurranse her, fordi vi har en sånn, jeg har laget en sommermedley med litt låter, og da det, konkurransen sånn at jeg spiller noen klipp fra alle låtene, og så det til sammen første bokstaven på artisten som har låta, eller gruppa. Gruppa eller artisten, det blir til et ord, Og det ordet, det kan du sende til meg I appen NRK Radio for å være med I trekningen av en premie. Så her har vi altså 1, 2, 3, 4. Fire sanger, så du må følge godt med. Gjerne sitte I gjeng og få hjelp av hverandre. Her medleyen.

Ja, det var Better Days av Naked May Møller og Polo G. Ok, vi har tema irriterende egenskaper med de du mest glad I, og grunnen til jeg har det som tema ikke fordi at jeg gjerne vil at vi skal tenke på alt vi ikke liker ved de vi glad I, fordi det jo det meste liker vi jo med de vi glad I. Men når en trykkoker, liksom trykket blir for høyt, så eksploderer den jo. Så her ventilerer vi sammen, og det helt greit. Man kan ikke være perfekt, og sånn ikke de du glad I heller, de ikke perfekt. Jeg leser opp her. En som skriver, når madammen har laget middag, rydda hun ikke kjøkkenet etterpå. Og det kan være rotet I dagvis før hun rydda del av kjøkkenet. Aldri hele kjøkkenet. Jeg skjønner det kan være irriterende mot noen her. En som irriterer seg over vrengte sokker som ligger til vask og sure tomme melkekartonger. Her kan jeg være litt skyldig selv. Synes det utrolig kjedelig å tømme ut av de melkekartongene. Bare hiv de rett I søpla. Men det skal man jo ikke gjøre. Man skal jo tørke de og alt det der. Så det tror jeg kanskje min samboer irriterer seg over med meg. Her det en som ikke, den som irriterer seg over at å ikke lukke brødposene etter å ha tatt det I skive. Brødet blir tørt. Helt enig. Det blir tørt, og så blir det dårlig. Så vi skal jo ikke dra fra hverandre selv om man irriterer seg over små ting. Fordi det synger jo Joa. Hvis jeg så dårlig, så får du bare forlate meg da. Men så dårlig vi jo ikke. You say

0: fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Har søkt etter svar.

Men med Musti og låta Sorry, og jeg blir altså så stolt av å komme fra der jeg kommer fra, når vi har så mye god musikk. Altså, Sondre Justad, han jo fra Lofoten, og det jo altså hele Bremnes-familien og Kajander-familien, ja, det kommer så mye bra musikk derifra. Og det skjønner jeg jo når man ser utover naturen, de flotte fjellene og de nydelige fjordene. Ja, nå skal jeg slutte å snakke om Lofoten, men jeg vil snakke mer om musikk, fordi en annen plass man går til når man vil ha god musikk, og god musikk til sommeren, da ser i hvert fall jeg rett over til Sverige, naboene våre. Der altså kommer det så mye bra sommermusikk, og en ordentlig, ordentlig slager, den har gutten til Laila lyst å høre. Sommertiden tider av gyldne tider, og den skal du få nå, Laila. Men jeg skal si til dere andre, hvis dere har en ønskelåt, en ordentlig god sommerlåt, som får oss i en god fredagsfølelse, så bare send et forslag inn i appen NRK Radio, og så trekker jeg ut noen flere ønskelåter i løpet av de her to timene. Sommertiden!

Det var Just By Looking At Me av Hedda, og nå klokka 11.44. Vi skal ta en til runde med Hele Norge ventilerer over litt irriterende ting de du glad I gjør. For man kan liksom, når man går opp på kroner I ferien, så tenker jeg, da kommer det litt ekstra fram. For da man sammen 24 timer I døgnet, og så bare ser man alle de små tingene. Men hvis vi får det ut nå sammen, så kommer det her til å gå bra. Jeg tenker at vi på en måte redda litt sånn ekteskap sammen her nå, eller andre forhold. Jeg trenger ikke være et kjæreste. Her det en som altså, irriterer seg over at typen prompa på grunn av kosthold, og vil ikke høre på kjæresten som sier spis andre ting, så lukter det kanskje ikke så stygt. Skjønner den. Det her en som irriterer seg over at partneren bråker tidlig på morgenen, at smell I baddøra og oppkast som blir kastet rundt I vasken og hva som helst. Vondt for en hensynsfull person å være offer for. Jeg kan skjønne den, altså. En annen her som har en kjæreste som tygger så store tygger at det kommer slevjel ut. Det kommer sikkert ut av munnen da, når denne personen spiser. Det hørtes litt ekkelt ut. Her til Lillos.

De Lillos sin sang om Frognerbadet. Og jeg har fått altså så mye gode låtforslag at det var faktisk utrolig vanskelig for meg å velge en av de. Men det en låt som har kommet I år som kanskje ikke spiller så ofte her på P1, så jeg har litt lyst til å introdusere den for de som ikke hører på musikk andre plasser enn her. Det altså Johanne som har sendt en melding. Hun skriver «Jeg og mamma kjører fra Trondheim til Oslo I dag for å hjelpe søstra mi å flytte, og vi vil gjerne høre Damn, du ser bra ut. Åh, Damn, du ser bra ut av Golf. Den gir oss god sommerstemning. Og da, hvis den gir god sommerstemning, da må vi bare høre på den.»

Åh, golf var laget. Damn, du ser bra ut. Som Johanne og Mora hadde lyst til å høre på. Fordi de kjører fra Trondheim til Oslo. Og jeg håper at det ble like mye dansing I den bilen som det ble I studio her. Jeg ser for meg en sånn bil på vei til Oslo som bare rister sånn fra side til side på grunn av bevegelsene. Nå til Nancy Sinatra.

0: NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president Volodymyr Zelensky. Patriot et luftvernsystem som kan skyte ned missiler. USA og Ukraina diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisstigningen gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Dermed ligger den på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret i august.
0: Og det sa sjeføkonom Kyrre Knudsen. Christer Kjos overtar avdøde Stein Erik Hagens rolle i Orkla. Kjos, som Hagens svigersønn, ble valgt som styreleder etter et ekstraordinært møte i dag, det opplyser selskapet. Stein Erik Hagen døde uventet av hjertestans 4. mai i år. To personer utvist fra Norge etter en rekke tyverier, det opplyser Trøndelag politidistrikt. De to har blant annet stjålet dyre parfymer i Trondheim til en verdi av 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De nå utvist fra landet i 2 år. I tillegg bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegård.
2: Dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
0: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, helga faktisk snart her, og for mange så byr disse dagene på dobbelt helg. Altså både ferie og helg samme dag. Det deilig det. Ja, jeg startet i gang her med Gwen Stefani, The Sweet Escape. Men hvis du vil høre en annen låt, ja, da vet du hva du gjør. Du går inn i FN NRK Radio, send meg en melding, legg med fullt navn og adresse, så kanskje du også får en premie i slutten av dagen.

Wee-hoo! Der er Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Og I dag så ventilerer hele Norge. For vi skal altså ventilere sammen. Jeg tenker sånn, når man går opp på hverandre I en uke og bare sammen hele tiden, så kan det jo bli litt mye. Men, altså... Vi jo egentlig glad I hverandre, veldig glad I hverandre, de vi glad I, vi glad I. Men så det de her små tingene da, som jeg gjerne vil høre om. Den her lo jeg godt av. Camilla så skriver at datteren kom hjem fra Hybel og legger beslag på et tredjedel av spisebordet med bøker, duppeditter og små ting, for deretter å dra to uker på speiderleir. Irriterende, men vi glad I henne uansett altså. Så hvis du har en sånn ting som du irriterer deg litt med, med folk du glad I, så kan du legge det inn I appen NRK Radio, og så sender du også en med fullt navn og adresse, og så blir du med I trekningen av en premie. Her Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

My baby just cares for me av Nina Simone. Ok, en ønskelåt skal bli, og det to stykker som har sendt inn den samme låtforslaget, og da tenker jeg at det må det jo være flere som ønsker seg den her. Det må jeg si at jeg også gjør. Det Gry, hun skriver god sommer, jeg ønsker meg låta Galopp, denne en sommer for meg. Og så kommer Hanne her, og hun skriver, i fjor så prøvde låta Galopp å bli en sommerslager, men den slo nok ikke godt nok ifra seg. Men her I huset det sommerlåt nummer en, her slo den virkelig an, så spill gjerne Galopp med flere norske dyktige musikere. Nå kommer den, ja, nå det snart sommer.

helt enig med de som ønsker seg denne låta. En skikkelig god sommersang. Nå har jeg altså danset så mye at jeg litt anpusten galopphater denne her. Og jeg har vært så heldig at i sommer så har jeg både sett Mai opptre denne her live. Da laget hun sitt eget vers på noe av rappinga. Det var skikkelig kult altså. Så det synes jeg, den låta synes jeg Mai burde gi ut på nytt igjen. Men så har jeg også hørt Stig Brenner, Arif og Kusheron gjort den her. Da bare hadde de playback på Mai. Og det skjønner jeg, for den låta er liksom ikke det samme uten Mai. Det synes i hvert fall jeg. Nå skal vi til Tolu og Love Me To Find You.

og Sam Opoku, Love Me To Find You. Og jeg synes det så kult. Tenk at det her musikk som kan komme ut av vårt lille land Norge. Kjempekul musikk. Ok, jeg hadde en konkurranse gående, og jeg har gjort en liten blemme der. Jeg skal først bare forklare konkurransen. Den en medley, så det noen låter på rekordrad. Det bare fire låter. Og så forbokstaven på artist eller gruppe som har de låtene til sammen, så blir det et ord, og det ordet må du sende inn til meg I appen NRK Radio. Men så har jeg gjort en liten blemme. Den siste bokstaven, den skulle ha vært to ganger. Så den siste artisten, den gjelder to ganger. Men for de som har skrevet bare fire bokstaver, helt greit, fortsatt med I trekninga. Det min feil. Her medleyen.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

til sammen så ble det her Ida Maria, De Lillos, Ylva og Lenka. Og da ble det jo idyll. Ikke idyll som jeg hadde tenkt at det skulle bli, for jeg glemte rett og slett den siste bokstaven, men den ble dobbelt, og det skjønte dere også, for dere altså noen luringer. Og en annen som fikk riktig svar på det her, det var Tuva og Birk fra Tønsberg. Jeg vil tro det var Tuva som fikk riktig svar, for Birk bare en hund, og kan nok ikke så mye om musikk, men hun skriver... Kan svaret på konkurranse være idyll, må hun tro? Og det kan det jo. Kos meg med min hundevenn Birk I mine foreldres idylliske hage. God sommer. Og så må vi jo spille låta da. Det var det flere som skrev. Spill idyll da. Spill idyll da på Skyr og Bygge. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Hva mer sommer enn det her?

Ja, det var Postgirobygge og låta Idyll. Og Idyll, det det, altså i Trøndelag. Jeg har fått flere meldinger fra «Nu kom endelig sommeren til Trøndelag». Og så har jeg fått en melding fra Reine i Lofoten, der noen står og baker brød og bruker regnværsdagen til sånt. Ja, men uansett hvordan været der du så kan det fortsatt være sol i radioen, og inne i hjertet ditt, hvor du tror nok på det, så blir det deilig sommerfølelse uansett. Og en låt som Idyll, den fin til det. Nå skal vi litt ut av landet, og til Nelly Furtado. Her «I'm like a bird».

Ja, det var Nelly Furtado med låta I'm Like a Bird. Jeg har fått, eller jeg hadde en liten greie, fordi jeg reiste fra Lofoten og var der I en og en halv uke, hjemme hos mine foreldre, besteforeldre og tanter og onkler, ja. Alt sånn der. Og der det jo, altså, det virker jo som at hele Norge, hele Tyskland og hele England har dratt til Lofoten I sommer, som hver sommer. Så det var så fullt av folk der. Og rett etter det så kjørte vi rett ned til Oslo en tur for å være på Carpe World-konsert. Og for å se Norge bank Brasil på søndagen og der var det så rolig og stille altså det var mindre trykk I Oslo og vi var liksom rundt omkring det var mindre folk og trykk I Oslo enn det var andre plasser I, eller enn det var I Lofoten som også en absolutt garantert veldig mye mindre plass. Det var en litt spennende observasjon. Men grunnen til å snakke om det her fordi jeg har gjennom I går og I dag fått fire folk, som ganske mange, som vil høre Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og den handler jo nettopp om det. Om bare at sommeren den så fin I Oslo. For der det rolig. Hvorfor drar folk fra Oslo på sommeren? Da kan man jo bare gå og kose seg, og ikke gå I kø, for eksempel.

Ylva med Lover. Og det var bra den kom nu og ikke før, for den var jo en del av den her medley-konkurransen vi hadde tidligere. Nydelig låt. Ok, vi skal ventilere litt en siste gang sammen den her fredagen. Klokka nærmer seg jo ett med 14 minutter. Er det til klokken ett? Uansett, jeg har ei her som sier det kan jo være en prøvelse av tre voksne, voksne slags ungdommer, barn hjemme samtidig, spesielt når de tror at de bor på hotell. Ja, man tror jo det når man kommer hjem til foreldrene sine at man bor på hotell. Sånn er det jo bare. En her, en største irritasjon pappa som skal plystre til mye sanger og har en smattelyd etter han tygg mat. Jeg er veldig glad i han, men jeg irriterer meg så mye at jeg en gang, noen ganger bare sprekker, skriver hun. Så er det til her. Irriterer meg over to ting med samboer, kjæreste, gjør. Hver gang jeg har vasket badet, så bare må han barbere skjegget og legge igjen små skjeggstubber på vasken og på gulvet. Den andre tingen denne personen irriterer seg over er at han ikke tar ned holderen til kaffetrakteren i filterholder og søler kaffepulver på kaffetrakteren. Og så skriver hun, heldigvis er det så mye å irritere seg over, men dette er så irriterende. Og det er jo nettopp det. Vi er jo glad i de her folkene. Vi bare, man blir litt irritert av og til.

Sun har vi hørt der sammen, hvor sommermusikk I P1 nærmest er slutten for denne gangen. Det var Mathilde Mørk som satt med deg her I to timer. Men vi tilbake også etter helga med ny sommermusikk, og etter nyheter nå Vanilla Ice med Ice Ice Baby, så får du altså dagens med Elin Åndal Herseth, og de skal blant annet snakke om fotball. Så ha en fin helg videre! Ja, hey.

0: Ja, da var det klart for den siste utgaven av dagens denne uka. Men også på en fredag skal du selvfølgelig få høre aktualiteter og nyheter her i NRK P nu når klokka har blitt ett. Og i dag så skal vi blant annet se til Venezuela. For hvordan går det egentlig der nå, to uker etter at landet ble rammet av de kraftigste jordskjelvene på over 100 år? Hjelpeorganisasjonene er der, og vi skal snakke om hva de kan rapportere om i dagens dagens. Og så har Hold deg fast Rolling Stones gitt ut nytt album. Vi skal være litt popkulturelle når jeg får besøk av den godeste Bård Ose for å snakke om en ny plata til gjengen på 80+. Og aller først skal vi derimot ringe til et par stykker som denne uka her har haiket fra New York til Miami. Og hvorfor i alle dager gjør man det, sier du? Jo da, de skal se kvartfinalen i morgen mellom Norge og England. Dette og meg til velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og først skal vi ha en kort nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en stor svindelsak. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av ett år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig til eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte pengene. Om lag 150 personer ble altså lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 nå dømt til fengselsstraffer på mellom 90 dager og 3 år. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistanden. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen har vært størst fra USA. Nå rapporterer 9 av 10 organisasjoner som er rettet mot kvinner i fattige land at de ikke klarer å møte behovene, og mange står i fare for å måtte stenge ned, heter det i rapporten. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persia-bukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
2: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
1: Ja, til slutt har vi med at politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bonusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø oppe på Bonusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Men faren for dette nå over. Jeg ser at det skal blant annet ha mye fotball i dagens i dag, Elin.
0: Ja, Tom, vi må jo nesten starte der med morgendagens kamp i minne. Men først, musikk fra Doja Cat her i dagens. Dette er Say So, også disse haikerne skal vi snakke med etterpå.

0: Doja Cat er det som er i ferd med å tone ut her. Say So heter låten du fikk i dagens, nå når hun 7 minutter over 1 denne fredagen i juli. En fin dag, er det ikke da? En fin dag for å snakke om fotball i hvert fall, for det er der vi skal starte, og det er altså dagen før dagen, og VM-kvartfinalen er i gang. Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret til EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ja, Frankrike slo Marokko i går, i kveld møtes Spania og Belgia, og i morgen, dere, da det Norge mot England. Og nå strømmer nordmenn mot Miami i USA, der kampen skal spilles, og jeg jo veldig spent på å se hvor rødfarget tribunene der kommer til å bli. Nå skal vi snakke med to nordmenn som denne uka her. De har hiket fra New York til Miami for å se kampen, og de kom frem tidlig i morges norsk tid. Hallo, Andreas og Erik.
1: Hallo.
0: Andrea Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking, barndomskompiser på Lørnskog som hadde en litt vill idé og nå har stått opp tidlig igjen for å bli med oss her i NRKP. I natt kom dere også frem til Miami etter flere dager med hiking langs motorveien på østkysten av USA. Erik, hvorfor bestemte dere for å hike nedover?
1: Nei, vi har jo aldri hiket før, så vi tenkte at dette måtte være en kjempegod mulighet for å starte. Vi var jo på Brasilkampen og tenkte da får vi komme oss ned til Englandkampen etter at vi hadde vunnet, og da ble hiking det beste opsjonet. Så vi gjorde det veldig for at det var utrolig gøy. Det jo en utrolig god måte å se USA på en litt annen måte, og så det jo et fantastisk godt eventyr.
0: Ja, og da stod dere altså langs veien i landslagstrøyet med en stor plakat hvor det stod «Ro oss mot Miami». Andreas, hvor lett var det å få skyss nedover da?
2: Det var egentlig ganske variabelt, så vi prøvde å finne ut av hvor vi skulle stå, men de aller fleste trodde at vi var hjemløse. Og så var det ganske mange som prøvde å gi oss penger, og så tok ikke imot, men til slutt så fant vi ut at vi sikkert hadde tjent $1,000 hvis vi hadde tatt imot alt. Og det var egentlig ganske tilfeldig hvem som hadde sett på fotball og hvem som kjørte oss videre.
0: Ja, skjønte vi alle sammen det her med roinga.
2: Ja.
0: Ok.
2: Ja, så vi satt og rodde, vi har prøvd det, alt mulig, så vi har flagget og stått med plakat.
0: Ja. Ja, hva har dere sett, og hva har dere fått oppleve på turen da? Bortsett fra å få penger etter dere og litt sånt.
1: Det har vært en kjempegod opplevelse. Vi har blitt kjent med ordentlig fine personer på veien. Vi har fått sett Space Launch utenfor Florida, helt tilfeldig, og vi har rett og slett kost oss veldig.
0: Ja, og i morgen skal dere på kamp, Erik. Hvordan blir det?
1: Det blir veldig gøy. Vi gleder oss utrolig mye. Det var helt vill stemning på Brasilkampen, så vi forventer ingenting annet på, mot England. Litt annet lag å møte, litt annen supporterkultur der, så selvfølgelig så skal vi også ta hensyn til det når vi, både før og etter kampen.
0: Hvordan da? Hva mener du med det?
1: Nei, det, de jo litt mer touchy kanskje på at de ikke har kommet til VM på en god stund, og de har jo... England jo England som fans og supporterkultur, så det jo artig å snakke med de også.
2: Jeg håper at they're going home.
0: Ja, sant.
1: Eller we are going them home, ikke det?
0: Ja. Og Andreas, vi må jo tro og håpe at, at Norge kan vinne denne kampen også, selv om det kan bli tøft, vi ser jo det, men skal dere da eventuelt hike den oppover til Atlanta igjen til semifinalen?
2: Vi både tror og håper at Norge går videre selvfølgelig, og det kan godt da, at vi hiker opp, og da ringer vi inn til NRK og håper at vi får støtte inn til roingen.
0: Ja, da får dere pling på å gi oss beskjed hvis det blir en ny hiketur. Vi krysser fingrene for en fantastisk opplevelse også i morgen kveld.
1: Yes, det ja. Gjør vi alle sammen.
0: Ja. Og så er det vel fortsatt tidlig i morgen i Miami. Dere har kanskje noen timer igjen til på øyet før selve oppladningen til kamp i morgen startet.
2: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Takk for praten, Andreas Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking var det altså med oss direkte fra Miami, hvor de hadde hiket altså, for å komme seg på kamp i morgen. Straks skal vi få med fotballkommentator Nora Jonsen for å snakke om sjansene til Norge i morgen og det å møte England, du. Selveste England, det blir jo ganske stort, det.

0: Avalon stemmer sin som å komme hjem. Det popstjernetilstander når Erling Braut Haaland intervjues. Den norske landslagstida helt umulig å få tak i. Og som om ikke det der var nok, Bayeux-teppet, som du sikkert har hørt om i nyhetene i dag, det skildrer nordmannene sin invasjon av England i 1066. Og nå blir altså historien om nordmannen Wilhelm Erobreren sin erobring av England et litt sånn artig historisk symbolsk bakteppe for fotballfeberen vi opplever. Nemlig kvartfinalen mellom Norge og England. Wilhelm selv han var fransk, men tippoldefaren var den norske vikinghøvding Gangerolf. Han Wilhelm ble jo kjent som Wilhelm Erobreren, konge av England. Og det er jo kanskje litt stort å tenke sånn, men Nora Johansen, fotballkommentator i NRK, når skjønte du at det norske laget hadde dette i seg, altså kom til kvarten i VM?
1: Nei, jeg føler det kanskje gikk litt sånn sakte opp for meg underveis i den kvaliken, at kanskje det er noe litt annerledes akkurat med den gjengen her. Nå er jo jeg født etter at vi sist var i VM med herrelandslaget, så jeg er vant til å, at det akkurat ikke går, og vant til litt skuffelse, for å si det på den måten. Men det var liksom under den kvaliken at man begynte å tenke, oi, kanskje vi faktisk skal ut og hevde oss litt med det laget her. Så jeg husker jeg sa liksom før VM begynte at jeg tror vi kan ta oss til åttedelsfinale, kanskje kan vi komme til kvartfinale, og nå står vi her og skal spille den kvartfinalen, og kanskje kan det jo gå enda lenger enn hva jeg og mange hadde trodd på forhånd nå, vi får se.
0: Ja, sant. Vi slo ut Brasil i forrige runde, men det var jo et lag som jeg hørte ekspertene si ikke lenger har den samme glansen som i storhetstida, sier. Hva slags England er det vi møtte?
1: Det er nok et England som, så det er vanskelig å på en måte si storhetstid til England. Nå er det 60 years of hurt for engelskmennene siden de vant i 66. Brasil er det mest vinnende laget i VM-historien, men akkurat den utgaven som er av England nå, og i likhet for så vidt med mange andre utgaver, da er det jo forventninger til, og et lag som man tenker at kan gå hele veien. Definitivt, og så har de også svakheter. Jeg var og kommenterte England mot Kongo, hvor de slapp inn mål og lå under ganske lenge og brukte lang tid på å snu den kampen. Så de har svakheter som Norge kan utnytte også, men så har de jo en Harry Kane på topp, som vi skal få en fantastisk spissduell mot Erling Braut Haaland, som alltid er vanskelig å demme opp for, men det er jo, ja, det er veldig, alltid veldig spesielt for Norge å skulle møte England. Da. Nå er det jo generasjoner som er litt eldre enn meg, jeg er jo vant til å høre plinge på TV-en og tippekampen på NRK. Ja, ja. Og gjennom til min generasjon og yngre, så er det liksom, hvis du blir spurt hvilket lag heier du på, og gir et svar, så oppfølgingsspørsmålet, og i England da. Ja. Så det forholdet som nordmenn har til engelsk fotball gjør jo liksom at det blir litt ekstra ramme rundt kampen også, men ja, et engelsk lag som jeg tenker at de kan gå hele veien, men de kan også ryke for et godt norsk lag.
0: Ja, og England har jo, som du sier, mange spillere som vi kjenner fra Premier League, og spillerne kjenner også mange av våre for at de spiller i laget. Hvordan kan det påvirke kampen at så mange vet av hverandre?
1: Ja, men det er mange som kjenner hverandre godt, og sånn sett på en måte kan holde hverandre litt i tøylene, da. Det er kanskje det man kan forvente ut av det. Man er veldig klar over hverandres styrker og svakheter, men samtidig så vi jo det i Brasil-kampen også, midtstopperne til Brasil, Gabriel spesielt da, i Arsenal. Han er vant til å spille mot Erling Braut Haaland, og vet jo egentlig hvordan han skal stoppe han, men så vi at det er ikke så lett allikevel når han tapte duellen på 1-0-skåringen der, så ja, mange som kjenner hverandre både i den engelske og den norske troppen, men så er det en kamp i et VM, det er en kvartfinale, og det er spesielle omstendigheter, og da får vi se hvor mye det har å si til slutt.
0: Mm. På den norske pressekonferansen sist så var det en person det var popstjerne vibba rundt, nemlig Jan Erling Braut Haaland. Jeg tenkte vi skulle høre det på et lite klipp nå, og her får han spørsmål om Norge sine sjanser videre i mesterskapet fra en utenlandsk journalist.
2: Before the World Cup, the chances of winning it would be 0.5%. What's the percentage right now?
3: Really low still, so yeah, I think there's some clear favourites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Yeah. Legg alt presset på England, dere, sa han Haaland her, og de utenlandske journalistene de lo og kosa seg, men Nora, hva kan vi forvente av det norske laget I morgen kveld?
1: Ja, for det første tenker jeg at presset på England, og det litt deilig å ha den posisjonen også som norsk, at det engelskmennene som det størst forventninger til. Vi historisk I norsk historie allerede ved å være I den kvartfinalen.

0: inn med en bedre følelse og mer en følelse av at vi har alt å vinne, og så får vi håpe at vi kan kapitulere på det.
1: Mm. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK. La oss krysse det vi har for at det blir nok en runde for våre menn I VM. Takk for praten. La oss også varme opp til kamp. Jeg tenkte med å høre på Haaland I popstjerneformat, for hvis Norge slo Brasil, så lover han Kygo og remix den gamle Kygo Jo-låta av Flow Kings, eller Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg fra en U17 landslagssamling eller noe sånt for en tid tilbake. Ja, vær så god. Dette Kygo Jo-remix.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygo!

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Dette dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Four Events var det med Upbeat Feel Good her I dagens før det. Kygo Jo, den remixen gjort av Kygo, og Flow Kings, JMK og Lyng var det også som står som artister på den der. Vi skal utenriks nå og til sør I Spania, der det brenner kraftig. Minst 11 personer døde, og blant de det belgiske, britiske og spanske statsborgere. Det sier lokale myndigheter til Cadena Ser. 19 personer savnet, og utenriksreporter Sissel Wold har fulgt med på brannen I dag.
1: Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet. Ifølge vittner så kan denne branden ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne branden spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brann brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
0: Over 1000 innbyggere evakuert, og flere veier I området stengt, blant dem motorveien A7.
1: Og den regionale beredskapssjefen Antio Sanz kaller dette en enestående tragedie, og sier det den mest ødeleggende brannen hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sanchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang, kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
0: Ja, det sa utenriksreporter Sissel Wold. Du kan lese mer om den brannen her på NRK.no. Og der kan du også se at hetebølgen I Europa kan slå ut I to vidt forskjellige retninger for Norge. Enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn. Du skal få et værvarsel for resten av dagen I dag, etter at vi hørte på Delara.

0: Dilara var det med sjælen her i radioen din.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Og i går så ble den varmeste dagen i juli så langt målt. Åseral i Agder ble varmest i landet med 29,6 grader. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen så blir det for det meste skyet og litt regn i vestlige områder. Lokalt vil det være tåke, Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så blir det litt sol i østlige områder, ellers for det meste skyet og oppholdsvær. Troms og Nordland får sky og vær og perioder med regn, men det blir lite nedbør i indre Troms. Det vil blåse sørøstlig frisk bris på kysten, og så blir det over 20 grader i Øst-Finnmark, ellers i Nord-Norge 15-17 grader. Trøndelag får sky og vær og regn nord for Trondheimsfjorden, ellers blir det skiftende skydekke og regnbyger. Det kan hende med torden i indre Trøndelag. På Vestlandet blir det mye pent vær, men i ettermiddag er det mulighet for regnbyger i indre strøk. I kveld blir det lokalt tåke på kysten nord for Sognefjorden. Det vil blåse nordlig frisk bris på kysten av Vestlandet, ellers blir det rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge mellom 20 og 25 grader. Sørlandet og Østlandet får en ny varm dag med mye sol. I dag vil temperaturen komme over 30 grader en del steder på Østlandet. Sent i ettermiddag og i kveld så blir det lokale regn og tordenbyger i innlandet og indre deler av Telemark og Buskerud. Det er tørt og sendt ut farevarsel for lokalt stor skogbrannfare. I fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og lokale regn og tordenbyger, særlig nordlige områder, og temperaturen blir på 20-25 grader. Husk, du kan alltid sjekke Yr hvis du vil vite hvordan været er der du skal.

0: Håper det hjelper litt på den sommerfølelsen der å høre Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fikk du her I dagens. Du, det litt over to uker siden to jordskjelv rystet Venezuela. Skjelvene de hadde styrke på 7,2 og 7,5, og var det kraftigste som rammet landet på over 100 år. Og I dag så jobber hjelpeorganisasjoner og frivillige på spreng for å få ut menneskene som fortsatt ligger begravd I ruinene.
1: Creo que Dios tiene un propósito. No sé cuál es, porque se llevó todo de mí. Pero hasta lo último.
0: Jeg tror Gud har en mening, det sier Stephanie Landes, men så graver vi I nattemørket. Jeg vet ikke hva den fordi han tok alt ifra meg, men jeg kommer til å være her helt til jeg får ut hele familien min ifra ruinene. I morgen så hadde dødstallet steget til nesten 4000, men det forventet å bli enda høyere. Og Ingrid Rosendorf-Njøys, du generalsekretær I hjelpeorganisasjonen Caritas Norge. Caritas har 30 000 frivillige og ansatte på bakken I Venezuela, og du har vært I kontakt med noen av dem I dag. Hva rapporterer de om nå to uker etter selve?
2: Ja, de rapporterer jo at situasjonen fremdeles svært, svært krevende. Det som du sa, nesten 4 000 bekreftet døde. 18 000 mennesker har mistet huset sitt. 856 bygninger skadet. 190 fullstendig kollapset. 16 000 mennesker rapporterer. Så langt. FN og regjeringen samarbeider om løsninger. Det snakk om å importere prefabrikate hus. Og det kanskje det mest kritiske behovet nå. Folk bor I midlertidige leirer I Caracas og La Guaira. 87 midlertidige leirer satt opp av myndighetene. Og de døde begraves på improviserte kirkegårder. I La Guaira så merkes gravene stort sett med nummer, siden få av de døde identifisert ennå. Det store humanitære behov, og nå har letearbeidet på en måte beveget seg vekk fra å være hvor man håper å få ut levende, til at man nå fokuserer på å få ut omkomne. Men det en svært dramatisk situasjon.
0: Hva bidrar Caritas med på bakken?
2: Caritas jo den største organisasjonen med 30 og frivillige, og de satte I gang umiddelbart etter jordskjelvet. Vi var I kontakt med de bare timer etter, og da var de allerede I gang med både livreddende arbeid og få oversikt og koordinere. Og per 6. juli så har de mottatt ca. 15 000 tonn humanitær bistand. 60% av det allerede distribuert til berørte lokalsamfunn gjennom ulike mekanismer som de har. Og I løpet av de første 12 dagene så fikk 8 000 familier komplette nødhjelpspakker. Det ble også distribuert ut 5 000 matvarepakker, 3 000 hygienekitt, 74 000 medisinske artikler og legemidler. Det som viktig å huske her, altså 60% av disse legemiddelartiklene har gått direkte til sykehus og helsesenteret, for dette var jo et samfunn som hadde svært dårlig helsevesen på forhånd, med veldig lite medisiner og medisinsk utstyr. Så har det også vært distribuert over 4 000 tonn drikkevann til både familier og institusjoner, også her, så det viktig å huske at det å drive sykehus uten rent vann, det å drive, altså det å være en familie, det å drive, altså, og det var ikke rent vann tilgjengelig I alle lokalsamfunn eller på sykehusene I utgangspunktet, og nå har det jo da blitt enda verre. De har også delt ut redningspakker til førstelinje respondere og psykosocial støtte og så videre. Og så man også I gang da med å bidra med koordinering av og planlegging av det som på en måte skal bli neste fase med tidlig gjenoppbygging. Det veldig mye som skjer, men det viktig å huske at Caritas Venezuela har vært til stede over hele landet før denne krisen, og da raskt og effektivt kunne sitt I de berørte områdene.
0: Vi har en linje som litt sånn halvvis til deg, Ingrid, men jeg har likevel løs, du var litt inne på det at hjelpearbeidet går over I langvarig fase. Hva det aller viktigste nå fremover?
2: Nei, altså det aller viktigste jo det er når man, altså det er jo dette med matsikkerhet og ernæring, sant? Dette er et, jeg var der jo i mai, og så allerede den humanitære krisen som landet var inne i. Da ble det, nå er det blitt ytterligere kritisk for menneskene som bor der, så tilgang til rent vann, sanitære tjenester, mat, helseoppfølging, og også selvfølgelig disse midlertidige boligløsningene er viktige da. Det vil være økende behov for beskyttelsestiltak, herunder oppfølging av fordrevne familier, og så videre. Og så må man også begynne å se av levebrød og inntektsmuligheter. Dette var jo et land som hadde en kritisk situasjon allerede før, før dette, disse jordskjelvene skjedde. Jeg var der i mai, så et helsevesen i knestående, humanitær krise, og så kommer dette på toppen. Men samtidig så er det sånn, the silver lining da, er at den viktigste ressursen i Venezuela er jo folket. De er utrolig sterke og flotte, og man må på en måte håpe at de har mulighet til å også bruke denne situasjonen til å få på plass noen systemer som gjør at de også kan utvikle landet i positiv retning etter dette.
0: To uker etter jordskjelvet i Venezuela altså. Takk for at du var med og fortalte her i dagens generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce, var det.

Snø var det, relativt ny norsk musikk, Bølga heter den. Vet du ikke hvem som har gitt ut ny platte I dag? De heter Rolling Stones, og den platten skal vi snakke om etter denne her I dagens.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var det med Call Me When You Break Out. When You Break Up. Nå noe litt eldre. Ja, det altså 61 år siden Rolling Stones gikk til topps med denne Satisfaction, og I dag så gir de ut nytt album, Foreign Tongues. Det ikke så alt for ille å høre på det der, men nå skal vi jo snakke om helt ny musikk. Bård Ose, velkommen til dagens.
1: Takk for det, og gratulerer med dagen.
0: ja, for det litt stas nå.
1: Ja, vi må heise flagget.
0: ja, tidligere kollega her I NRK, musikkjournalist og forfatter. For 3 år siden så skrev du bok om Rolling Stones I platehistorie, der du tok for deg låt for låt. Hadde du da sett for deg at det skulle komme enda et album fra det der?
1: Nei, slett ikke. Og nå det kommet 2.
0: Ja.
1: Så det jo da 26 nye innspillinger fra det bandet som da jeg trodde hadde nådd slutten. Men det viser seg at dette her jo en katt med mer enn 9 liv. De kommer igjen og igjen og igjen, så de nekter å gi seg.
0: Ja, hva din umiddelbare reaksjon da etter å ha hørt gjennom nyalbumet?
1: Jeg synes det imponerende bra. Først og fremst, dette altså da menn som har en snittalder på 81, disse 3 karene. Så bare det I seg selv vil jo tilsi at I hvert fall det vokale fra Mick Jagger skal være svakere, men det jo tvert imot, altså han synger så utrolig bra, han reflektert og skriver gode tekster, og de skriver gode låter, endelig så de tilbake igjen med det å skrive noen melodier som skiller seg litt fra andre ting de har gitt ut. Jeg synes det har vært en del av de samme litt monotone sangene som de har gitt ut de siste 30 årene, men her klarer de faktisk å skape noe som både fengende og nytt.
0: Du la oss høre litt på kuttet Divine Intervention.

0: Det høres jo veldig bra ut det her, hvor Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood, det altså de tre gjenværende I Rolling Stones. Godt voksne menn på ja, rundt 80, som du sier, og to av dem har jobbet I lag I 64 år. Ja. Vis det at det sant at alder bare et tall?
1: Kanskje. Altså Keith Richards har sagt I flere intervjuer at hvis du vil bli gammel, så må du bli medlem av Rolling Stones.
0: Ja.
1: Om det et eller annet med denne sirkushesten og duften av sagmugg, de kan dette, og de kan det veldig bra, hvorfor skal de gi seg? Så kan vi jo da irritere oss over at de fortsetter og fortsetter, og det de samme låtene på konsertene. Men akkurat nå I 2026, og de da Mick Jagger blir 83 år nå I sommer,
0: Og når han høres jo ikke sånn ut.
1: Nei, langt ifra. Og det jo det som litt imponerende her oppe I alt det sammen. Men så kan man da spørre seg om dette relevant. Og det det faktisk, fordi Mick Jagger en kar som følger med I tiden, både når det gjelder musikk, kultur og ikke minst politikk. Og så samarbeider gruppen med yngre krefter, Andrew Watt, som produsenten, han ble født I 1990, like før bassisten I Stones ga seg og de har med seg gjester de har med seg Robert Smith fra The Cure plutselig med på et par låter vi har Bruno Mars han gjør ikke så mye annet enn å slå kubjelle men det så og så det gamle kar som Paul McCartney på en sang og Steve Winwood med som fast mann på tangenter men det dette her med å være relevant musikalsk så kan man jo diskutere det om dette relevant jeg synes jo at det like bra som annen ny rock som presenteres
0: ja.
1: Men det tekstene som viser at The Rolling Stones karer som følger med I tiden som tar tidsånden og som også som slett ikke redd for å komme med enkelte stikk spesielt mot USA
0: ja for det henger vel også titlen på plata Foreign Tongues altså fremmedspråk Ja, det altså ikke tilfeldig I det hele tatt det da?
1: Nei, slett ikke. Minst fem av sangene så der vers som kan helt tydelig spores til Mick Jagger sitt forhold til USA, spesielt med dagens lykt og lupe. Så det enkelte tekster der han går rett I strupen, og Divine Intervention som vi nå hørte jo en frisk danselåt, typisk Rolling Stones vil mange si,
0: ja.
1: Men I teksten så slår han klart fast at I saw the neon light at the psychic's sign. Altså, hvor min fremtid?
0: Oh, ja.
1: Og I looked up and saw the billionaires all scuttling. Så han går rett I strupen på, en gang så nevner han Mr. Musk, men ellers det jo helt tydelig at det en viss president som Mick Jagger kritiserer. Og Keith Richards.
0: Ja, så de sparker godt ifra seg fortsatt.
1: Ja, det gjør de. Musikalsk, veldig variert. Her det blues, soul, rein rock'n'roll. Det til og med en låt som høres ut som punk. Og så det country, ikke minst. Den sangen som jeg nå har bedt om at vi skal spille. Det jo en nydelig country låt.
0: Ja, tenkte, vi skal altså høre på Ringing Hollow, for du har anbefalt oss den. Jeg har jo ikke fått lytte like mye på plata som du har, siden den kom jo tross alt I morges. Men turné og sånt?
1: Nei, det spørs. Det gamle menn. Altså, Mick Jagger fremdeles en atlet, ja. Så han klarer det fint. Spørsmålet om disse to gitaristene I form til å fortsette en 4-måneders turné. Altså, Keith Richards sliten. Det han. Så det må vi bare innse at kanskje fremtiden til The Rolling Stones ligger I å skape ny musikk. Og da skal ikke jeg klage. Når det gjelder denne Ringing Hollow, så har jeg bare lyst til å si at det Mick Jagger og Keith Richards sitt kjærlighetsbrev til USA. De vokste opp med USA, Madly in Love with You, som Mick Jagger synger. Men nå ser de at dette glansbildet rakner, og de veldig, veldig skuffet og lei seg. De savner det gamle USA, og synger blant annet at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown.
0: Borose, takk for at du var med I dagens og snakket om ny plata til Rolling Stones.
1: Bare gøy.
0: Her Ringing Hollow, altså.

0: det var umisskjennelig klang på den stemmen der. Rolling Stones med det her kjærlighetsbrevet til USA, Ringing Hollow fra den ferske plata som kom i dag, altså. Og det var det siste på dagens episoden denne uka, og de som stod bak det du har fått høre i dag, det var Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Even Nilsen, han var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og du, nå er klokka 2. Vi skal først få en nyhetsoversikt fra Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en nyhet om EU og Meta. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EU-regler. En eventuell bot blir på 6% av selskapets inntekter. Så mye penger som selskapet får inn verden over i året. 2 personer er utvist fra Norge etter en rekke tyverier flere steder. Bare i Trondheim har de stjålet dyre parfymer til en verdi av 65 000 kroner. Å etterforske og dømme personene hadde vært dyrt for politiet og samfunnet, sier Kjell Steinar Vibe i Trøndelag politidistrikt.
2: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjorde at vi kunne utvise dem fra Norge i 2 år, noe vi mener er et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
1: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året. Det viser en rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjonene i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året. Vakter skal sikre Nidarosdomen når Norge spiller mot England i morgen, det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det fyres opp bluss og fyrverker i området rundt domen og erkebispegården. 2 av bygningene på erkebispegården ble ødelagt av brann senest i 1983, og selv om selve Nidarosdomen er bygget i stein, er det mye treverk der også. Politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondhusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø på Bondhusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Faren for det er nå over. 11 personer er dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av 1 år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, og særlig eldre kvinner, og fortalte at pengene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte dem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1. Sommer for meg er sol, bading, båtliv og norske jordbær.

0: Sugar Stay Bruce Springsteen og The E Street Band cover med her I god sommer Vestlander, Raimond Lidahl og Røy Rosholm. Fauske selskapet ditt I denne her vakre sommerlege ettermiddagen.
1: Ja, for vi begynner jo å lage god sommer Vestland når vi ser på kalenderen, sant? Men det ikke alltid den titelen på radioprogrammet ditt her I NRK P1 stemmer like godt med virkeligheten.
0: Nei, vi har slitt litt I sommer, Raimond. Vi har slitt litt I sommer, for det har ikke vært alle dager. Jeg synes det har vært like logisk å si god sommer når jeg har sittet ut glaset her.
1: For eksempel når du målte 4 grader og du ja. Frøs på natten her en dag og ja. Så hadde vi snø I høgfjellet plutselig, og det har vært regn og høstlig, men I dag det skikkelig, eller det begynte jo selvsagt I går, det har vært skikkelig sånn der varmt og godt. Veldig stor forskjell egentlig på indre og ytre strøk. Det indre strøk, det godt og varmt. Når jeg satte meg ut på det balkongen I dag, her på NRK-huset. Jeg synes det var alt for varmt.
0: Du gikk alt inn varmt. Igjen, du gikk ja. Inn igjen, du, og klagde på varmen, Raimond, ja, I skam.
1: Og jeg skjønner jo at
0: endelig en sommerdag, og så begynner du å klage.
1: Jeg skjønner at jeg en irriterende type når jeg holder på sånn, men jeg må bare reagere sånn som kroppen min Ja. Jeg synes det var alt for varmt, og jeg trodde det var, men da satt vi jo midt I solsteik, og selvsagt, og I en liten sånn her varme ja, kulp uten trekk og greier, som jeg veldig glad I når det blir varmt.
0: Ja, men jeg kan bekrefte at det var varmt. Jeg måtte kaste genseren min jeg også for å stabilisere temperaturen litt. Men det jo nydelig, folkens. Vi håper dere alle koser dere med denne her fredagen, som har fått et ganske så sommerlig preg over seg. Og så det snart helg, folkens. Mange av dere kanskje, har kanskje ferie. Bare nyte fredagen på et eller annet vis. Og du må gjerne dele med oss andre I appen vår NRK Radio. Hvordan nyter du denne her fredagen ettermiddagen, uansett hvor hender du måtte befinne deg? I verden.
1: Gi oss et lite glimt av sånn ekte Vestlands sommer. Endelig.
0: Endelig sommer og helg. Noe musikk ifra Rebecca Bankfield, Untangling, og så får vi snart lokale nyheter.

0: Klokka den 12 minutter over 2, du lytter til NRK P1, og Per Christian Grimeland, nå det tid for nyheter, og først så skal vi til en vanskelig leiteaksjon.
1: Ja, politiet i Gloppen gjorde i går omfattende søk etter den sakna 24 år gamle Thomas Niraden Hamre. 24-åringen har vært sakna siden en båt kantra ved Sandalsvatnet 21. juni. I går tappet de ned Lonevatnet for å kunne gjøre søk i vatten og elva, men trass omfattende søk var det ikke gjort funn og nå øka vassføringen i elva igjen, og videre søk blir derfor sett litt på vent, sier politioverbetjente Lars-Henrik Gimmestad. Politiet i Bergen øka bemanningen før lørdagens VM-kamp mot mellom Norge og England, det skriver Bergens Tidende. Det venter 10 000 mennesker til storskjermvisning i Nygårdsparken i tillegg til full utestad i sentrum. Politiinspektør Lars Morten Lothe forventer en travel kveld og natt og tror en eventuelt norsk seier vil føre til stor innrykk mot sentrum. Politiet har nå opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondhusvatnet i Kvinnherad. Det var i juni at forbudet ble innført fordi det var fare for at en bresjø kunne føre til et såkalt gjøkeløp. Dette er når store mengder brevvatten kommer ned fjellsiden på en gang. Bresjøen har nå tømt seg, og det de får ikke lenger nøysynt med ferdselsforbud, opplyser politiet. Og det var alltid lokalnytt.
2: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen. Der veier det i dag. Ja, det er egentlig veldig enkelt å fortelle, Erikke. For meteorologene de lover oss en fin ettermiddag, men i indre strøk så kan det hende det kommer noe regnbyer i ettermiddag. Så vi satser på at her regnbyen helse vekker, og at vi nyter ettermiddagen.
0: Det håper vi. Det er ganske store forskjeller på indre og ytre strøk, men når det gjelder til temperaturer. Jeg har kartet her oppe før meg, og det er ikke uvanlig å se 24 og 25 og grader i indre strøk, og ytterst på kysten så ser jeg også både 17 og 18 og 19 grader, så litt forskjell er det jo naturlig nok.
2: Ja, det er bare å sette seg i leveggen hvis du plager av nordavinden. Dagen kan nytes litt vel.
0: Dagens tips ifra Roy Rosson Fauske, sett deg i leveggen. Der liker du deg, gjør du ikke det?
2: Ja, det er aldri feil å være i leveggen.
0: Vi har ikke sett noen store trafikale problem rundt omkring i Vestland fylke, men hvis dere ser noe, så er det alltid kjekt med en melding. Da sender du inn via NRK Radio. Life is just a game collecting points.

0: artisten Drea der med Let Go. Vi har jo fått inn ganske mange meldinger her allerede, Raimond.
1: Ja, hvordan du driver på med sommerdagen din, men så det ikke helt, helt sommer alle plasser I Vestland. Vi har fått inn en kjekkmelding fra Rune, da vi I bottnene I Bremanger, og han håper jo dette ikke sommeren I år. Mildt og ganske stille, men regn og yr akkurat nå, så de skodde der ute på 100-200 meter, og ikke akkurat slått, hverken slåttevær eller sommerkos I bottnene. Han har da håp om at det blir bedre I morgen.
0: Ja, vi satser på det, Rune, at du får en finere sommerdag I morgen, men en kar her som har en nydelig dag, han heter Bernt, og har sendt oss en melding fra Ølve I Hardangerfjorden. Han har akkurat ankret opp med båten sin og et Svaberg I nærleiken av Ølve da, og har hatt flere dukkert av sjøen, og det deilig, skriver Bent til oss. Han ønsker alle en god sommer og helsa fra Aslaug og Bent Tveiten. Båtferie og bading fra Svaberg I sol, Raimond. Fantastisk, fantastisk.
1: Ja, for at vi tuller jo litt med titelen vår, sant? Vi heter jo God sommer Vestland, det ikke alltid det passer så veldig bra på vere. Frode skriver at God sommer Vestland, det har passet fint for meg, som har feriert I over 4 veker. Alle disse ukene har vært solrike med gode temperaturer I Tyskland, fra helt I syv ved Bodensee, og nå enda lenger nordover I Tyskland.
0: Ja, Mona har sendt oss I melding. Endelig kan jeg sitte ute på terrassen under parasollen og spise et lettere måltid og ha radioen på og høre selvsagt på God sommer Vestland. Takk for det. Og Mona, hun føler at dette her den egentlig den første ordentlige sommerdagen, og du nok I selskap med mange andre da, Mona.
1: Ja, altså, jeg kunne ikke la være å stoppe langs veien, skriver Kjell André til oss. Han nettopp vært innom Høyanger for en plass I dette her været. Turen stoppet på Balestrand I helga, og med det været som nå, så da kan det ikke bli bedre I trivselsfylket. Turen går videre over til Rondane og Østlandet, men om andre har bedre plasser, som Kjell André bør reise, så tas tips imot med takk. Ja. Han har et kriterie, han må være tilbake I Stavanger igjen innen neste veke.
0: Ja, men tips, har du tips til Kjell André, så må du gjerne sende deg I appen vår NRK Radio, og så kan vi andre ha glede av deg også.
1: Venke har også skrevet en liten melding til oss ved Korsfjorden, der det 25 grader, og hun tilbringer dagen på terrassen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Martin i Stryn, han har sendt oss en melding i appen vår NRK Radio og skriver der at det er alt for varmt i Stryn akkurat nå. 25 grader i skogen var bedre i forrige vekke. Dette er for varmt. Brukte mer ved i juni enn i januar, skriver han. Ja, ja, men det hva vi sier, enten flo eller fjerde, ikke det, det vi sier. 25 grader, det hadde noe jeg likte, selv om det kanskje litt hett, men nyte likevel, Martin.
1: Ja, vi har avstemming også om hva som ditt smertetemperaturpunkt. Du kan gå inn der og stemme. Og nå skal vi til noen som har det mye bedre, synes jeg da. Men det ikke sikkert alle så enige, fordi vi har fått melding fra Anne-Grete. Venter fremdeles på sommeren her i Måløy. Regn, skodde og 17 grader.

0: den veien i det. Klokka har passert halv tre med ett minutt. Du lytter til God sommer, Vestland.
1: Det en tid for nyheter, Per Kristian, og vi skal... Og vi skal til denne leteaksjonen i Gloppen.
2: Ja, for politiet i Gloppen gjorde i går omfattende søk etter den sakna 24 år gamle Thomas Niranen Hamre. 24-åringen har vært sakna siden en båt kantra ved Sandalsvatnet 21. juni. I går tappet de ned Lonevatnet for å kunne gjøre søk i vattnet og elva. Men tross omfattende søk så ble det ikke gjort funn. Nå øker vassføringen i elva igjen. Og videre søk blir de for sett litt på vent, så politioverbetjent Lars-Henrik Gimmestad.
3: Vi fikk allikevel søkt det meste av Lonevatnet med veldig god hjelp av overflateredere fra lokalt brandvesen. Tørrlegging av elva fra Lonevatnet til Byrkjelo fungerte etter planen, sånn at det elveløpet fikk vi søkt så godt som det la seg gjøre. Elva den vil komme til å stige. Så vi har på ingen måte gett opp, men det per nå så har vi ikke planlagt nye søk organisert av politiet. Vi må ta tida til hjelp.
2: Politiet i Bergen øker bemanningen for VM-kampen lørdag mellom Norge og England, skriver Bergenstidene. Det venter 10 000 mennesker til storskjermvisning i Nygårdsparken, i tillegg til fulle utestad i sentrum. Politiinspektør Lars Morten Lothe forventer en travelkveld og natt, og tror en eventuell norsk siger vil føre til stor innrykk mot sentrum. Industriselskapet Elkem skjerper kostnadskuttet og vil nå fjerne nærmere 400 årsverk globalt etter et resultat før skatt på minus 45 millioner kroner, skriver E24. Nedgangen skyldes låge priser på silisium og ferrosilisium. I Vestland har Elkem 230 tilsette ved fabrikken i Svelgen og 160 tilsette ved fabrikken i Ålvik. Selskapet henter også inn 1,8 milliarder kroner i ny egenkapital og skifter konsernsjef 3. august. Politiet har nå opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondehusvatnet i Kvinnherad. I juni ble forbudet innført fordi det var fare for at en bred sjø kunne føre til et såkalt jøkulløp. Dette er når store mengder bred vatten kommer ned fra fjellsiden på en gang. Bredsjøen har nå tømt seg, og det de får ikke lenger nødsynt med ferdselsforbud, opplyser politiet. Og det var alt i lokalen.
4: Sommer Vestland på NRK.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming. I morgen kveld så spiller jo som kjent Norge kvartfinale mot England I selvaste VM, og overalt så rigger nå folk seg til store folkefester, både på små og store plasser.
1: Ja, I Bergen så det folkefest med visning av kampen på Storskjerm I Nygårdsparken. Dette har vi hørt alt om denne veka, og det skal være plass til 10.000 personer, og stemningen skal jo være på topp. Per Vidar Rønholm, kjære kollega, du ute nå. Driver du å trikse med fotball?
2: Altså, jeg prøver gamle fotballkunster, men det var ikke lett med en ball som ikke hadde luft I seg da.
1: Det jo litt bratt I Nygårdsparken, kanskje. Det ikke akkurat fotballbane heller.
2: Jo da, akkurat det som jeg står nå, det som disse storskjermene, gigantiske storskjermene nå blir rigget. Hvis det det som kjent I Nygårdsparken, så kjenner de kanskje til denne fontenen som nettopp blitt restaurert. Her rigger de altså til gigantiske storskjermene. Vi snakker om en storskjerm på 60 kvadratmeter, og en på 20 kvadratmeter. Herlighet, jeg ble jo anpusten av å bare triksa litt. Og nå jobber de på for fullt. Folk ligger jo og soler seg og slapper av I Nygårdsparken på denne fine fredagsettermiddagen. Og Lars Morten Lothe, politistasjonssjef Bergen sentrum. Hvordan kommer det til å se ut her på lørdag?
3: Ja, da tipper jeg at det blir fullt I folk her.
2: Og hva på en måte estimatet for hvor mange som kommer?
3: Ja, estimatet vanskelig å gi, men det beregnet at det kan være inntil 10.000 mennesker.
2: Hvordan tror du det kommer til å se ut da når Norge slår England?
3: Da tipper jeg det blir mange hender hver og mye gauling.
2: Ja. Ok, dere forberedt på dette?
3: Vi forberedt. Vi har lagt planer, og kommunen har lagt sikkerhetsplaner, så vi klare til å ta imot folk under gitte forutsetninger.
2: Men altså, å ta med seg en fotball, grill eller badmintonutstyr på lørdag, da tilrådelig?
3: Det en dårlig dag for den type aktivitet I Nygårdsparken. Spar den til en annen dag.
2: Hva det du kan ta med deg?
3: Du kan ta med deg mindre gjenstander, du kan ta med deg vann, og det kan være viktig hvis det like varmt som I dag. Ikke ta med alkohol, og ikke ta med store gjenstander, og ikke bare ply.
2: Ok, dette med alkohol der kan jo være, det jo en kamp som begynner veldig sent på lørdagen. Folk har kanskje startet forspillet litt tidlig. Hva hvis du nå litt god I gassen når du kommer her?
3: Ikke være for god I gassen. Dette et familiearrangement, det barn til stede. Barn, de liker ikke fulle folk. Så ta hensyn til barna. Ikke drikke åpenlyst og ikke være beruset når du kommer.
2: Du, utifra et politifaglig synspunkt, da, hva resultat håper du på?
3: Jeg håper at Norge vinner, uansett, selv om det blir mer å gjøre for politiet hvis vi vinner.
2: Ja, på hvorfor legger du mer I dag? Hvorfor blir det mer på dere?
3: Vi tror det at folk kommer til å samle seg I sentrum hvis Norge vinner, og så kommer jo flere kamper også hvis Norge vinner.
2: Ja. Er det bra eller dårlig for politiet?
3: Det bra for politiet, det bra for Norge, og så det selvfølgelig noe som litt problematisk I forhold til den bemanningen vi tilgjengelig om sommeren.
2: Ja, for da har jo det en sak ute på NRK.no, der de sier at dette her kostbart, dette fotball-VM for politiet I Norge. Hvordan merker dere da?
3: Ja, vi bruker nok en del penger på ekstra bemanning, altså overtid, og så vet ikke vi nå hvor mye det vil koste. Det får vi ta et regnestykke på når fotball-VM ferdig.
2: Ok, hvordan har du tenkt å følge med på kampen selv?
3: Jeg kommer nok sannsynligvis til å være hjemme og se kampen på min egen skjerm.
2: Ja, gleder du deg?
3: Ja da, jeg gleder meg selvfølgelig.
2: Vi spør ikke Lars Morten Lothe I politiet I Bergen om hans tips, men han har jo sagt allerede at han tror på en Norge-seier mot England også. Hadde ikke det vært fantastisk?
0: Fantastisk. Men jeg mest, nå ser jeg på akkurat nå da, på, hva gikk det med triksinger I Per Vidar?
2: Nei, altså, jeg tror jeg skal gi meg bra. Altså, triksing på radio. 10? Ja, det var noe sånt. Det vanskelig med NRK sitt sendeutstyr på ryggen.
1: Ja, jeg helt enig, Per Vidar.
0: Grete har noe skuld på. Tusen takk til deg, kollega Per Vidar Rønholm, direkte fra Nygårdsparken.
1: Og I Nygårdsparken I morgen så kommer det til å bli roing, og det kommer til å bli tromming, og vi har snart med oss I radioen her sjefstrommer i morgen kveld. Han skal førebu seg på en helt spesiell stemning.
0: Ja, vi gleder oss til å møte han, men nå først musikk fra Sigrid Moldestad og Gloppen og låta Bygdas Trøyst heter det.

0: Det var musikk fra Breim, det I Gloppen, Sigrid Moldestad, folke, musikeren vår. Og hvis du litt nysgjerrig på livet hennes, så kan du høre på Sommer I P2, som du finner I NRK Radio, der Sigrid har laget et Sommer I P2-episode for oss.
1: Da folk samlet seg på Torgallmenningen etter at Norge hadde slått Brasil, så møtte NRK sitt team I Bergen en syrisk mann som har gjort sterkt inntrykk på veldig mange.
2: Jeg kom til Norge 2015, flyktning alene, og jeg har prøvd å integrere meg så hardt, men dette her, jeg føler meg hjemme. Dette her Bergen, og jeg har norske flagg på meg, og jeg veldig stolt over å være en norsk statsborger.
0: Ja, dette her var deg, det Shavan Khalil. Velkommen til oss.
3: Hei, hei, hei.
0: Du artist, du går under navnet Shavan, og vi må først snakke om dette her intervjuet. Hva respons har du fått etter dette klippet?
3: Du, jeg la videoen ut på sosiale medier. By the way, hei til alle sammen, alle bergensere der ute. Jeg la ut videoen på sosiale medier faktisk dagen etterpå, og den har blået... Den har fått over 100.000 visninger I løpet av under 24 timer. Den har blitt sett over hele Norge, og jeg får så utrolig mye støtte og så utrolig mye stolthet over det videoen jeg har lagt ut, og det jeg hadde sagt til NRK. Det jo helt sykt det. Og så skal vi fortelle nyheten, eller vil du fortelle?
0: Ja, vi må jo fortelle denne lille nyheten, fordi du har jo fått en telefon fra Bergen kommune. Hva I all verden handler den telefonen om?
3: Du, jeg blir ringt av Bergen kommune, og jeg jo artist, så først var det skulle jeg synge et par låter under VM, under Norge mot England I morgen, og så var det litt sånn styr på det, men jeg fikk lov til å styre bergensere med trommeslag og roing.
1: Ja, ja. Hva tenkte du når du fikk den telefonen da?
3: Du, jeg lå I sofaen sånn, og så begynte jeg å hoppe med, sammen med produsenten min, og jeg jo I Stavanger, jeg på flyplassen nå og skal flytte til Bergen, men vi har holdt på å hoppe siden til nå, og jeg klarer ikke å tenke over at jeg som Shavan flyktning kom til Norge 2015 helt alene, kom med båt fra Syria til Europa, og jeg som skal stå foran flere tusen mennesker på Nygårdsparken og slå på trommene og styre bergensere, det jo helt utrolig og helt sinnssykt. Jeg har ikke et ord.
0: Ja, du har en helt spesiell historie, Shavan. Hvordan kommer dette til å bli, tror du?
3: Du, jeg tror, jeg var jo med på søndag til, altså natten til mandag da, når Norge vant mot Brasil. Jeg tror dette her blir en opplevelse som du kommer aldri til å glemme. Så jeg inviterer alle til å komme på Nygårdsparken, for du kommer til å få noe som du kommer til å huske resten av ditt liv. For det blir bare stemning og kos og hopping og heying, selv om jeg tror at vi vinner. Men hvis vi taper, så kommer det til å være også en vinning, fordi Norge har kommet jo så langt over hele verden. Ligger på, jeg vet ikke hvilken plass ligger de på. Vi har kommet langt. Vi må feire uansett.
0: Det helt sant. Vi blant de aller, aller beste allerede og skal spille mot de aller, aller beste. Shavan, hva tror du dette samholdet betyr som det norske landslaget har klart å skape?
3: Du, jeg har et ord, og jeg håper alle dere hører på. Jeg Shavan, jeg har jobbet hardt med å integrere meg I samfunnet, og bli sett som akkurat som alle andre. Og jeg på søndag følte meg for første gang helt norsk mann. Helt nordmenn. Jeg ble high-fivet på av Thomas eller Jon. Jeg ble hult. Jeg tror dette her kan være utrolig nydelig, bra for integrering for innvandrere som har identitetskrise, som vet ikke hvem, som meg, vokst opp I Bergen og litt identitetskrise, vet ikke hvem jeg helt, men jeg tror dette her medisin på integreringen, at vi sammen heier på Norge på VM og står sammen og bare veiver med norske flagg.
0: Og ror, og det skal du stå i spissen for i morgen, ja. I Nygårdsparken, Kjervan. Ja, tenk det, i Bergen, midt i Bergen, vi skal styre disse her folkemassene. Dette gleder vi oss veldig til. Og nå, når vi har artisten Kjervan med oss på radioen, vet du, så må vi spille låten din Paradis. Hva skal folk vite om låten din?
3: Paradis, jeg skrev den handler om å vokse opp mellom to kulturer og komme til Norge, og hva forventninger jeg har når jeg kommer med en stor bagasje fra Syria, Kurdistan, Syria. Jeg har skrevet den, og den handler om hva jeg har tenkt på når jeg kom til hva har jeg tenkt på før jeg kom til Norge, og hvordan jeg kommer til å bli tatt imot. Jeg må også si at jeg har en EP rett rundt i hjørnet som kommer til å komme ut, så husk å følge med på Instagram og Spotify, Kjervan.
0: Og så, Kjervan, må du komme deg hjem til Bergen, for du skal ro og være general for denne trommingen. Og nå blir det paradis her i God Sommer, Vestland. Lykke til!

0: Ja, det var Sherwan där. Vi har ju etterlyst lite meldinger ifrån ett sommarlig Vestland. Hva driver du på med nå på den här fine, fine fredagsittermiddagen? Monika har sendt oss en melding i appen vår NRK Radio. Her står det 31 pluss i Skare i Ullensvang. Oi. Snakk om sommertemperatur. Opp fra cirka plus 10. God helg til alle. Her blir det på båttur, skriver Monika til oss.
1: Ranveig sier at du nyter sommerdagen i Jondal, og det kan anbefales. Det var jo noen som lurte litt på hvor kan vi reise rundt omkring i Vestland der, og du har fått Jondal i alle fall fra Randveig, og Nina skriver heisan, vi nytter sommerdagen på terrassen vår på Landås. Endelig en terrassedag, kose seg ute med lunsj under markisen, ja, skygge, det klokt. Og i dag det ingen gjeremål, bare å nyte god sommer til alle, for å håpe at sommeren kommer til alle i Norge, gler seg, og selvsagt også til kampen i morgen. Heia Norge, sommerhilsen derifra Nina og Kjell.
0: Ja, Randveig, hun nytter sommerdagen i Jondal, skriver hun anbefallast med fine blomster i bakkant.
1: Ja, og det noen som har sendt melding også. Tor, i dag bare nyter jeg ferien og gjør ingenting. Det synes jeg kanskje det mest korrekte bruken av en sånn dag som dette her.
0: Ja, nyt dagen uansett hva været måtte være rundt deg. Det en av våre aller første sommerdager uansett. Snart nyheter her i God Sommer Vestland, og så har vi mye på lur etterpå.
2: NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare sitt eget kontinent, og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene i oljestreiken er innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte i dag nødlande i Thessaloniki i Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebelte. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn i flyet igjen. Ifølge lokale medier er mannen lettere skadd og i sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke, vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania er 19 mennesker savnet etter skogbrannen i Almeria sør i landet. 12 mennesker er så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk er satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen er aller størst i USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt i uhjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner i utviklingsland at de ikke klarer å møte behovene. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Den fineste sangen skal du få.

0: lokalmusikken fra Nordfjord og Lote, eller Odd-Erik Lote som han egentlig heter, den fineste songen.
1: Og det er mange som både forbereder og gleder seg til folkefest i Bergen, Per Christian. Politiet har jo en spesiell oppgave.
2: Ja, de skal jo passe på at alt går ordentlig for seg, og derfor så øker jo de bemanninger før VM-kampen lørdag mellom Norge og England, skriver Bergenstidene i dag. Det venter 10.000 personer til storskjermvisning i Nygårdsparken, i tillegg til fulle utesteder i sentrum. Politiinspektør Lars Morten Lote forventer en travel kveld og natt, og tror en eventuelt norsk siger også vil føre til stor innrykk mot sentrum. Industriselskapet Elkem skjerper kostnadskuttet og vil nå fjerne nærmere 400 årsverk globalt etter et resultat for skatt på minus 45 millioner kroner, skriver E24. Nedgangen skyldes lave priser på silisium og ferrosilisium. I Vestland har Elkem 230 T-setter ved fabrikken i Svelgen og 160 T-setter ved fabrikken i Ålvik. Selskapet henter også inn 1,8 milliarder kroner I ny egenkapital og skifter konsernsjef 3. august. Politiet har nå opphevet fersleforbudet ved turistmålet Bondhusvatnet i Kvinnherad. Det var i juni at forbudet ble innført fordi det var fare for en bred sjø kunne føre til et såkalt jøkkelløp. Dette er når store mengder brevvatten kommer ned fjellsidene på en gang. Bredsjøen har nå tømt seg, og det er derfor ikke lenger nødsynt med fersleforbud, opplyser politiet. Og det var alltid lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen der når det gjelder vei. Så er det en fin ettermiddag de aller fleste plasser i Vestland i dag. Vi har jo hørt at det kanskje er litt skodd og noe yr i lufta ytterst på kysten lengst nord i Vestland, men ellers så tror jeg vi har en fin, fin dag. Og det skal det bli utover ettermiddagen også, forteller meteorologen. Ja, det kan hende det kommer noe regnby i indre strøk, men ellers fint veier. Mykje godt det samme i morgen, og det starter kanskje litt mer skyer da, men, og med litt tåke i natt, men utover ettermiddagen i morgen så kan vi etter hvert vent oss fint veier, og da først nord i Vestlandet. Så det blir, vi går i fin helgemøte.
1: Absolutt, og det eneste jeg har å melde i trafikken, det en kjempekjekk melding som Per har sendt inn til oss i NRK Radio. Har en nydelig tur over Hemsedalsfjellet fra Oslo til Førde. Bilen er fullpakket med lett sauna og badstutelt og et sånn isbad, fordi i morgen skal han lage til badstu og by på isbad til sletne deltakere etter Hestene Sky Race, et sånn her fjellløp på 32 kilometer og 1900 høydemeter, så de får noe å bryne seg på i varmen. Og så må jeg ta med en melding til Roy. God ettermiddag, Raimond og Roy. Nytt sommerdagen på altanen, jo mamma og pappa strikker bøttehatt på spreng, fordi det kamp i morgen og kveld. Og siden alt garn utselt, så strikker vi med alternativt garn av sånn at det skal komme på plass en bøttehatt til i morgen klokka 11. Alt for Norge, og Leila ønsker oss en god helg. Og fotball-VM er det som nesten hele nasjonen gleder seg til. Kvartfinalekamp mellom Norge og England, og det skal vi snakke med om fredagspanelet og om litt her i NRK P1.
0: Ja, de står klare nå og banker på studiodøra til oss, og mens vi slipper deg inn, så spiller vi litt musikk fra Embla and the Curry Daughters, Wake Up and Smell the Coffee.

0: Ja, Embla and the Cari Daughters, Wake Up and Smell the Coffee. Ja.
1: Det 13 minutter over 15, og vi på NRK P1, og vi har fredagspanelet på plass nå, og vi kan si hei og velkommen til Eli Kari Engedal. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Erlend Ytrane Vågane, god dag, god dag.
3: God dag, ja.
1: Hvordan står det til I sommervarmen med deg, Erlend? Jeg vet at du på en ferie I Hardanger. Hvor du?
3: Ja, nu jeg på fergen Kvandal Utne, så vi en, meg og noen venner, så vi pleier å ha en sånn tur I året hvor vi utforsker deler av Hordaland som vi ikke kjenner så godt. Så nå har vi vært, nå har vi tilbakelagt en lengre ekskursjon I Ålvik og skal da videre til Utne og utforske det.
1: Jeg livredd for at du ikke skal komme deg til en fotballkamp I morgen kvelden, men dette skal vi, denne spenningen skal vi ta opp litt senere. Vi skal snakke om fotball-VM så klart, og I morgen så spiller vi kvartfinale mot England, og det kan være et dilemma og når ting krasjer, sant? I alle fall hvis du skal gifte deg, for eksempel. Vi har hatt noen på lufta I denne veka som skulle gifte seg, og hva skulle de gjøre da når de skulle vise kamp samtidig? Eli Kari Engedal, har du kjent på noen sånne her dilemma inn I fotball-VM-begeistringen?
2: Nei, egentlig ikke, men når du sier det der med gifting og også nå, du har planlagt et bryllup I kanskje flere år, så det jo noe der da, men jeg for min del har ikke hatt noe dilemma når det kommer til det I det hele teket. Jeg har gledet meg veldig til VM-slutspillet, og heia vilt da til å være oppe på fløyen og rodde med fløybanegjengen og holdt på, så jeg koser meg veldig med VM. Men ja, det klart det blir vanskelig når den store dagen kommer inn og krasjer med at Norge for første gang I historien I kvartfinale. Det jo veldig spesielt.
0: Ja, men hva hadde du selv gjort da hvis det var ditt eget bryllup og det krasjer med kvartfinalen?
1: Folk hadde skikkelig lyst til å se på fotballkamp.
2: Du, jeg hadde jo selvfølgelig lagt det rette for det. Jeg hadde omorganisert programmet litt grann og fått fatt I en svære storskjerm og bare kjørt flatt igjen kamp, jeg også.
0: Ja, men har ikke det tatt litt fokus vekk fra det som var det viktigste den kvelden? Da?
2: Ja, men du vet at det ikke før klokka 11. Så det å ha nå vel tante og onkel har fått nok og gått og lagt seg for lenge siden, og så det liksom med den harde kjernen igjen, om du da ser fotballkamp og hopper opp og ned og I ekstase enn at du står og danser med folk som du sånn passer lei av etter å være med deg hele dagen. Nei, jeg tror fotball hadde bare gjort en skikkelig høgdare I bryllupet.
0: Du Erlend, du jo supportersjef og greier, så for deg så hadde det kanskje ikke det her vært noe dilemma. Jeg vet jo hva helst ikke du hadde kommet til å gjort.
3: Ja, nei, dette jo ikke noe, på ingen måte noen motsetning I det hele tatt. Det jo snarere tvert imot, det jo det å se fotballkampen, så jo selve fotballkampen, det jo det minst interessante, sant? Det jo alt styret rundt, og høying, og gauling, og fellesskap, og glede, det jo det egentlig, og så skjer det nok ut på baner, og det jo så det jo det, og bryllup handler jo om, I stor grad om det samme, så det jo så det jo bare å inkorporere det I helheten, så blir det helt kanon, og jeg blir til og med, tror faktisk bryllupet blir enda litt bedre. Det kan jo hende at, hvis du tenker helt sånn praktisk, sant, at utover, liksom Eli Kari inne på, at utover kvelden så blir det jo kanskje, det kommer jo alle disse taler fra sånne onkler på jæren og sånt, så du kanskje helst kan, det kanskje gøyere å gjøre noe helt annet, faktisk.
1: Men det jo et langt, langt fotball-VM, Erlend. Har du ikke kommet til noen krasjer for når du skulle velge mellom fotballkamp eller hverdagslig avtaler som du hadde gjort deg?
3: Nei, ikke akkurat noe. Det å klare alltid å prioritere. Det handler jo om det. Så til syvende og sist, så det, du får til det du vil.
0: Vi skal snakke mer med dere to om fotball-VM, for der vel kanskje et slags hysteri over det ganske land. Vi har jo sett så godt at folk nå prøver å tjene penger på å legge ut landslagsdrakter, som litt vanskelig å få tak I.
1: Ja, det helt
0: så. Ingenting å si på kreativiteten, eller Kari Engedal, Erlend Utrarne. Vågane dere blir med oss fortsatt, men aller først litt musikk fra Emilie Hallow, neste stasjon.

0: Det var Emilia Hallow, neste stasjon.
1: Og vi har med oss fredagspanelet. Fortsatt Elin Kari, Gjengedal og Erlend. Man klarer det man vil, får man til. Ytre Arne Vågane henger fremdeles med oss, og vi skal fortsatt snakke med om fotball og VM. For dette jo et enormt hysteri, Roy.
0: Ja, visst det det. Og da tenker jeg ikke bare på all denne roing og folkefester med 10.000, med 100.000 personer i Oslo, men lange køer folk som jakter på landslagsdrakter, eller sågar folk som legger ut landslagsdrakter nå mot betaling. Og så har vi hørt om folk som faktisk også betaler for privatfly over dammen for å se fotball-VM. Jeg vet ikke, jeg må begynne med deg, Erlend. Du jo sjef for supporteren til Brann, og ja, du blitt biten av dette her hysteriet selv?
2: Ja, har jo det etter hvert. Så det tok litt tid. Det er jo ikke brann, tross alt. Men etter hvert så jo det

0: Jeg tror det blir 1-1 ekstra omganger, og så ja, hva skjer da? Ja, selvfølgelig, da skårer selvfølgelig David Møller Wolfe på midt 5 minutter før slutt i andre ekstra omgang.
1: Ja, vi satser på at spådommen går i oppfølging. Tusen takk til dere, Erlend Utrarne Vågan og Elikari Gjengedal, og så må dere begge to ha en rettelig god helg. God kamp, og så satser vi på at Norge vinner i morgen.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, ja, selvsagt.
2: God kamp.
3: Jeg ble jo gira bare av det lille referatet som Erlend ga oss der, Roy. Jeg kjente det kribla. Bare han ga oss et sånt der fremtidsscenario.
1: Jeg kjente på spenning inn i kroppen, absolutt. Frem mot nyheten nå, The Black Sorrows, The Chosen Ones.

0: The Black Sorrows der i god sommer, Vestland.
1: Det er Kristian Grimeland I nyhetene. Nå så skal vi til folkefesten I Bergen, men det betyr jo at det kan bli potensial for litt kaos også.
2: Ja, for å sikre seg at det ikke blir alt for mye kaos, så øker politiet I Bergen nå opp bemanningen framfor fotballkampen lørdag, altså VM-kampen mellom Norge og England. Da det ventet 10.000 personer til storskjermvisning I Nygårdsparken, I tillegg til fulle utestar I sentrum. Politiinspektør Lars Morten Lothe forventer en travelkveld og kanskje en travelnatt, og tror eventuelt en eventuell norsk siger vil føre til stor innrykk mot sentrum.
3: Ja, da tipper jeg at det blir fullt I folk her.
4: Og hva på en måte estimatet for hvor mange som kommer?
3: Ja, estimatet vanskelig å gi, men det beregnet at det kan være inntil 10.000 mennesker.
4: Hvordan tror du da kommer til å se ut når Norge slår England?
3: Da tipper jeg det blir mange hender og mye gauling.
4: Ja. Ok, dere forberedt på dette?
3: Vi forberedt. Vi har lagt planer, og kommuner har sikkerhetsplaner, så vi klare til å ta imot folk under gitte forutsetninger.
2: Og reporter I Nygårdsparken var Per Vidar Raunholm. Så til en annen fest der det mye folk om dagen, nemlig countryfestivalen på Breim. Der blir country byttet ut med fotball på lørdag. Festivalen startet på onsdag og varer I 4 dager, og det reknet med over 30 besøkende I år. Festivalsjef Vegard Sørheim innrømmer at han ble litt stresset da Norge slo Brasil før helg. Festivalen har endret på lørdagens program for å vise kvartfinalen mellom Norge og England.
5: Så jo det litt mer logistikk. Vi må bytte litt på artister, men ikke så veldig mye. Det ingen som artister som må vike plass for fotballen, så vi kjører programmet I samme rekkefølge som vi har planlagt hele tiden. Men vi måtte, to artister måtte starte litt før, og en artist startet etter kampen.
6: Den amerikaner som dere har flyttet litt bak, hva vet du hva han synes om det?
5: Ja, vi har jo fått en melding fra han at han sier hei av Norge, så jeg tror jo at han veldig gira på å spille her, og hvis resultatet blir sånn som jeg spår, så blir jo dette en heidundrende avslutning på Norsk Countrytreff 2026.
2: Og reporter I Gloppen var Ann-Beate Eikås Hovland. Priserne for brukte bostad I Bergen har steget kraftig fra andre kvartal I 2025 til andre kvartal I år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten var på 11,3%, noe som det høyeste blant storbyene. Fra første til andre kvartal I år steg priserne med 2,3%. Og det var alt I Lokalnytt.
7: God sommer Vestland på NRK P1.

0: Ja, Tate McRae må få lov å synge ferdig før jeg begynner og masse. Vi skal snakke om fotball-VM i USA, for det er jo på alle sine lepper for tida, og for oss så er jo suksessen til Norge spesielt viktig. Men er det nå faktisk slik at dette her også blir lagt merke til i USA, Raimond? Ja. Det er jo det gjennom mange lurer på.
1: Eller er det bare det at vi ser det så godt, sant? Ja. Så tenker vi at alle andre ser det også, og vi skal ha nå litt hjelp til å forstå dette her bedre. Arne Kausland, god ettermiddag til deg.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Du har vært bosatt i USA siden 70-tallet. Akkurat nå er du ute i Øygarden, for du er på et av dine årlige besøk til Norge. Hvordan blir Norge og landslaget lagt merke til i USA, synes du?
2: Og det er på nyhetene hele tiden. Det viser det der ro. Ro. Så det er veldig kjekt å se, og de snakker om Haaland, og det er helt over hele landet. Helt utrolig hvor masse støtte Norge får for VM.
0: Ja, men hva er dine egne følelser for Norge? Du er jo født oppvoksen her, men du har jo bytt i USA det meste av livet ditt. Kjenner du på heimlengsel og stolthet når Norge gjør det så godt?
2: Ja, jeg er veldig stolt av Norge. Jeg har alltid vært en norsk støtter, så kommer jeg tilbake igjen her en dag også. Men og bo, ja. Men jeg støtter Norge med VM, og det er veldig kult å se det på TV og hvor masse folk snakker om det.
1: Og nå, Arne, så er du jo godt plassert i Norge. Hvordan savner du USA nå når du er og ser på USA her ifra Norge?
2: Nei, det er et helt annet miljø mellom Norge og hvordan det er i USA, vet du. Men jeg liker meg her like masse som jeg liker meg borte i USA, for å si det sånn.
0: Ja, du sier Norge blir lagt merke til i USA, og spesielt roinga går gjennom alle nyhetsmedier i USA. Hva sier familievenner og kjenner og naboer til deg om den norske innsatsen?
2: Ja, da, de sier det. De ser om Norge hele tiden. Og de spør meg masse ting om Norge, vet du, spesielt siden VM har kommet bort. Så da prater vi om det, og min sønn, han har veldig masse i det.
0: Hva er det amerikanerne lurer på om Norge, da? Hva er det de lurer mest på?
2: Livsstil, og det er jo veldig masse likt på der borte som det er her, tenker jeg. Det er det jeg ser i hvert fall. Litt annen mat, men utenom det, så er det det samme.
1: Og så var jo Norge og spilte en av kampene sine i Dallas, Texas. Da ble de godt lagt merke til. Hva var det du så da?
2: Vel, jeg var jo der nede en par dager før kampen var da, og da når jeg var på flyplassen og skulle reise hjem til Virginia, så var det masse nordmann jeg så gikk igjennom og pratet, og jeg sa jo hei til noen, så jeg sa der. Og det var veldig kjekt å prate med de om VM, for de var veldig norsk og Norge, og hadde flagget med og skjorta på, og det var helt utrolig. Og ro, ro.
0: Du, dine her voldsomme interesser, amerikanske interesser på roing og vikinger, altså her vikinghjelmene med horn på. Hva er det med amerikanere og vikinger? Hvorfor er interesser så stor for akkurat det i USA?
2: Jeg tror de liker miljøet med nordmenn, for de er veldig snill, sier de, og de liker å tenke på vikinger, hvor sterkt de er i befolkningen, vet du.
1: Arne, hvor lenge blir du i Norge nå?
2: Jeg reiser tilbake igjen på tirsdag.
1: Oi, på tirsdag, ja. Altså, ja. Rett etter en eventuell seier for Norge i kvartfinalen. Hvordan skal du følge VM videre når du kommer tilbake til The United States of America?
2: Ja, så da blir det på TV, og jeg kommer til å følge med helt til Norge vinner hele greien.
0: Ja, det høres bra ut. Men du, i morgen kveld, kvartfinalen mot England, hvor henne skal du se den?
2: Jeg blir hos noen venner av meg. Vi kommer i sammen, og vi er going to have an American cookout.
1: Hey.
2: And watch the VM.
1: Og hva står på menyen da når det er American cookout?
2: hamburgers and hot dogs.
1: Ja, selvsagt.
0: Det er god festmat, det.
2: Ja da.
1: Ønsker deg til lykke til med festen, Arne Kausland. Tusen takk for at du var med her I God Sommer Vestland. Og fest blir det både I Øygarden og The United States etter hvert for Arne. Og nå får du musikk fra Espen Lind her I NRK P1.
0: Ja, for vi skal snakke om en helt annen fest, ikke I USA, men på litt mer heimlige trakter.

0: sang Espen Lind. Ja, folkfestene står jo i køen her sommeren, og ja, det selvsagt landslaget sin innsats som skal ha ære for dette her i by og bygd over hele landet, så ble de norske kampene synt på storskjerm til glede for tusenvis av folk, men så langt i alle fall, ikke i fotballbygda Sogndal.
1: Ja, før nå, i morgen altså, i morgen kveld, og nå skal dere få møte Olav Elskram fra Sogndal. Han en utrolig interessert og ihugget fotballsupporter, og syntes det var veldig leit at sambygdingene ikke skulle få oppleve den store folkefesten i sin egen bygd, men ved hjelp av gode krefter i næringslivet og hos politikerne så har han fått drømmen sin oppfylt, og det blir folkefest nå i Sogndal, midt i sentrumsparken i morgen kveld.
2: Da blir det en stor skjerm borte ved her mot det gamle kommunehuset, og så inn mot graset her da, og ut mot det gule huset, så vil du ha en zone som for skjenk. Det vil jo være bord, og folk vil ha mulighet til å kunne ha noe godt å drikke. Cirka, ja, det er vel 500 billetter da, som vi har til rådighet der, og så blir det litt sånn avsperret, og så har vi da selvfølgelig også et område for alle andre som har lyst til å komme.
1: For nå er det altså klart for fotballfest offentlig ute i Sogndal sentrum, og Olav Elskram, du er kanskje den som gleder seg aller mest til det. Ja, gåsehud, det jeg ser på armen din.
2: Jeg får gåsehud, bare tenk at vi endelig fikk det her til. Det måtte en kvartfinale i VM til, men nå er vi her, så det er helt fantastisk.
1: For hva er det som skal skje på lørdag?
2: Nei, selvfølgelig. Alle vet jo, det tror jeg, du også, at det Norge mot England.
1: Det en fotballkamp, sant?
2: Du har fått et nyss om det.
1: Kvartfinale?
2: Ja, det kvartfinale i VM. Og det her jo bare helt... Altså, bare det at vi en kvartfinale jo bare så sjukt at jeg må klippe meg i armen. Og, men nå når vi da først her, og det jo en folkefest over hele landet, så det klart det at vi Sogndal, vi kan jo ikke være noe verre. Så her fyller vi opp hele parken her og området ved det gamle kommunehuset i sentrum, og vi håper jo på at det kan komme, ja, kan det bli 1000, kan det bli 2000. Det blir i hvert fall den største enkeltstående fotballfesten utenom Sogn og fotball som vi har arrangert, så dette blir helt enormt.
1: Og Terje Teigen, det skal komme folk her, det skal være fotball på skjermen, og så litt imellom slag, og så skal du, Ola, prøve å få fyre opp publikum litt. Hvordan skal dere gjøre det?
3: Nei, det blir jo å dra fram gitaren og litt sånn allsang og litt Norgesang og litt sånn. Så tror jeg folk er i modus til å slå ut håret og kose seg før kampen. Og kanskje etter kampen.
1: Forhåpentligvis. Har du, Ola her, han foreslår at det kan komme kanskje 1000 eller 2000 mennesker til kampen. Har du et forslag til hvordan kampen kan enda, Terje?
3: Nei, altså, jeg er optimist, så jeg vil tro at dette her blir seier til Norge. Så jeg tror det blir en 2-0, sier jeg.
1: 2-0. Jeg hørte det her først. Ola, du har tenkt en god del på dette her. Du har vel hatt fest i Sogndal en god stund.
2: Ja, det stemmer det. Ja. Nei, altså dette, det var vel egentlig noe med mange da, ikke bare meg, begynte å kjenne veldig på når det begynte å nærme seg VM. Hvor skal vi egentlig se VM? Fordi VM, det handler om så mangt, men det handler egentlig noe vi har sett nå, spesielt nå, når Norge har gjort det bra. Folk vil se VM i lag. Det handler om fellesskap. Og da å sitte alene i stova og se på dette her, og se på resten av Norge som feirer sammen og har kjekt i lag, altså ja, det er veldig fint. Men det tror jeg nok mange sogninger, og i hvert fall sogndøler da, har kjent på. Sånn at, så det er noe vi har egentlig arbeidet for. Mange har ringt rundt og prøvd å få dette her til, og sagt med sikkert noe som har gått seg til. Det var jo meieriet med 300 mennesker på søndag, da var Terje der. Da hadde jeg egentlig gitt opp, så jeg hadde bukket billetter til Ullevål. Så jeg var der da med 36 000 andre, og så får vi det til nå. Og det må jeg bare si da, når det først ble sånn som det ble, at vi er nødt til å gi litt skryt også til de som har dratt i spakene her. Ellen Fardal Lunde, Sognefjord Event, han har gjort en fantastisk jobb, sognæringen vår på ballen, og ikke minst faktisk ordføreren vår, som har vært litt i media med ulike saker, men han har jo virkelig stått på å heve seg rundt, og sammen med kommunedirektør, og at de liksom har fått dette her til å skje. Nå har de nettopp vært i formannskapet og fått tommel opp for at de skal få løyve til skjenk også her, og det synes jeg er helt supert, fordi at voksne mennesker har lov til å kose seg med en øl til kampen også her i Sogndal. Det må være greit.
1: 2-0 til Norge, tipper Terje. Ola, hva tror du resultatet blir i fotball-VM for herre kvartfinalen Norge mot England?
2: jeg fleipet med en kompis, og så sa jeg 4-1. Og så sa jeg, men jeg tror egentlig på at det blir 4-1, men det nok mest ønsketenkning. Jeg tror vi skal tørre å være litt offensive, så ja, 2-0 ikke så dum bet. Jeg ville sagt 3-1. Og så vil jeg bare si at siden vi nå i hvert fall samles her for denne festen her i lag, så skal vi kose oss uansett hva resultatet blir, og det også, tenker jeg, er viktig da. Vi har jo allerede vunnet dette VM her, for å være veldig klisjé. Men det har vi jo helt sjukt. Vi kvartfinale i VM, men jeg tror vi har sjans.
0: Ja, det vanskelig å ikke være uenige med Ola Vel Skramme der. Det må jeg få lov å si.
1: Som får fotballfesten sin i Sogndal nå.
0: He? Ja, heldige Ola, heldige alle Sogndal og alle andre som kan reise til Sogndal og feire en seier i morgen. Nå musikk fra Victor Leksell, Svag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomla.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen, at det mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådet sin godkjenning nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyter minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjellfestivalen. Så langt har de ikke tatt noen for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forsegla flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvold i politiet.
2: Allikevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østland den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er i stein, men det er også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommer Vestland på NRK P1. NRK P1. Sommer for meg grønne bøer. Det camping på et spillemannsstemme eller en kappleik. Det lysenettet. Det selvfølgelig sol. Og så det masse gode venner og familie.

0: Ja, ingenting å si, hverken på stemmeprakt eller energien i den låta der ifra TNT ruta til. God sommer, Vestland, her på NRK P1 med Raimond, Per Christian og Roy som selskapet ditt i studio her i ettermiddag.
1: Mitt mellom Gulen og Masfjorden kommune så er den tunnelen sett i Jernfjelltunnelen, og den har det nå oppstått et lite problem i. Dette på E39 altså, midlertidig stengt i rett Oppedal, altså nordover, på grunn av en personbil med havari, melder Veitrafikksentralen.
0: Så kjør forsiktig gjennom Jernfjelltunnelen på E39 om du er ute og kjører der. Da har vi fått besøk av Per Christian i studio her, som heller jeg oppdatert på de lokale nyhetene, og nå skal vi en tur innom Høyesterett.
2: Ja, for Høyesterett har sagt ja til å behandle ankesaker om sakskostnader i Førdefjord-striden. Både naturvernorganisasjonene og gruveselskapet anker lagmannsretten si avgjør. Miljøorganisasjonene er i tingretten og lagmannsretten pålagde å betale til sammen 3,5 millioner kroner i sakskostnader. Gruveselskapet Nordic Mining mener på si side at deres reelle utgifter er 8 millioner kroner og krever at organisasjonene må betale mer. Politiet i Bergen øker bemanningen før lørdagens VM-kamp mellom Norge og England, skriver Bergens Tidende. Det venter 10 000 personer til storskjermvisning i Nygårdsparken i tillegg til fulle utestar i sentrum. Politiinspektør Lars Morten Lothe forventer en travel kveld og kanskje en travel natt, og tror en eventuell norsk siger vil føre til stor innrykk mot sentrum. Prisene for brukte bostad i Bergen har steget kraftig fra andre kvartal i 2025 til andre kvartal i år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten var på 11,3%, noe som det høyeste blant storbyene. Fra første til andre kvartal i år steg prisene med 2,3%. Og det var alt i lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen der. Hvis vi ser ut glasset vårt, eller du sitter kanskje allerede ut på terrassen og nyter godværet, så er du heldig, ja. Det blir en fin ettermiddag i dag, skal vi tro meteorologene, men i indre strøk så kan det hende det kommer noen regnbyer i ettermiddag. Så har vi fått noen rapporter fra kysten der det tydeligvis henger igjen litt tåke med litt yr, så er det kanskje ikke hele Vestland sola skiner, men fortvil ikke folkens, den kommer forhåpentligvis til deg i morgen, for etter en litt skya start på dagen i Hordaland i alle fall, kan hende med litt tåke og regn og yr, så skal det være lett utover ettermiddagen, og etter hvert så skal det bli fint vær da først i Hordaland. I Sogn og Fjordane så er det mye likt da, der også starter det med litt regn og yr på morgenkvisten, og kanskje litt tåke, for også her kommer god vær ut på ettermiddagen. Men så er det litt at når jeg går inn på yr, så ser jeg ingenting om hverken tåke eller regn, der er jo bare solar og se over hele Vestland og gode temperaturer, så kanskje vi skal spørre meteorologen om dette her når vi skal ha han med litt over halv fem.
1: Det er kanskje utfordrende å melde et helt vær sånn med kun ett eneste ikon, da er det jo lettere for deg å prate i noen minutter eller skrive et helt tekstvers, eller tipper det der er utfordrende. Men jeg ser nå på temperaturkartet mitt som jeg har foran meg her nå, det er fortsatt betydelig forskjell på indre og ytre i temperaturene, men nå er stort sett kysten også kom til seg over 20 grader langs største delen av kysten i alle fall.
0: Ja, det får vi glede oss over. Vi skal selvsagt ikke gi slipp på fotball-VM helt her, Raimond, for snart så får vi besøk av en kar som spilte mot England i 1981, og da slo vi faktisk England.
1: Ja, og vi kalte oss verdens beste fotballlag, og en på dette 1981-laget er gjesten vår og skal gi oss sine beste knuse England-tips. Og han er jo bømling
0: også. Ja, jeg ser deg i øynene dine nå, Raimond. Her er en kar fra din heimtrakt skrev Norges historie på mange, mange år siden.
1: Snart har vi med oss Arne Larsen Økland her i God Sommer Vestland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: stundens alvor, og det tror jeg bare er positivt, slik at du da er positivt, slik at du da får mobilisere kroppen til ytterst det aller beste.
1: Og det ble jo veldig stor ståhei når dere slo England 2-1 i 1981, og Arne Larsen Økland som en av få som har tatt England og vunnet over deg. Hva er dine beste tips nå for Ståle Solbakken sine menn i morgen?
0: Nei, det tror jeg jo Ståle vet da. Hvordan skal få, hvordan skal spille. Jeg tror det er ekstremt viktig at vi er veldig kompakte, at ikke vi får store avstander mellom lagdelene, og det vet selvfølgelig Ståle også, for han er en meget dyktig taktiker. Vi har noen små svakheter mann mot mann i forsvarsfireren vår, men ligger du kompakt og er godt organisert, så er det veldig vanskelig å bryte igjennom. Og så må vi tørre spille vår spill. Jeg synes jo det var helt fantastisk mot Brasil, der det var Norge som hadde omtrent ca. 70% av ballinnehav. Vanligvis så har jo Norge leie, eller tradisjonelt sett da, så har jo vi leie og murt oss inne litt med en 30% ballbesittelse. Men denne gangen var det jo vi som styrte kampen, det var vi som slo passningene, ja, og vi gjorde det på en eminent måte, så det viser jo også at laget har tro på seg selv, altså, og det er viktig.
2: Helt til slutt, Arne Larsen Økland, hvordan skal du se kampen selv i morgen kveld da?
0: Du, jeg sitter på hytten vår på Bømlo ut på Hillesøy, yes. Der vi har et hus, og der skal jeg og kona min Libritt, vi skal sitte alene og se den kampen. Men vi har også skjenkebevilgning utover natten.
1: Det sier altså Arne Larsen Økland ifra Bømlo, og nå, akkurat nå plassert på hytter på Bømlo, ønsker deg og alle som skal se kampen masse lykke til med denne her kvartfinalen i fotball-VM. Og nå skal vi få musikk ifra, ikke så langt vekk fra Bømlo heller, Haugalandet, Vamp, i lag med Rita Eriksen, her i God Sommer Vestland, Tirna Noir.

0: det var vakkert fra Haugalandere, Vamp og Rita Eriksen. I det klokka straks 16:30, du lytter til God Sommer Vestland, der Per Kristian kom til studio for å gi deg de siste nyhetene.
1: Høgsterett har sagt ja til å behandle ankesak om sakskostnader i Førdefjordstrien. Både naturvernorganisasjonene og gruveselskapet anker lagmannsretten si avgjør. Miljøorganisasjonene er i tingretten og lagmannsretten pålagd å betale til sammen 3,5 millioner kroner i sakskostnader. Gruveselskapet Nordic Mining mener på si side at deres reelle utgifter over 8 millioner kroner og krever at organisasjonene må betale mer. Norsk country-treff i Breim i Gloppen rekner med å få over 30 000 besøkende på årets festival. Festivalen holder det gående i 31 år. Festivalsjef Vegard Sørheim merker på publikum at country-sjangeren har en oppsving.
2: Nei, vi har jo merket det noen år faktisk, at vi har hatt mye mer publikum enn vi har hatt tidligere. Og det klart, vi ser jo litt sånn at det nye generasjoner som kommer til. Men det jo kjekt, vi ser jo det at det veldig mange jenter i alderen, type 25-45, som country-fantaster nå, og de finner du på festivalen her.
1: Til slutt til en spesiell gjest som har tatt turen til Burlandet i Askvoll kommune, for der har nemlig en kvalross nå dukket opp. Den møtte Kristian Løvås da han var ferdig med dykketuren sin.
3: Kommer opp av vannet, henger fra meg drakta og får hengt opp buksa i det jeg hører et fres bak meg når jeg zoomer ryggen mot vannet, og så ser jeg en brun klump i vannet og tenker at det der må jo være et eller annet svært dyr. Så jeg springer inn full adrenalin og roper til ungene, sikkert litt høyt, at nå må dere ta fram kamera, nå er det noe svært i vannet.
1: Og det var det så absolutt en stor Kvalross hadde lagt sin elsk på fiskefangsten til Kristian Løvås. Så kanskje dukker han opp flere steder, hvem vet. Det var alltid lokalnytt.
4: God sommer Vestland på NRK P1.
5: Sommer for meg å være på landet og bade i fersk vann og bli bitt av mygg og hate klegg, sjømat, god vin, elsker livet.

0: Bilen min nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Ja, det var lille Cæsar der. Elsker de. Nå skal de få møte kanskje mannen som mister fotball. For veldig mange, han stemme alle kjenner, og han har jo sitt livs fotballoppdrag i morgenkveld. Velkommen til Øyvind Alsaker, så jeg direkte med oss fra USA.
2: Miami Beach, ikke
3: mindre. Miami Beach.
1: Ja, det er ikke feil å være der.
2: Nei, det er jo... Ja, litt sånn historisk hus over det. Miami Vice, jeg er jo så gammel at jeg husker det. Men det er jo anledningen vi er her for, som gjør at det er ekstra stas å være her. Da.
3: Ja, ikke sant? Og klokka den er 10:30 på Miami Beach nå. Og du, Øyvind, du er stemmen ifra fotball-VM for så mange. Hvordan har dette VM vært til nå for deg?
2: Det har vært, som egentlig de andre VM-ene jeg har jobbet med, fantastisk. Altså, VM i fotball for meg er det absolutt gjeveste jeg holder på med. Det å reise rundt, til og med her i flere land, og se ulike plasser og oppleve den folkefesten, se disse kampene som alltid leverer et eller annet dramatisk. Det er kremen av fotball og kremen av jobben min, rett og slett. Og det at jeg hvert fjerde år gjør at det blir liksom eksklusivt, og man gleder seg i lang tid forveien og minnes det i årevis etterpå. Og så er jo dette VM spesielt fordi Norge er med, og nå er det en uke til finalen, og Norge er fremdeles med, og det er jo rett og slett uvirkelig.
1: Ja, men hva er det aller kjekkeste for en floreværing å få oppleve? Ja, du er på jobb, det vet jeg, men hva er det kjekkeste i et VM for?
2: Altså, det er en kombinasjon av å reise til steder der du kanskje aldri ellers ville ha vært. Husk på at jeg har vært i Sør-Afrika og opplevde det landet for første gang i 2010. Brasil 4 år senere, du kan jo tenke deg et fotball-VM i Brasil med Copacabana og Rio er en ting, men Fortaleza og Porto Alegre, altså byer som jeg aldri har vært i, kanskje aldri hadde reist til. I 2018 var jeg i Russland, og det var jo en stor opplevelse, selv om det var selvfølgelig er et kjipt regime der. Der var jeg i en by som heter Samara, og der fant vi Josef Stalins bunker, som han hadde gravd i alle hemmelighet. 37 meter ned i jorda, 11 meter djupere enn noen andre statsledere i verden. Så han, det sier litt om paranoiaen som råder der, men det er jo et eller annet med de der opplevelsene du får utenfor fotballbanen. Og så er det jo kampene da, som betyr så masse. Hver enkelt kamp har en unik nerve fra gruppespillet egentlig, fordi du må prestere fra første stund, og så inn i dette sluttspillet der det er vinn eller forsvinn, 4 år til neste gang. Alt som ligger i potten, det er drama der, og til slutt vil jeg trekke fram folkefesten, for det er en sånn forbrødring. Det er jo et FIFA-slagord at football unites people, og det høres jo litt svett ut når det kommer fra Gianni Infantino, men det er jo noe med det, altså. Det er en utrolig forbrødring på tvers av landegrensene. Supporterne, de feirer sammen, tap eller vinn, og det er veldig vakkert.
3: Og du er inne på noe der, Øyvind, det er 4 år mellom hver sånn her folkefest, men nå er det bare 30 timer igjen til kvartfinalen mellom Norge og England. TV 2 viser den, du kommenterer den. Hvordan forbereder du deg til i morgen?
2: Godt spørsmål. Jeg sitter jo og forbereder meg litt som en vanlig kamp med alle de tingene som skal med. Det går jo på ren statistikk. Hvor mange landskamper har de forskjellige spillerne, hvor mange mål har de skåret i ligaen de har avsluttet, hvor mange landslagsmål har de, hvordan har dette VM vært for de og så videre. Det er jo den vanlige forberedelsen, og så har du alt det som handler om at det er Norge mot England som gjør at det er alt annet enn vanlige forberedelser. Og det handler rett og slett en god del om å bare ligge og stirre ut i lufta og tenke igjennom hva ufattelig anledning det her er. I går satt jeg og så Frankrike mot Marokko i kvartfinalen, og plutselig kom det opp på skjermen de 4 kvartfinalene da med landet og flaggene, og så så det norske flagget der, kvartfinale i VM, og bare skvatt, liksom. Det så ubegripelig stort. Og det klart at selv om en... Det heter vel at man skal spille kampen, ikke anledningen, men jeg tror... Å kommentere bare kampen og ikke anledningen, det vanskelig. Så jeg tror en må tenke at en skal kommentere en veldig stor anledning og prøve å være liksom mentalt forberedt på det. Og det handler jo om å se ulike scenarier og tenke gjennom hva betyr det hvis vi slår ut England. Sant? Det er jo det som på en måte er det fundamentale spørsmålet. Hva har vi gjort da? Hvor stort er det? Og så videre... Ja, rett og slett de tankene som fikk Bjørge Lillelien til å tippe fullstendig av og bli udødelig i 1981. Jeg har ikke tenkt å begi meg ut på en sånn tirade, men jeg må jo på en måte være mentalt liksom forberedt hvis det skulle skje.
3: Ja, Bjørge Lillelien sin berømte kommentar og melding til Margaret Thatcher den gangen. Og så dette her da, Eivind, vi skal høre på en lyd her nå.
4: Vi skal!
3: Ja, for dette her var hentet fra NRK sin serie med titelen tatt ifra det du sier her, vi skal til VM. Hvordan er det å ha liksom stemmen som alle kjenner igjen?
2: Jo, når det går bra er jo det helt topp det. Og det siste året må jo jeg si at det å være kommentator i Norge har jo vært helt fantastisk. For vi skal ikke glemme Bodø-Glimt i dette her. De var ute på et Champions League-eventyr som var helt enestående. Og det gikk jo parallelt, kan du si, med en norsk kvalifisering til dette VM, som også var helt uvirkelig. Altså, måten vi kvalifiserte oss til mesterskapet var så imponerende, så dominant og rett og slett... ja, skrudde forventningene veldig opp. Og det gjør jo at folk blir glad, sant? Så når folk ser meg, så kommer de gjerne bort og takker meg for en eller annen kommentar, eller synes det er stas å høre på meg og sånn. Og det tar jeg veldig til meg, for jeg jobber jo for seerne. Så hvis de blir glad av mine kommentarer, så blir jo jeg både rørt og stolt, for det er jo egentlig djupest sett det handler om. Og den der vi skal til VM har jo gått som en farsott, men det som gjør den fin, synes jeg, er jo det jeg sier før der. At Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet, vi skal til VM. Og det er jo, ja, det er jo disse øyeblikkene som du skal prøve å fange med ord da. Og det er jo den evige utfordringen, og det er det som kanskje er det mest fascinerende med jobben min. Altså, det er rett og slett det å prøve å sette ord på det som skjer, og gi en mer opplevelse til seerne. Det er veldig vanskelig, veldig morsomt når jeg føler jeg får det noenlunde til, veldig kjedelig når jeg synes etterpå at jeg kunne sagt noe annet. Så det er en evig runddans og min svøpe.
1: Men du, helt til slutt, Øyvind Alsaker, det er kanskje litt vanskelig å planlegge sommerferien sin når en ikke vet hva hender Norge til slutt enda i dette VM her, men hva er planen din for sommerferien da?
2: Nei, altså, jeg er jo så optimistisk at jeg la jo ikke noe ferie inn før etter vi er ferdige med våre kamper. Så, men i det jeg landet etter semifinalene i Norge, så drar vi rett til Florø. Og så beveger vi oss ut på Fanøy, ja, ja. I den unike Florø-skjærgården. Der ligger det et gammelt ishus som de har restaurert og gjort om til leilighet. Så der skal familien flytte inn, og der skal vi ha en uke. I forhåpentligvis godt sommervær. Det er jo risikoen her, men vi er optimister og gleder oss til den roen og den fantastiske naturen som Florø har bytt på.
3: Før Florø-væringen, Øyvind Alsaker, skal hjem til Florø for sommerferie, så skal du kommentere kampen på TV 2 direkte i lag med Simen Stamsø Møller klokka 23.00 i morgen kveld. Altså, masse lykke til med jobben som nesten hele Norge skal følge med på.
2: Jo, takk for det. God kamp alle sammen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: heter Snap.
1: Ja, det var Rosalind med en velkjent låt som heter Snap. Og Raymond, vi jo nå midt inne I høgsesongen for all slags festivaler overalt nå I sommer, for det jo ikke bygd uten respekt for seg selv, så arrangerer en eller annen festival. Og nå skal vi kanskje til en av de aller største her I Vestland I alle
2: fall. Ja, og vi skal sørøver, vi skal til Tysnes, vi skal til Rita Fure Brisenio. God ettermiddag midt I solsteiken, Laurita.
3: God ettermiddag. Her steiker det godt, ja. Det kan jeg bekrefte. For, det jeg har tatt for meg.
2: Hæ? Vi har en spørreundersøkelse I appen NRK Radio, der vi spør folk, hva temperatursmertegrensen din? Og jeg har jo måttet trykke på allerede på 20 grader, jeg litt for heit. Men hvordan stiller du deg, Laurita?
3: Ja, jeg liker jo å skryte på meg at min smertegrense på sånn 32 eller noe, men jeg tror ikke det 32 grader her, og jeg litt varm likevel, men jeg nyter det, jeg nyter det.
1: Men du på festival, litt, med litt for mye klær forstår jeg, men hvordan stemningen på Tysnesfest da?
3: Du, her det litt sånn stille før stormen. Vi har jo tatt ferie over nå fra Bergen, og der så vi jo mange I cowboyhatt og cowboyboots, og vi møtte på Røde Kors, som klar med vannskuten sin, I tilfelle folk litt for modige når de bader. Men nå vi kommet på festivalområdet, og her det åpner altså om 8 minutter. Så her driver de med lydprøve og går rundt, og det litt sånn spent stemning. Men vi har jo sett I gaten her at mange I festivalhumør.
1: Ja, og der hører vi det nok lydprøver på gang, kanskje. Men du, Laurita, hva står på programmet I dag?
3: Det masse kjekt her, altså. Første Odd Nordstoga, han skal på 6:30. Og så har vi May, og så har vi Teddy, han jo en rapper fra Bergen. Og så kommer bare Andy, Julie Bergan, og Staceman som skal avslutte. Slutte showet I dag da.
2: Okay,
3: så det en god meny.
2: Ja, dette blir en god meny, og vi vet også at det blir fotball-VM-visninger der for Tysnesfest, og mer får dere se I Vestlandsrevyen senere I kveld. Tusen takk, Laurita Fure Brisenio, for at du ga oss en liten sånn der smakeprøve av Tysnesfest I dag.
1: Nå, musikk fra Magic Root.

0: NRK Nyheter klokka 17. Vi starter I Kristiansand, der et barn hentet I luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn I helikopteret. Politiet opplyser at de har vært I kontakt med en av foreldrene som på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringrike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen tre helikopter sendt ut for å bistå I slokkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene I Europa kan gi styrtregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni I år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
2: Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
0: Et Ryanair-fly måtte nødlande I dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn at I flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki I Hellas, der flyet nødlandet, mannen lettere skadet I sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe I sykkelrittet over om få minutter. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathelle stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold.
3: God sommer med NRK P1.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Herlig musikk fra Sheryl Crow, All I Wanna Do, denne fredags ettermiddagen I NRK P1, og det jeg, Eivind Motland, som har tatt plass I radioen din. Og for en dag med mye sol og varme, mange av oss, de aller fleste av oss, gleder oss selvfølgelig til kvartfinalekampen I VM I morgen kveld. Og hva vel mer passende enn denne sangen akkurat nå? Vi fra

Det var Nicolai Ram og Markus Neby som framførte sammen for Norge. Og jeg regner med det blir mye ro, ro, ro rundt om I landet I løpet av det kommende døgnet, men en helt annen type ro skal du få nå. Her Passenger og Let Her Go.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sang Mike Rosenberg, som bare bruker artistnavnet Passenger. Fredag ettermiddag betyr også at jeg gjerne vil høre fra deg. Hva driver du med nå? Hva har du planer om å gjøre I løpet av helga? Og ikke minst, det spesielle sanger eller låter som gir deg den rette stemningen? Enten det sommerstemning eller helgastemning, send melding I NRK Radio. You say

0: I leave.
1: Sang Johanna Skippervold, som bare bruker artistnavnet Joa.
2: Dette 80-sonen.
1: Og I ettermiddag skal vi til Per Gessle, men ikke Roxette, som du kanskje forbinder han mest med. Neida, vi skal enda lenger tilbake I tid, til grupper som han startet med noen barndomsvenner I Halmstad I si tid. Vi tar fram det som regnes som signatursangen deres, en sang som svenske avislesere I 2004 kåret til den beste fra gyllene tider. Akkurat det var ikke opphavsmannen selv helt enige I. Han mente at denne sangen fra gyllene tider hadde en bedre melodi.

Litt av gå og fiske fra gyllene tider. Per Gessle mente altså at denne har en bedre melodi enn sangen som vant den svenske aviskåringen I 2004, den som heter Sommartider. Den mener han nemlig en låt for de store arenaene som ikke gjør seg helt uten hjelp fra publikum. Og der har jo han et godt poeng, så vi får vel bare være med og stemme inn nå. Sommartider!

0: For blikket det binder mare for sidste gang.
1: Erika Andriana sang den, og snart skal vi innom Kygo. Du tror kanskje at det handler om denne her Kygo Jo, fotballremixen. Nei, nei, han har gitt ut enda mer ny musikk, og den låten får du her i helgestart. Etter at vi har lyttet til Five for Fighting, dette Superman.

tidligere denne uka kastet Kygo seg rundt og fikk ut Kygo Jo etter Erling Braut Haaland sine skåringer mot Brasil. Nå han allerede ute med ny musikk. Det ikke hver dag vi får to nye Kygo-utgivelser med bare noen få dagers mellomrom. Men uansett, den nye singelen heter Take Me Back. På Instagram skriver Kygo at sommeren 2026 føles ut som sommeren 2026. Med andre ord er det duket for et lite tilbakeblikk til året, da låter som Firestone og Stole the Show fortsatt preget av sommeren. Denne gangen har han med seg den amerikanske artisten Max McNone på vokal. Resultatet akkurat det mange forbinder med Kygo, varme pianotoner, melodisk tropical house og en refrengmelodi som setter seg med en gang. Her rygende ferske Take Me Back med Kygo og Max McNone.

Og Blonde fikk du denne fredagen. Hot air balloon when the summer's over. Hege har sendt melding I NRK Radio og hilser til sin kjære mann Christer. Han fyller år I dag. Hipp, hipp, hurra. Med på reise med bobilen, skriver Hege, på vei hjem fra Frankrike. Og hun skriver at Christer en mann som virkelig fortjener en hilsen nå. Han stiller nemlig opp og hjelper alle rundt seg. En stor klem får du fra Hege og hele familien. Og her får du til og med Morten Abel på vei. Dette Annabelle.

om Annabelle og Morten Abel aktive på konsertfronten nå I sommer, nå til helga for eksempel, så spiller han på Tysnesfest, det skjer I morgen. Og når jeg snakker om Tysnesfest, så har Marit også sendt melding. Marit sitter på terrassen, nyter sola og gleder seg til blues-cruise med Midt-Hordaland I morgen. På blues-cruise det Big Man Blues Band som spiller I lokale grupper fra Tysnes. Og så det jo som nevnt Tysnesfest på øya også. Marit vil gjerne høre noe blues. Nå prøvde jeg å finne Big Man Blues Band I musikkarkivet. Det kan godt være de finnes der. Jeg fant ikke de akkurat for hånda. Men vi må jo ha en populær bluesartist fra I dag. Og hvorfor ikke ta fram Joe Bonamassa og Deep in the Blues Again?

0: fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Yeah!

Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You. En kikk på trafikken igjen nå. E18 i Bamble er stengt I begge retninger ved Stadtelle på grunn av en ulykke. Fortsatt det lang kø I begge retninger, og politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Det fortsatt noe kø på E18 I Larvik og ved Larvikstunnelen, som er stengt I ett felt mot Sandefjord etter en stans. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal, som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes et kumlokk eller noe sånt som det skade på. Derfor veien altså stengt her. Omkjøring skiltet.

Marie Tveiten og Inge Bremnes framførte den i sammen. Marit, Edvin, Philip og Emil har sendt melding i NRK Radio. Skriver, mamma ønsker seg hilsen fra radioen. Hun heter Marit, nå lager hun pizza til familien, samtidig som hun passer på oss barna, altså Edvin, Philip og Emil. Pappa, ja, han heter dyrlegen og kommer snart. Så til Pernille som har kjørt 50 mil gjennom Finland og inn i Finnmark, nærmer seg veis ende nå, Øksfjord. Der venter ferietur før jeg er hjemme på vakre Sørøya, står det her. Ønsker alle en riktig god helg og lykke til i morgen til Norge. Og Pernille lurer på om det er mulig å høre en av de nye sangene fra Madonna, som på det nye albumet hennes. Sangen som heter Bizarre, og her har hun med seg Martin Garrix.

En av de nye låtene til Madonna, som altså finner på hennes nyeste album, Confessions 2. Her fikk du Bizarre, hadde med seg Martin Garrix på den. Helgestart fortsetter selvfølgelig etter nyhetene nå klokka 18. Da skal vi blant annet innom Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Følg med!

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Den syvende etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold.
1: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
2: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Tim Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Britisk politi har startet drapsetterforsking etter at tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe ble funnet død I sitt eget hjem I går. Hun ble funnet med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. I nyere tid ble hun talsperson for partiet Reform UK. Russland får nå tak I 65% av oljen de har behov for, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Senest I natt traff ukrainske droner russiske oljeanlegg. Slike angrep utfordrer leveransene. Nå får Ukraina I tillegg lov til å bygge patriotraketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen? Det spurte vi vår korrespondent Fredrik Tombra.
3: De har I hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser I store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det mye nærmere enn tidligere.
0: Partene I oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag, det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra førstkommende onsdag. Da det gått en måned siden streiken var et faktum. Finland åpner for bjørnejakt etter 2 år uten lisensjakt, det melder NTB. De 2 siste årene har jaktløvene vært under rettslig behandling. Jakten planlagt å starte 20. august, og over 180 bjørner kan bli felt. Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel I Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker I byen I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Frago, det er Harry Styles, og helgestart fortsetter med enda flere meldinger som har kommet inn I NRK radioappen. Meilis har skrevet melding og skriver at Vår mamma, Liv Karoline Stenersen, har bursdag I dag. Nå liker ikke hun hverken oppmerksomhet eller at alder røbes. Hun og har gjennom livet vært en sterke dame som omsorgsfulle, lojale, sterke, myndige, snille, uredde, og til tider utstyrt med ei skarpe tunga. Hun har 5 barn, 10 barnebarn, foreløpig 5 oldebarn. I helga skal hun feires, og det skal nevnes at hennes partyunderholdning, ja, det Norges kamp mot England det. Familien ønsker riktig fine bursdag og store klem til deg fra alle sammen. Så har også Leila sendt melding og hilse til gjengen som sitter I lag med henne. Vi ønsker om god helg til alle sammen. Og da det postkyrbygget og en solskinnsdag som skal jorma ut over.

0: Kløver sto for den som heter Bit av meg. Det andre dag av Slottsfjellfestivalen I dag. Det koger godt, for det 30 grader og ingen skyer I Tønsberg. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard møtte på Gjøran, Mats og Håvard fra Alvdal, som sto I bares og I hjemme strikka Norge bøttehatt I varmen. Gjøran var ikke I tvil da han fikk spørsmålet. Det greit å gå med baris når det så varmt?
1: I den varmen her, ja. Ja, det mange som gjør det. Det akseptert. Det er ikke noe rare blikk. Det er greit I dag. Det det. Det snart 30 grader I sola. Da det lov, tenker jeg, ass. Det det.
2: Hva mer skal du gjøre for å holde ut frem til kvelden, da?
1: Nei, det å drikke vatten mellom slagene, mellom pilsen. Så det å ta noen pauser, sette seg ned. Og ja, prøve å slappe av litt. Det jo en, kvelden enda veldig ung, og vi skal ut på natten nå. Så ja, det jo mer å få seg litt mat, litt vatten mellom slagene, så går det greit.
2: Og jeg lurer på, hva det karene fra Alvdal gleder seg mest til å se I kveld?
1: Ja, det jo Amara, men det generelt hele stemningen av alt som her. Gå rundt og bare se på forskjellige konserter og artister, og ja, vær med kompiser da. Ha det fett og kose seg. Se rundt her liksom, det stemning overalt.
2: Beskriv, hva det vi ser på nå?
1: Nei, det jo et folkehav da. Det jo et hav av unge mennesker som vil ha det gøy. Og det jo den perfekte festivalen, det.
2: Jeg antar at dere har ferie, alle tre?
1: Ja, vi har ferie nå, ja. Det vi, og så skal vi rett til jobb igjen, alle mann etter denne uka her. Eller ja, ja, noen av oss har en uke til, men så det rett til jobb igjen.
2: Og hva det dere jobber med da?
1: Flertallet vårt, vi alle jobber på Synnøve Finden med forskjellige avdelinger da. Vi jobber på samme fabrikk faktisk, Synnøve Finden.
2: Ikke sant, det det dere skal tilbake hjem på mandag.
1: Ja, det skal vi på, eller ikke, jeg har en uke til heldigvis til å hente meg litt inn, men ja.
2: Så frem til det, feste, ha det hyggelig, være I baris.
1: Ja, frem til det så det festival her, og så I morgen så det mest sannsynlig Oslo, se England-Norge. Se Norge knuse England og ro litt til Anna. Han har jo allerede forberedt seg med hatten. Så det hjem igjen på søndag og slappe av et par dager før det jobb.
2: Helt til slutt, jeg vil gjerne høre, kan dere være så snill og ro litt for meg? Kan dere stelle dere på rekke? Vi får med en til. Vi får med en fjerde mann fra Adlav. Nå skal vi ro. Vi skal ut og ro. Ok, få høre. 1, 2.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Tusen takk, gutta!
0: Ikke vanskelig å få de til å ro, nei. To av de som spiller på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, det Tobias Sten og Sunne Vo. Og tidligere I ettermiddag kom Sunne også på en liten overraskelsesvisitt mens Tobias spilte. Da passer det jo fint å høre «Ingen her deg» fra de to.

Maria Steen og Synne Vo. En kikk på trafikken igjen nå. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadthelle, som stengt I begge retninger etter ei ulykke, og trafikken den omdirigeres til Breviksbrua. E6 mellom Trondheim og Stjørdal stengt I Væretunnelen på grunn av en skade på installasjoner der. Omkjøring skilta. Og på Riksvei 85 det innstillinger I fergesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Skal du reise med dette sambandet I løpet av kvelden, må du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

mange som ble ganske svette da de danset til denne fra Snap i første del av 1990-året. Rhythm is a Dancer fra Snap. Nils har sendt melding fra Nordheimsund i NRK Radio og skriver enkelt og greit at jeg vil gjerne høre Summer of 69. Det et minne som får meg tilbake til jordbruksskolen i 85-86. Jeg sitter nå i gravemaskinen og jeg, og graver grøft i varmen.

er fortsatt fin fart I denne fra Bryan Adams, Summer of 69. Og nå det konkurransetid. Det sånn at vi har svenskifisert en kjent norsk låt. Så spørsmålet til deg, hva for en låt det vi har svenskifisert her?

Ja, hva for en norsk sang det mer svenskifisert her? Vet du svaret? Kan du sende meg melding I NRK Radio? Da du også med I trekningen av en tråd.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Golden fra Huntrix der, før det I mitt liv, Jonas Benjob I NRK P1. Åh, hvis du synes det var vanskelig med fredagsgrabberne I dag, så trenger du ikke fortvile, for du får et nytt hint her. Hva for en norsk sang det mer svenskifisert? Og hva

Ja, det mange som har svart, og hvis du allerede har svart, så du med I trekningen av en trådløs høytaler. Hvis du synes at det var litt enklere nå og ikke har svart det tidligere, så du hjertelig velkommen til å sende melding I NRK Radio. Hva for en norsk sang var det med det svenskifisert? Du får fasiten, altså svaret, cirka kvart på sju I kveld.

Mary J. Blige, Family Affair, fikk du I NRK P1. Raymond I Bodø har et ønske om å høre Stumbling In. Dette jo egentlig en sang fra Susie Quattro og Chris Norman som kom I 1978, men Raymond ønsker å høre en nyere versjon fra Cyril.

Og der var Cyril på vei ut med Stumbling In, og så tida her. Hva for en norske sang hadde vi svenskifisert i kveld, tror jeg?

Ja, det helt utrolig hva litt svensk dansebandstil gjør med norske sanger. Uansett, det var voldsomt til svar som kom inn her. Det meste var faktisk ganske rett. Og at det var floden fra Bjørn Eidsvåg vi hørte en svenskifisert variant av her. Vi skal selvfølgelig høre på originalen. Han har med seg Elvira Nikolaisen på den. Og hvem det som da får den trådløse høytaleren I kveld? Jo, den går til Tromsø, til Alf Harald Borslett. Gratulerer så mye.

Cardigans, Love Fool. Jeg sier hei til Bente som sitter I sola på fjellhytta I Dragdalen I Lyngdal. Gradestokk på 30 I skyggen, meldes om der. Bøttehatt hekling I fanget og heia Norge, skriver Bente. Så til Siv og Tore som sitter I bobilen på vei til Byske I Sverige. Jeg skulle ønske at Thomas Dybdahl kom på med Fever, for dette en sang som gir Siv og Tore gode fredagsvibber. Vi må jo få ordne det.

Nå tror jeg det var noe som fikk gode sommervibber her. Thomas Dybdahl framførte Fever I NRK P1, hvor det snart på tide med en nyhetsoppdatering fra Emilie Hellum før vi kommer så langt. Simple Minds og Don't You Forget About Me frem til 19.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Luftambulanse på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem I helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
1: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk I norsk arbeidsliv. Det jeg helt sikker på at NHO alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk I dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg I Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen over. Før I dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle I konflikten. Hetebølgene I Europa kan gi styrteregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
2: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været med I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan I forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

fra Kenya, Grace Strangers altså, I helgestart. Eivind Motland fortsatt med deg her på NRK P1, og nå til en av låtene til Stein Torleif Bjella, som av nyere dato. Dette Sundreberget, og han har med seg Mark Ribot på den.

Stein Torleif Biela sto for musikken, og nå det Yngvild sin tur. Du har sikkert hørt henne flere ganger her på P1, blant annet med denne. Det en sang som heter Håndbagasje. Nå artisten fra Nesodden tilbake med en ny sang. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av visa, country og pop har Yngvild laget en varme sommerlåt om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild. Med ryggene ferske, håper det nok.

0: håper det nok.
1: Sang Yngvild, rykende ferske sang fra henne. Og nå til trafikken. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtalle. Denne veien har jo vært stengt lenge I begge retninger etter ei ulykke. Politiet melder at veien åpen igjen nå, men du må være oppmerksom på at det kan ta litt tid før køen som har dannet seg har løst seg opp. Men E18 I Bamble ved Stadtalle altså åpnet igjen. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes skade på en installasjon. Her omkjøringsskilta. På Riksvei 85 det innstillinger I ferjesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Hvis du skal reise med dette sambandet I løpet av kvelden, bør du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

Han stemmer, og for en flotte sang fra Natalie Cole som det fint å høre om igjen og om igjen. Miss you like crazy. Inger Johanna har sendt melding i NRK Radio. Trønder sommer som endelig viser litt temperatur over 12 grader. Vi på tur til Aglen på Otterøya, nord for Namsos. Ønsker å hilse til Team Helgesen, og det vil Inger Johanna gjøre med The Trawler Man's Song. Signert Mark Knopfler.

0: godeste Ed Sheeran, og det jo få ting som skriker sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-sangene, men noen blir udødelige, andre blir mest glemt. Enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Kollega William Freyhav Sande har dykket ned I arkivet. Denne gang har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken.

VM i Italia i 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM i USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

Den officielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den

0: står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann, for da VM endelig kom til USA sommeren 94 ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Mexico, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest scoret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstraomganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Marcio tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presset og sendt ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

0: UEFA-finale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Try to forget you. Det var meg I NRK P1. Tina har sendt melding I NRK Radio og gratulerer med dagen til Vigdis Irene Lind, en fargerike dame som ferierer på Lavangen og feirer 76-årsdagen på Soløy med storfamilien. Stig fra Samnanger I kveld klokka 23.30 skal vi ha midnatt I Sandanger. Jeg veldig glad for at noen har tatt I gang et sånt initiativ I et strålende fint vær. Selv det et par utover. Jeg nesten helt blind, men skal prøve å gjennomføre hils alle deltakere. Så sier Tore André at Summer in the City passer veldig godt nå som solo endelig har kommet til Bergen. Ja, hvorfor ikke? Her The Loving Spoonful I NRK P1.

Loving Spoonful, Summer in the City. Dette jo en skikkelig klassiker. Og et annet band som har gitt oss klassiker på klassiker, ja, det The Rolling Stones, som I dag ga ut sitt helt nye album. Du skal få en smakebit fra det albumet etter at vi har lyttet til Innestengt, som her gir deg neste sommer.

fra innestengt. The Rolling Stones nekter fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut I dag, mens de fleste på over 80 diskuterer blodtrykk og hagarbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal. Ronnie Wood får beskjed om å komme igjen, Ronnie, og svare med en saftige solo. Det nesten så en lurer på hva de har, om de har byttet ut rollatoren med turnébussen. Plater byr også på gjester, som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure. Et siste trommespor fra Charlie Watts også, som døde for 5 år siden. Det blir ingen turné I år på veteranene, for så vidt ganske greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene Mr. Charm fra The Rolling Stones.

Levi Bergerud sang Stjerneregn før det en av de nye til The Rolling Stones, Mr. Charm. Olaug I Kvernevik skriver I NRK Radio at det soling, 26,5 grader I skyggen, noe godt I glasset og grilling etter hvert. Så skriver Leila at siden vi snakket om VM I 1994, nå for litt siden, så bør vi jo spille alt for Norge. Mamma og pappa var I USA, og jeg tror det både kjekt og rørende å høre den på nytt, skriver Leila. Jan I Oslo helt enige, vi må spille alt for Norge. Så, da gjør vi det, fram til nyhetene klokka 20. Sven og Torfinn på vei etter meg, som heter Eivind Motland. Og her Drillos og Jørn Lande.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Det en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene I Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
1: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Nødetatene rykket I kveld ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Politiet opplyser at barnet ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble I går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den syvende etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
3: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
4: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland I Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely heter den. Og jeg møtte en kompis, vet du. Han har høreapparat, Sven.
1: Han har
0: høreapparat.
1: Ok,
0: ok, okay.
1: Han har høreapparat. Ok, ok.
0: Så sier jeg, ja, du har fått en nytt høreapparat. Funker det bra? Ja, ja, ja, den kvart på tre. Sånn. Det Sven og Torfinn du hører på NRK P1.
1: Og det jo en veldig god vits. Du hører på Sven og Torfinn, og det som litt gøy med vårt program at vi har nettopp vunnet en pris, en intern pris i...
0: Her i P1,
1: ja. Ja, eller ikke i P1, men
0: i radioen?
1: I vår egen redaksjon, i min og din sommerredaksjon.
0: Ja.
1: Og den vant vi den gjeve prisen. Tidens beste radioprogram produsert for NRK av Sven og Torfinn.
0: Det helt fantastisk.
1: Jeg blir veldig stolt av. Jeg minner meg litt om jeg intervjuet Truls Svensen en gang, og han skrøyt veldig at han var norgesmester i bowling.
0: Norgesmester i bowling,
1: ja.
0: Var han, han vore med på NM da?
1: Nei. Junior norgesmester da, ja, det var han. For mix double eller noe sånt.
0: Ja vel.
1: Det var bare de som var med. Apropos.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Her vet du. Sjøfugler.
1: Måge. Vi såpass glad i måge.
0: Ja.
1: Eller det motsatte, det kan du tolke helt som du vil, at vi har belønnet det. For hvis du kjenner igjen en måge, så kan du vinne vår konkurranse. Finn Måga, de to neste timene, så spiller vi masse deilig musikk her på P1, og i en av de låtene så vil det dukke opp ei
0: Måge.
1: Finner du Måga, så må du bare sende oss en melding i appen NRK Radio og skrive «Hørte Måga nå?» Skriv gjerne hvilken sang det og sånn da. Ja. Så plukker vi ut en vinner av solbrille.
0: Ja, som blir kontaktet i løpet vel når sommeren over, tror jeg.
1: Ja, når vi heter...
0: Cirka.
1: Når vi posten i gang igjen.
0: Ja. Fortsett med Camilla North.
1: Åh! Oh.

0: Hosier, Too Sweet heter sangen.
1: Fotball-VM surrer og går, og det er jo som jeg så glad for med det, at du har jo blitt litt fotballinteressert, Torfinn.
0: Jeg jo litt fotballinteressert, men egentlig stort sett når det VM.
1: Ja.
0: Ja, det da jeg kan synes det artig å skru på.
1: Sånn det jo for de fleste. Det litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det sesong, så det litt gøy.
0: Ja, det fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers I året.
1: Nei, tvert imot. Men når det fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så det jo sånn at det jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja, ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi I Sven og Torfinn I sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall I Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn etter sin død, som veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake I NRK Radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven Torfinn.
0: Ja, ja. Bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favoritt fotballspillere. Og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese deg litt opp på Porn Derry. Han omtalt I mange tekster. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del ubeleilig treff, selvfølgelig,
0: ja.
1: Om pornografi. Men du får jo relevant og artig informasjon, som om at han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, ja. Så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han en slags Chuck Norris I fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han grått ikke, nei.
1: Dessverre. Nei. Han var rett og slett den mest populære walisiske fotballspilleren noensinne. Altså, han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales. I en svært, svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det at han ikke eksisterer.
0: Åh, det en akilleshæl, ja.
1: Det en kjempe ulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Aldri funnes. Nei, nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp I et dataspill I sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet de hadde ikke rettigheten til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det et veldig vanlig problem I fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha! Aha!

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd I Hånd. Og nå Opus. Med den et av den mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan det det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life, altså, ja. Sånn livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det men det er helt ulogisk for, enten, for meg, fortsatt.
0: Det enten Life is Live, eller så det Live is Life.
1: Ja, det jo, men det betyr, ingen av de tingene betyr noe som helst. Life is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Liv live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet live, livet foregår live.
1: Jo, life is life jo mye bedre, vet ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da du... Da du, i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være live is life. Det det det står. Live is life.
1: Life is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr at liksom når du spiller live konsert, det selve livet. Det det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja. Eller, jeg aner ikke.
1: Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja! Det her er det imot med takk.
0: Her god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. På BNT.

0: Jeg skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppet oss, for å si det slik.
1: Og så Del er klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må jo være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte skulle vi begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjanse for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så det stedet i livet, alt oppleves for første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien, hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men. Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har ligget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler, så det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, og folk var sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert Men det synes var et lite band De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter
1: ja.
2: Så når de avslutter Så sier de sånn, åh, det var et fantastisk takk for oss ja. Og sceneteppet begynner å gå ned Og de skrur på lyset Og folk står bare og klapper sånn We want more, we want more We want more Og folk går ikke hjem
1: Nei
2: Men de danske
1: scenetekene... Var det her I slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Det var altså klokka 5.
1: Nei, ja, ok.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske scenetekningene, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med scener, danske scener, ikke sant?
2: Torben og Fritz, ja. Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på ryggen ned, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt der, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Er det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åja,
2: Bandet Postal Service. For, det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk I norsk arbeidsliv, det jeg helt sikker på at NHO og alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk I dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg I Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labahå til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. Fotballlandslaget ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det et godt tegn, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt I mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel I Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 I søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker I byen I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, det skriver avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det du med å spille i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrivet særoppgave av Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: Det, altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Og det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk, prøvde å gå opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja.
0: Og, gikk ikke og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Og stoppe. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, er jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Det at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer, og med jobbet så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er korrekt, 5 år. Kanskje?
1: 12 år.
0: 12 år! Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Hun nå, er Espen Lind i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja, hadde hun det, ja? Ja. Ja, da har du, der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Lind.
0: Du skal nå få en sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja!
0: Ok! Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til. Selv om det også gir riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjøymes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, får igjen i innbytte, noe som er logget til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det vi skal frem til?
1: Å, herre min.
0: Ja, sant.
1: I
0: alle dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei, det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en omatt, men du må tenke litt først. Du skal få... Lillebjørn Nilsen med barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året.
0: Ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven?
1: Ja.
0: Lillebjørn Nilsen her med Barn av regnbuen og hele barnekoret.
2: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinns sommernøtte.
0: Ja, ok.
2: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det ikke den oss skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det oss egentlig skal frem til den som gjemmes for å finnes til

0: hun på en bestemt tid til året. Og den som finner, feier henne da i innbytte eller i premie, noe som laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt det skal frem til?
1: Ok, det begynner å falle litt på plasser nå.
0: Åja, bra.
1: For jeg har, altså det en kroppsdel et veldig godt hint. Mm. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå. Begynte å tenke inn i øret, er det ikke noe hammer? Er det, ikke, ja. Det er mye rare ting.
0: Sneglehus og.
1: Ja, ga meg ingenting. Hambo. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmer? Så du sa noen årstider, så jeg har vært litt inne sånn, det, kan jeg ta noe med julegrøt? Eller påskeegg,
0: kanskje? Ja.
1: For det gjemmes jo.
0: Ja.
1: Og så åpner du, og så får du noe av det som lagd inne, så det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri, men altså, det jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis, kanskje.
1: Så er det ikke...
0: Kokt egg.
1: Og så begynte jeg å tenke på, om sommeren, men det her, jeg tror det er feil. Så, men jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
1: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Kjempegøy lek. Sånn selskapslek,
1: ja. Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
1: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple, det er jo kroppsdelen.
0: Ja.
1: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill? Eplevannspill?
0: Ja, nei.
1: Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren, den dumme sommerleken, og så vinner man en eplepai, kanskje. Nei.
0: Der fikk du, der feil ut.
1: Okay. Der var ikke ut av sommerlabyrinten
0: denne gangen. Du ut av sommernøttene. Nei, du, Sven, du var så nære når du var inne på Adamsepple. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort, da.
1: Mandlen. Mandelgrøten!
0: Altså, hvis du finner mandelgrøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logo til mandel.
1: Ja. Og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
1: Burde jo tatt det.
0: Ja.
1: Mandelgrøten!
0: Han kan ikke, eller alle som...

0: Där var han. Abel Makkonen Tesfaye. Mm. Eller The Weeknd. Men hva du, men hva The Weeknd betyr? Tror du?
1: Jeg tror det betyr at det liksom at man er litt litt skadet på en måte, altså litt The Weeknd, at du liksom du har blitt
0: ja, svak.
1: At du har blitt svakere.
0: Ja, slik ja.
1: The Weeknd.
0: Ja, nettopp. Det ordspillet har jeg ikke tenkt på.
1: Men det kan jo bety helga, liksom.
0: Ja, ja.
1: Men vet du, det kunst. Men, og det popmusikk. Og nå skal vi over til noe som jeg vil si upopulær musikk, på et eller annet vis. Fordi vi har vært så heldige at vi får lov til å spille våre favorittlåter på P1 i sommer, og vi har en spilleliste som du kan følge for å skjønne hva slags musikk vi liker. Ja. Dette er Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om. Mm. Og siden 2020 så har Scared av Das Body ligget på den lista. Det en av dine favorittlåter, Torfinn.
0: Ja, den la jeg inn den gang, ja.
1: Men nå, etter 6 år, ja, så forsvinner den ut, for det er liksom hele konseptet med ja, vår topp 40. Det kommer inn 2 nye låter, så forsvinner du 2 nye på bunnen.
0: Jep, jep. Og det er ikke noe særlig relatert det jeg skal legge inn nå. Jeg skal hive inn en gammel hit av The Gentle Genius, som han ble kalt. Han jo ikke blant oss lenger nå, han døde faktisk allerede i 1999. Bare 57 år.
1: Genius.
0: Curtis Mayfield.
1: Ble han kalt The Gentle Genius?
0: Yep.
1: Ah.
0: Ja, han vel kanskje en av de mest innflytelsesrike soul-artisterne noensinne.
1: Jeg tror noen av hans utgivelser flere ganger har blitt kåret til verdens beste album, og så videre.
0: Ja. En helt vanvittig fyr fra Chicago, som har sett sine spor, heldigvis i musikken, og jeg har verdt ut det her, So In Love heter låta. Når den ifra, spør du? Godt spørsmål.
1: Før 1999.
0: Ja, det er riktig.
1: Hvis vi spiller hitster, så vil jeg si før Nirvana.
0: Og så klart, 1975.
1: 1975.
0: 1975. Mm-hmm. Den går rett inn på Sven og Torfinns topp 40 nå, øverst, og du kan høre den der i Spotify når du vil. Gå gjerne inn og lytt på den når du skal ta en kjøretur, eller du skal lage mat, eller om du skal eventuelt legge ungen.
1: Ja, og hvis du synes at dette navnet Sven er veldig vanskelig, så søker du bare på Torfinns topp 40, så finner du listene her. Torfinns topp 40.
0: Men du, nå det saktedans og klining og kanskje litt...
1: Kan jeg få en viske?
0: Ja, ja, kanskje bestille noen ting. Gå på kjøkkenbenken og bestille deg noen ting.
1: Glass vin.
0: Ja. Har du hatt glass vin, sier du?
1: Ja, kjellet til kanskje.
0: Og tom for skillnøtter, men har mandler.
1: Send meg den avisen. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Tyla, og Tyla heter Tyla faktisk. Det hennes døpenavn.
1: Det, ja?
0: Ja da. Og sangen heter Water.
1: Mm. Jeg så på tribunen i fotball-VM.
0: Åh, oh, ja! Hva hun så på for noe lag da?
1: Fotball.
0: Ja, men var det noe hun heia? Og...
1: Ja.
0: Ja, hun heia på et lag, ja.
1: Hun heia på sitt hjemland.
0: Hvor hun ifra?
1: Jeg må google.
0: Åh! Oh! Ok, jeg skal
1: gjøre. Vi kom til evaluering. Og jeg var på et ledelsesmøte her i NRK hvor man sa at det veldig viktig med
0: konstru... Sør-afrikansk.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bra, Torfinn.
0: Tyla Laura Seetal.
1: Når jeg var på et møte her i NRK, hvor det var viktig med hard og tøff evaluering, måtte tåle å stå i vanskelige beslutninger.
0: Mm.
1: Så derfor har vi lagt inn evaluering her i Sven og Torfinn, men vi har bestemt oss for at det blir så kjipt å stå i sånne tøffe, harde, kritikkverdige tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Så vi har bestemt oss for at vi skal alltid ha koselige tilbakemeldinger. Ja, ja. Kun positivt. Så hva tenker du om dagens sending, Torfinn?
0: Du vet, jeg synes denne sendingen har vært helt nydelig. Jeg kjente, når det startet, så kjente jeg at jeg var litt sånn, tung og jeg kom rett fra nattog og greier.
1: Ja.
0: Så jeg liksom ikke helt jeg var ikke helt oppe og nikka synes jeg.
1: Men nå
0: har det kommet seg veldig etter hvert.
1: Ja, ja. Jeg var kjempefornøyd. Jeg er litt misfornøyd med.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Ja. Ingenting. Nei, det jeg ikke nei, på ingen måte helt.
1: Så det var veldig gøy at vi fikk snakke om Porn Derry endelig.
0: Ja,
1: som for øvrig heter Paul Perry i virkeligheten.
0: Ja, så fotballspilleren han basert på heter ja. Paul Perry.
1: Ja, ja, ja. For de måtte jo ha, de har jo de ekte spillere, de måtte bare bytte navn på alle.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Paul Perry ble etter Porn Derry.
0: Ja, men slik det i GTA, de får ikke lov å bruke ordentlige vanlige bilnavn, så de må finne på bare
1: ja.
0: Alle mulige...
1: Åh,
0: ja. Har du DeLorean noe? Heter Deluxon, for eksempel.
1: Ja.
0: Og DeLorean, der har jeg syk historie om DeLorean, men det får bli neste
1: Sven
0: og Torfinn.
1: Ja,
0: ja. Takk for nå, Kristian Ingebrigtsen. Things are gonna change, avslutte det her.
1: Yes, og så slutter jo P1 aldri, så bare heng med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kommer nye programmer etter oss.
0: For all del.
1: Ja, like høy kvalitet.
0: Adieu!

0: NRK Nyheter, klokken 22. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt på begge lag, vil jeg si. Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen der lenger.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen I Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
2: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
0: 10 dager inn I juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker I trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef I trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
3: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap de siste timene, og takk til nyhetene for den lille oppdateringen. Nå det jeg som heter Martha Våge som skal ta over her på P1, og den neste timen skal vi gjennom mye god musikk I lag. NRK P1 Ja, vi begynner med litt Tom Petty denne fredagskvelden. Den låta her kom I 1989, altså mitt fødeår, så da var det to gode ting som skjedde det året I alle fall. Free Fallin' skal du få her.

Det er altså Tom Petty som synger Free Falling denne fredagskvelden her I PN. Altså, da jeg intervjuet Markus Neby om VM-låten han laget sammen med Nicolai Ram, så sa han at egentlig så mangler den det viktigste som gode fotballlåter må ha, nemlig nostalgien. Altså, den faktisk ikke ferdig før den 20 år gammel. Men nå har vi øvd litt, så kanskje det hjelper. Det her sammen for Norge.

Det går ikke an å ikke få frysninger når den her hele gjengen med norske gullartister synger sammen for Norge. Og om 20 år så har den også fått nostalgien med seg, da blir det en skikkelig klassiker. Det som nesten litt dumt med den låten her, at jeg får altså så voldsomt hekta på den. Den bare etser seg fast inn i hjernen min, og så går jeg og synger på den i dagvis etterpå. Men da den beste kuren å bare sette på en ny låt du kan få hekta på. Altså bare få det til å gå over. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal over til Rudimental, som har fått med seg også et stjernelag med artister Jesseline McLemore og Dan Kaplan på låta These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

hadde Oslo Trioen nummer 4 vi hører her med låta Farlig. Den låta den kom ut for 10 år siden I år på den plata som heter Henda I været. Og nummer 4 de skal altså feire det her 10-årsjubileet med 2 konserter på Rockefeller I august. 29. august tror jeg det. Så da det bare å møte opp for å få litt mer saksofon I ørene. Det jo ganske deilig det da. Vi skal videre til Lauv og Lani. Det her Minit.

Ja, det var Leiv Olani med Minit. Og vi skal videre til den helt nye låta til Zimmermann. Eller ikke helt ny, men den kom litt tidligere I år, rett før sommeren. Og den handler jo om det her med å ha fått noen skrubbsår opp gjennom livet da. Ha fått litt ripa I lakken. Og Amund Zimmermann, han sa da vi snakket om han, at han synes liksom folk blir litt bedre når de klarer å vise fram ripene sine.

Henrik Heaven var det med I Don't Feel That Way. Då NRK skulle kåre liksom, eller spurte dere hva slags kjenningsmelodi fra TV dere liksom kjente igjen enklast eller husker best, så var det flere som konkurrerte, det var Pumper og Pilt og Dagsrevyen og alt her, men den som altså stakk av med seieren, det var den låta her. Det her Anne-Marie Almedal med Himmelblå.

Ja, det var Anne-Marie Almedal med Himmelblå, som altså var kjenningsmelodien til serien med samme navn som gikk her I NRK. Og den, kanskje det en serien skulle sette opp igjen sånn på sommeren? Det var egentlig en helt perfekt sånn sommerserie. Et lite tips til både deg og meg der altså. Det her Back to You.

0: sommer på NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det tre små kinesere selvfølgelig. Vi hører med låta Hjertemedisin, som var altså første ut I vår tre på rad norsk på norsk. Den neste høres litt annerledes ut. Hun synger jo fortsatt på norsk. Men det her Inge Bjørge Bratt.

det var Skine Easton med låta For Your Eyes Only fra 1981. Vi skal litt nærmere vår tids vår tidsregning holdt jeg på å si. Vi skal spille litt Odd Nordstoga, og det noen du har mulighet til å se live I sommer, så det han. I kveld spiller han på Tysnes fest, og så står det altså bare line opp data utover sommeren, så det bare å søke opp hvis du har lyst til å få litt sånn deilig vinjemål inn I ørene dine. Det synes jeg du skal gjøre. Hvis ikke, så skal du få det her nå uansett. Det her en sång som

Unni Vilhelmsen og Paul Flåta med This Means You To Me Now. Det var neste låt ut fra meg som heter Martha Våge her I PN I kveld. Men frykt ikke, du skal snart få mer deilig musikk og spesifikt 90-talsmusikk. Hvis du tror at 90-talsmusikk bare en type låt, holdt det på seg, så kan du tro om igjen og bare la PN stå på, så skal vi overbevise det. Jeg skal gjøre overgangen kanskje litt sånn smoothere. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt helt på tampen her som kom ut I år 2000. Det Aqua sin Around the World. Jeg husker veldig godt da den platen her kom ut. Nå jo Aqua nettopp liksom kommet med den store kunngjøringen at de sluttet som liveband. Det kanskje like greit fordi den turneringen der I fjor gikk jo ikke sånn kjempebra. Uansett så vil vi jo alltid ha musikken der på plate, og den skal du få her nå. Dette Around the World.

0: er NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål. Jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Man nekter straffskyld. Bjørnen som natt til torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: er 90 i NRK P1.
1: God sommerkveld. Hjertelig velkommen skal du være til den her 90-tallsfesten. Ellen Frå her, glemme som alltid da til å spille musikk fra 90-tallet. Og så starter i 19.

0: fullt nøtteborg, Lars Lillo og Feire, som vanlig for nesten seg da, med å spille flere sommerkonserter. Du hører til neste sommer, og da der en søgn om sommeren 1993.
1: God sommer! Med NRK P1.
0: Og den sommeren var jeg 10 år og hadde bekymringsfrie sommer som var glovarm. Det I hvert fall det jeg kommer om sommeren fra barndommen og sprang gjennom vannspruten, åt is og syklet I barelegga. Ja, det var tidligere, hæ? Det akkurat en sånn følelse jeg lyst til å bringe fram gjennom det her programmet. Minner fra 90-tallet. Hva husker du fra den sommeren? Fortell meg om det I appen NRK Radio og sleng gjerne på sommerlåta du husker aller best fra det 10-året. Skal straks innom Olaug sin sommer I 1995 og låta oss alle hørt på og muligens hørt feil. Etter den her sommerperlen, det kan jeg si da. Dette Janice.
2: Nitti med Ellen Flå I NRK PN.

smaker sol og is og vind I håret. Den låten der, Shanice, I love your smile, hører du her I NRK PA. Og takk noen skritt fra 1991 til sommeren 1995. Rett filet seg ut I sommerferie det året. Slapp TLC sin mest kjente låt. Jeg snakker selvfølgelig om Waterfalls. Og hvis du som meg I 40 år, så har du muligens spilt gjerd den her på en CD I en bil eller på en Discman. Men det var jo så innmari vanskelig å få med seg teksten. Jeg sliter mest å fortsette I dag med Don't Go Chasing Waterfalls, eller Don't Go Jason Waterfalls, eller hva det var. Ole husker I hvert fall denne låten veldig godt, og skriv I appen NRK Radio. Neste musikkåret var 1994-95, kunne dere spilt Waterfalls med TLC? Selvfølgelig kan jeg det.

Sommer ved NRK PN. NRK PN. Got introduced to you by a friend.

Nå høres ganske mye yngre ut, det mer det. De var jo bare ungdom, og ja, nesten barn. Marit og Marion da de ga ut den her Don't Say You Love Me, hører du I 90. En time hyllest til 90-tallet altså. Og nå over til en gjeng som blir å se I det Norge neste år. Da har de nemlig jubileum og ut på en 25-års jubileumsturné. Spiller to konserter I Norge da. En I Trondheim og en på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Kjenner folk som allerede har sikret seg en billett til å se Westlife, som mest sannsynlig kommer til å spille denne.

boyband, så kommer det et boyband til på denne sendingen før Aina har sendt en melding I NRK Radio og har et ønske om å høre noen andre som kommer fra ja, litt samme traktene da. Jeg skal sette på litt boyzone senere I sendingen. Men det her var altså Westlife I NRK P1 denne sommerkvelden. Jeg håper du har det nydelig. Og det passer jo ikke bedre enn da enn å sette på denne nydelige låten. Du hører Vamp, en sang som I alle fall ja, smaker vannmelon, føler jeg nesten. Det her 13 humler.

vakkert ifra Vamp. Får meg til å føle at jeg har på sommerkjole og ligger I en blomstereng. Du hørte 13 humler. Og så skal straks vrenge opp gitaren sånn skikkelig her I 90. Når jeg med dere får deres sommerlåt ønske oppfylt. Thunderstruck neste låt på spillelista mi etter No Doubt. Det Don't Speak.

Deres tredje album Tragic Kingdom som kom I 1995. Du har hørt No Doubt her I NRK P1 og 90. Og jeg har jo sagt at du må gjerne ta kontakt I appen NRK Radio og melde meg der om du har en sommerlåt som du husker fra din ungdomstid, kanskje da særlig, eller I hvert fall fra 90-tallet. Det faktisk et kriterie. Siden programmet nå heter 90. Og jeg har fått en ganske kort og konsis melding fra Andreas her, som rett og slett bare skriver Thunderstruck eneste sommerlåten. Andreas. Ok, Andreas. Da kjører vi oss I gang da.

The September When Can I Trust You? Husker du de her klassefestene, eller klassekveldene, eller ja, skolekveldene om så fra barne- og ungdomsskolen? Ja, det hadde I hvert fall oss. Og der danset oss tett, spist godteri, han fikk hjertene våre knust. Jeg husker I hvert fall at det siste skjedde da han jeg likte aller best har fått seg kjæreste fra Sverige og alle ting, som han selvfølgelig drog med seg på denne kvelden. Og han danset altså så tett til meg og Ricky Martin at det var nesten... Litt for mye av det gode. Bildene har I hvert fall brent seg fast I minnet for alltid. Derfor har jeg litt sånn ambivalent forhold til denne svenske dama. Men for all del, musikken bra den.

Veldig populær gjennom Faith No More, du hørte I Am Easy. Og så tar en kikk på hva vi hører på sommeren 1996 nå, og skal til 7. plassen på topplista rundt denne tida for da nøyaktig 30 år siden. Og den kom ut I forbindelse med at EM ble arrangert I England, og det passer jo godt nå da, nå når det VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruppe litt på mens oss hører på Bad Yellen Skinner and the Lightning Seeds. Dette Three Lions.

Hellbillies som synger om vær oss håper oss for gjennom hele sommeren, nemlig fatøl vær. Det nærmer seg slutten for den her 90-tallsmimringa I kveld, men frykt ikke, oss jo tilbake neste helg selvfølgelig. Og så det så alltid mye god radio I vente I NRK P1 utover natta, for det som en nattrangler på sommeren da. Nattradioen tar over midnatt. Skal som alltid avslutte med en siste dans, og I kveld så skal vi ut på dansegulvet og slenge oss rundt hverandre til en dame som ga ut en av sine aller største ballader I 1993. Og jeg husker veldig godt at vi tok opp den her musikkvideoen på sånn VHS-kassett, og fikk dermed sånn mange sånn halve musikkvideoer, fordi at du vet, de startet den, men så spilte de kanskje ikke hele, hvis du husker det der. Og skal til Celine Dion, og sangen Think Twice. Ha en riktig fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Spania det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbranden som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brandfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Så fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Det er Sigrid som synger Strangers her I Nattradion denne lørdagen som åpnet med Marius Millers klassiker Den du vet. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Velkommen inn.

Du går fri, sing Gabrielle I nattradion, og for det hørte vi Clever, Bit av meg. Og neste band ut de kjekke karene I Westlife, boybandet som feirer 25-årsjubileum I år, og sannelig har de lagt litt av jubileumsturnéen innom Norge også, for de har allerede solgt ut to konserter I Oslo Spektrum I november, men det blir en sjanse til, for neste sommer kommer de også til Trondheim I juni 2027, og da kan det jo godt hende at de synger denne. Everybody's looking for that something

Westlife feirer 25 år og skal jubileumsturnere, blant annet både til Oslo og Trondheim. Og her I Nattradion sang de Flying Without Wings.

var to flotte stemmer på rekke og rad, på ja, litt hvert sitt vis da. Det var George Michael som sang Jesus to a Child, og før det Christian Christensen som sang Kan du lære meg? Men nå skal det handle litt om Mari Boine, for hun har jo nærmest blitt et ikon I norsk og samisk musikk og kultur. Og mange har jo gjenoppdaget henne, da hun var med I Hver gang vi møtes, der hun lagde helt spesielle versjoner av kjente norske sanger fra de andre deltakerne, som ja, Vamp var der, Isaacite og Ole Ivars. Og akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en av disse, for William Kristoffersen skrev sangen «Du mere verd enn all verdens gull», og den lagde Mari Boine sin egen samiske versjon av, som ble slik.

Mari Boine var med I hver gang vi møtes I 2024, og da lagde du denne versjonen av Olivas «Du mer verd enn all verdens gull».

Caroline Krieger sammen med ektemannen Sigvart Dagsland sang «Hva du redd for?» Og før det var det «No Regrets» Robbie Williams låt. Og I dag det alle som heter Kjetil og Kjell som har navnedagen sin. Og da kommer jeg til å tenke på Flåklypas far, nemlig Kjell Aukrust. Og har du passert Alvdal på din vei langs Riksvei 3, så har du sikkert lagt merke til Aukrust-senteret. Åh, den litt spesielle romraketten som står på en høyde ved veien. Ja, en utrolig kreativ og artig kar var jo Kjell Aukrust, og Flåklypa Grand Prix jo blitt en klassiker av en film, takket være både han og Ivo Caprino. Og musikken til filmen, den sitter jo også I minnet, så da henter jeg fra Multisides tolkning, som en liten hyllest til navnedagen da, og til alle som heter Kjell og Kjetil.

Ja, velkjente toner fra Flåklypa, det var Multiside og Anaya. Og de tonene kom fordi opphavsmannen til alle historiene fra Flåklypa, Kjell Aukrust, har navnet dag, sammen med alle andre som heter Kjell og Kjetil.

0: Tell Her About It, syng Billy Joel og Mojo for det. Lady Hear Me Tonight.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Ja, det sang Joa If I'm So Bad. Og nå det Carina Dahl som tar oss fram til nyheten klokken ett, men Nattradion fortsetter etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er tre til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator er Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania er klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så er Merino der og blir matchvinner. Det er fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det er 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det er England mot Norge, og det er Argentina mot Schweiz.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter, Barve Harald Berre.

Nattradion ruller videre etter nyheten klokken ett, og det var to glade herrer som åpnet for oss. Sondre Justad først, og så var det Boy George, Everything I Own, sang han. Og nå det det Eva Vil Skram som tar oss videre musikalsk, og det jo bare en av de flotte låtene du skal få I denne lille timen vi har igjen av Nattradion. Og etter Eva Vil Skram så kommer Tina Turner, bare vent.

Let's Stay Together, syng Tina Turner. Og neste artist ut her I Nattradion Camilla Norderud, eller helst Camilla North, som blitt artistnavnet til damen fra Bergen. Hun faktisk en av relativt få som kan slå I bordet med en mastergrad I låtskriving. Og den har nok hjulpet henne til å skrive låta som inne på spillelistene våre her I NRK1 for tida. Og du har kanskje allerede lagt merke til den. Og her kjenner de igjen Camilla North med Som du

0: What's a Woman, det er en av slagerne til Waya Condios det, og så var det en av slagerne til Celine Dion før det da, All By Myself.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.

0: You will lose and the news der Power of Love, og før det hørte vi Keen, og nå har vi hatt flerfoldige låter på engelsk, så da passer det godt at vi legger opp tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Snø heter denne duoen som sang Fotspor. Anne-Grethe Preuss sang Vær hos meg, og Staut sang Slepp meg inn, og tilsammen ble de den norske trippelen denne gangen.

Ja, vakker sang på slutten av Yael Naims låt New Soul. Og nå det bandet med det, tja, ikke fullt så oppløftende navnet Regnvær, som skal få avrunde, men musikken flott den. Og Nils Åge Ronstad skal få lov til å takke for laget, hvis det riktig fin lørdagsnatt videre.